0: 2:21 matekwera bote. Alo,
1: chetawan kwa Bernardo.
0: Tinotamba tiremwe.
1: Abalo palo kwa Bernardo.
0: Izwili ra rembangi.
1: Hey, besa no chifua, emu kumaruwa.
0: Opa. Ino maendele hospital.
1: Endo hospital si.
0: Atuko dini. Murukuma.
1: Oje.
0: Moto la masakano mgia fai.
1: Oh. Tabu.
0: Yeah. Mukupinda oshaka dini. Kunzeko kuti murukubatana ne besa.
1: Ada tuhundo bila orang bisa sembarang.
0: Dawe.
1: Tuhundo bila orang kau gak akan sembarang.
0: Apurutani aku dah uzia zina, uye kama fonera.
1: Aguenda skamisola bayar fedabli.
0: Aguenda skamisola. Izgi rachinje.
1: Izgi rachinje, besa itu na ira.
0: A izgi akadizu norhiali ya chimbamba.
1: Andiwa akadi ya.
0: Nyama zuro makaende ya lego tengeza.
1: Ya zuru ya masi ya tukupanisi kwa lipamba kano.
0: Nyamasi ya mwindi.
1: Niyo gireja andi kukupanisi ya.
0: Niyo kwa. Mshakana katamisai hamano matisa mwari?
1: Jokutanga ndi umu kwa mabinali pande kwa imazo ndi kindia kwa
0: kutamani. Maita basa.
1: Niyo andi tambisa ana ndi ya beto agwenda tingina agwenda maku agwenda. Kuna ese yao mami gumi mseji yoldesi kwa pite kutamani. Mkwa kwa wana mkana jijia basi kala boso.
0: Tatenda.
1: Maita kazo ngobe nata.
0: Maita ndi mwati kwe raboti.
1: Maita.

0: Mbasa chute radio Msambiki kufamu studio ya mshimoyo nguwa zenda kwa kwa nakitezo na mrungo mna mises kwa gumina minome. Kutenda kwa tura Felipupa na kufulu miti. Kankoma amor eterno. Amor eterno. Rudurska peri. Rukwenda ne kwenda.
1: L'amour est un mystère.
0: Kankoma kerumba kamseitini.

Ndezo chade wadikani kusangana kwa tukugira mkati maino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki studio jimuchimoyo Tichimbruska pa 292 metros zonda meta frequency ya 1026 kHz Munso koso tipa 96.6 MHz mkati maino chimoyo katandika 104.8 MHz Kuzati kumanika 89.5 MHz 89.2 MHz kushpunga bera 922 tichiranga mutivite MT ndi mumu kanali ya tuimwe Munatibatira mukati mwa ma TV izvi tichiranga mitunhu yakusiyana siyana nghabe zvashupa tiri mu internet tichama Play Store www.rm.co.mz kuko nditsalaude mamisora yakusiyana siyana inakwana 10 na mashanu ya Radio Mosambiki tinangawo tiri kuko chechebve wadikani tsiko yemusino tsiko ya sondo tsiko 10 na 2 dza mwezi wakusa mugolera zvuru zviri na makole makumi iri na matanhatu chibarki ichi chitambira icho chiute nechikana Bernardo Xavier kwa tibeshishi na Erminio Castelo ndio wasuenza na imwe wa chipupuza usiku huwense wana imwe chechebe mwa wairosia numu umu ndepo ndi kutine FO nkutambita jali ito kutidere panungu wazingana kwa nezo zishanu mziku sambiki ni nguwe masoko maningirikia mchibutikezi beze papo tutoera naena maningirikia mchibarke wode masoko maningirikia mchibarke tukwazana sinyimbo zingasi zingasi tuote zanguwa pasu na zanga zichitaka zishanu na pili makumi matatu nguwe vizuiso tinga peza vizuiso shushulikanoenya musi tinga nsiku ya sondo hapana vina taito enda kenda nyimbo za kusina sena nyimbo makani nyimbo masoko nyimbo zviziso ekia bapa izo zinomwe mudziko sambiki nguwa yatu ife na zabina chumuchi vana kumaputu zabi masoko manangiri kia mchiputukezi pese papa dikanoe to jura nkana wakuti tiranga nangwe mapindi makumairi pese makani aya tupina mu nyimbo zingasi zingasi tutesangua pa na zangana kaita izo zisere mudziko sambiki ninguwa ya mwanya nati iyo kwa ti mwanya wa majaha pese mwanya uyu paso nguwa zinanga zichinda kaita izo zisere na mapindi makumashanu nguwa na zati kamba amwaza moto pa nyamunsiuno papo tangadari kusira kuna iwa malingirike ya chumanyika wananga wana imwe chechebwe kuti wendere kumperi na mabasa ya ino nyumba ya mhepo Radio Mosambiki studio shimuchimoyo musora wa profinze no ya manika walikani tichiranga pano apa watumwa kuti wakusonzeri nyamunsiuno izo izvi tadzuska na Filipe Dionisio ndiye akati dzusa kuti tifike panapa apa Erminio Castelo alikumichini Marcos Nazario pandiko tikuti watatu mudzina radio kwechani

kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirihe iyo ya mchibarihe na ine Marcos Nazario mambo wadziko lino nosambiki Daniel Chapo iye ningate mambo zvabato la Frelimo alikuda kuti nhai zabato ilo ili waoneke iyo wachibudirira izvi makamaka na ugarashwe na ubaba rents izvi pakati pabanja ilo la chikumi na la chibodzi ilo la nhai zabato ilo ili lakuti chatironike chitwa mumwezi na uyauno uyu izwe mukati mwa inochimoyo provinsiano ya Manika Daniel Chapa kalanga masoko aya mugoberai uyu izwe mukwenda kia Musa kwa chakaita iye nhai zabato ilo ili rense izwe tingati iyo wa OMEM o JM kuerengira na wakilini mukati mwa provinsia iyo ya Maputo. Mbuto ina onina kufamba kwa mirandu mukati mwa dziko la Mosambiki iwo waranga wabvi zvinoda kuti wagaliana pansi kupfunza nzeru zitsva zvense izvi pakupiwa kuna kaita iyo matsamba yanotendera kuita basa lingana inochera zvicherwa zvapansi izvi kumutunhu wa Seshkarush mukati mwa inodishito kana kuti mudishito la Vanduzi muprovinsi ya Manika zvense izvi mutsvaka kuvhisisa mushe zvense izvi kuti zviitwe pakupiwa kuna kaita matsamba kuna iwo uwanhu kuti waneke wachiita basa ningana iro iri iri nzeru iyi yaoneka ichidzivisa kuna wazinji mugoberai uyo mukupera kwa kubasa lika uya kudzaita iye tingati mukuru mukuru wa mbuto iyo iyi mukati mwa dziko la Mosambiki kukundu kwa profesiono ya Manika zvense izve mukwenda kia ona kwa chakaita iye kuwacheri wa Zingoda kumutunhu uyo wa Seshkaro ninga kuna kwaita iye mugusa wa masoko wa dungwe iro iri lakuti kali mukati mwa ino provinsi ya Manika Angelo Matuse iya alanga abvi ande chakudzwa kwatu ife kuti pana kacherwa Ngoda mutunhu ningana iwe uyu ese tingati tende kiaona panada kuti pa onwe mushe zvense izve kupiwa kuna kaita matsamba wanhu iwo kuti waneke wachita basa ningana iro iri zvense izve mutsvaka kuti tikwanise kubva masoko yadadzara na kufamba kwali kuita basa pa mutunhu ningana iwe uyu uyu Angelo Matuse iya alanga abvi kubuda kwa daita mukati mwa ino chimoyo wachenda kumutunhu uyu wa Seshkarush irudungwe iro la prokuratoria Gerali iwo wada oneka wachidziwa kuti pamutunhu ningana uyu pana wanhu wanapinda iwo zvuru 10 zvense izvi wona kaita basa la kuchera zvicherwa zvapansi izvi zviri kunza kwa mutemo food izvi wali chikaita ma ekitale yanapinda iyo pa mashanu futi pachisindiswa mari kuti kurangako hairi kudzika tai kuti mari iyo imbani anakabatsira mabasa ningana aya nakachera zvicherwa zvapansi kumutunhu uyo wa Seshkaro. Ma deputado ya dungwe ilo lida umbwa lina kafamba lichione akasenzerheka mabasa izve kumitunho ya kusina siana mukungano ilo lina kana zvamitemo mukati mwa dziko la Mosambiki wakuti kurangako wali kusenzera mukati mwa ino provinsia ya Manika iwo waoneka wachitsukwara na kugurukuta kuna iwo wasuenzi wa utongi mukati mwa ino provinsia ya Manika wakuti kurangako walikwangani tsama idakwirira kutanudzaone ya wasuenzo kuti iwo wali kuraramana na mare yakuti wali kufiale mu mabanki ya kusiana siana masoko aya ya karangwa izvi kwatapiwa masoko na dungwe iroiri makamaka mu emirere wa dungwe iroiri Maria Duseu Amaral izvi zvense pache iye abvitingenda kiaona mbuto zizinji za uto

Ongeza mabasa iwa kuti unakaoneka wasuenzi wachisuenza izwe wachi suenzera kuti wende kialipa male ya iwa likufiale mu mabanki ya kusena siyana zwenzi izwe zidabudira mu kuona kwao iyo pada itwa iyo male ya kuti inalipiwa kwa suenzi wense hainga siyani tai izwe makamaka shiranga tu wakuti wazinji wala zabatika na moyo kuti wende kiafiale male na kutoka kuti wananga iyo wachikalira kuti male iya tu ichikaenda kialipa male ningana iyoi. Muzo mitambo dungwa la ferroviario ya Beira loneka musondo mugoberai uyu lichipa siskwa izwi kwenda mupindi linango. Kwekwe iyo yatasa di Musambiki pa kugolesa kwa wadaita mabora mazinji kudungwa ilo la akademia ifutbole mchimoyo na mabora manai awanga hili nziru hitai. Izwi pa mutambo iyo wapakati pa zikolino iri wakuti ukaitwa mutambo ilo la suwalpu mukati ma ino chimoyo. Madungwa mairi aya makamaka tichiranga kukutuka dungwa la ferroviario ya Beira iyo wakuti kutomina mpindi ora kutoma kashika pa kupeisira ndiwa kalipa mberi itwe wakuti kulanga kuko wadadza oneka wachigolesa mabora ningana aya kutita kupatembera kuti iwo waoneke wachienda kupindi linango hapo hiriko pima bora maana aya la gulesika na Chester Lau King Erve na Maurice. Mapitiri kekunza nyamunsi uno wana one na makaliri kekunza walukalira kuti tete ichatipitse ni magarama kumi matatu na mana krati nikalanga mapitiri kekunza nyamunsi uno wana one makaliri kekunza kule kuti tete ichatipitse ni magarama kumi matatu na mairi ichitairika na Kilimane magarama kumairi na Mapemba Beira na Pemba magarama kumairi na Masere na Mpura magarama kumairi na Manomwe Shaishai Inyambane Vilankuro na Shimoyo magarama kumairi na Matanhatu Maputu magarama kumairi na mashanu pesire ndilishinga na magarama kumere na matatu base wadikani ndiyo masoko dikana mukati manguwa zino izi pansiko ya msiku ya sondo maningike ya mchibarhe.

Zita rako wa zita Domingo Shipento chinja iwe na nyimbo yoi Mpango uyu achepe moyo wanyau yako ni ngambu ya uko ya nyamuka Maona wakuti iwe Hau zita intranye shiriko uko Ese nuna basi kuti zwense pinango pale shiri ndende basi Nangusi nkabe kuleta kutsakalira kukwa muna mwoe Ndepo ishwe kutawati murungu akwanise kupindira Kuti upuse kuona ishwe kuti matso haya pusita ikuona Ninga nyimbo kwa mutambu iya vine Baba lingani mwone imwe Zvizinji zviri koneka izvo zvichitwa Zvizinji izvo zvinakaitika pantsiku nantsiku Ndepo zvirikuda kuti imwe mukwanise kupindira Mutidairirewo ife kuti hatina taitsimba Yakuti tingakwanise kunirana nawo pantsiku nantsiku Nguva tichitangana apa zvikona kataito zvishanu napiri makumi mairi ndizvo sinkora zvi 20 minutes Tiri mutsiku ya sondo Wechani kwechani dziko remasambiki

0: Inga uone mfundisi woita opeta mathalauzi pete pete pete pete pete pete mapondo kwi kaza dzikita kuti bambo achite mbani mwaona kudzapfine mfundisi wa gereja ndiretu uya vinkhabe ntsiya batai uyo woita ogalao chidhakwa chidhakwa cha mudzina la Jesu yabve kuti baba mfundisi mwentswenya bveni khale dzande pano mwentsweni nyoyo yako Ndiyo dikanuwe ndi kutine makorokoto makorokoto kuna imwe munapusa kumuna mata omani nsimba na roito izo ino iya dinguwa ya kutitikwanise kushikisira nezvidziwiso zvatu tinazvo munguwa ino I nguwa sadi kuta izo zishano na pima kumatatu na libozi ndizo singora jitrinta inyo minutu pazwense zvidziwiso zvangu ndinazvo ndo toma na ichi chiri mumansa chichibve icho pagombeka pamuipa bambo wache mubairo nyauliri mukati mwa ino chimoyo mwana mubodza kuti iya likwenda kujaha ana makore kumi na mashanu ya kubarka anadera na dzina lina Vikonde Reish Konde iye achibvini murapu adaonda padoko adashawirira achibvi iye ana utenda wa mfungwa harangizve tai kuna imwe muri kudziwa kuna mwana uyu abve munaenda kiamusiya pambuto ya mapolisa iri patuzina imwe kana kuti pashkwadra nkhabe zvashupa mufonera bambo wache na namba za foni izo ziri kuti woito seji treji zero zero treji sete treji treji apa munanga muri kulangana bambo wache anabvi Reish Konde Jofrise ichi ndicho chidziwiso chatsvaka mwana wakuti adagombeka pamuipa bambo wache mubairo nyauriri mukati mwa ino chimoyo ndepo ndadi kuti muungane zino izi motambira zvina zviri kutoera zvidziwiso zvekuita kusonererwa zviri pamujungururu ine nichahira mukupinda mapindi mangasi mangasi
1: ukika vovo stako zinyaro izvi
2: Kanjani adikani angu Manu chisuna mbia Andi jopi Ndiri panu inindi Nda petuka Uye nda unza shibikwa Chemucha farira Karapau yukukocha no muto wekoko Hondi Karapau yukukocha no muto wekoko Chibikwa ichi, chiri nyore maningi kuchita. Uye, chiri utrabasi makuma rongo muna emisesu na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, mgatika wenyara, nosabau, kanange marota. Kumasure kwazo, kakunganidza zvese, chibikwa zvetino ngati chida. Kwa kunyasa kuzvisuka, Nukuzi chekera chekera. Numutengu uu, wencha zisa. Zingar giwange anwa noguma ku arongo muna. Hino, bataira pizera, no pepa, uye ngati tarire. Tirukuda zakati. Uhowe murongo muna, ziri pakati no pakati. Kana mushobu umene uhowe za munazo. Koko iwe, Mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehajo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza Todika na kusuka hove Kwa kuzipara para Nukubisa matumbu Nukucheka cheka Kutudzinyase kutambira tempero Kudai musina karapao Musa tutairi Kana kusenzesa hove zimweni Zopakati nopakati Zvinoita zvakanaka Apa Ngachite mukaka wekoko Para para koko Kwa kunganidza mashavina Mairi emvura yekupisa Kwa kuvengera zvakanaka Kwa kushinda Kupedzepo kwakuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi hayo yakatwiwa. Nosumu yondimu kwakuvengera zvakanaka. Mubasiya kandai howe no tempero. Yetaita. Vengerai zvakanaka. Uye siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa namishano. Musakanganwe kudumhaidza basiya nochichira kana ngeparatu kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo tokocha hoye yedu pamarasha kana pahuni. Kuri kuisandurudza. Tichikanda muto wetasenzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa namishano. Kudai hoya ibva toibvisa pachoto. Mukupedzesera tinotora imweni tempero ya Sara kwakukanda mupoto. Uye toisiya yechivhaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavhaidza iya pamusoro pehove. Uye torya nomupunga nosarada yematimati nosabora. Pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno. Itaiwo kumbeyo munochipfarira. Irgai zvakanaka.
3: Irya bakayawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu regarega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Wow.

0: Hey Antonio, wazibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ule ndohono.
0: Nishondisho ni ingashula itu kwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari, hapo otipeti vimateo. Msaifa ni kana kuti kwa nisekuita hive tumetome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigarisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa kwanisi kwa mbuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunu panu mulipo. Galani mudalo nzerera kalikiriki wa kugwanisi kwa mbuli ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mbuli ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golelense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panya pepe. Ministerio inaonerera shankosa.

Adeketera zvache uyo adeketera ndi Manuele George Mapinge Manuele George Mapinge adeketera na nyimbo ii ichibvi iyo manika te potenziale manika ina mataka ya ndimo manika ina matseseti ya kuti yana utenda zvense izvo yana tenda zvense izvo nanga imwe muri kuda kuita nayo mwaona manika tingenda kiona ina matseseti na matseseti kuti zvinyama zvamutsanga zviri maumo mwaona zvipi zvekuti hazvina tai manika ino ii tingenda kiona zingoda na zingoda mauwe ya male yali muno umu migodi na migodi mwaona zvense izvo zviri mukati mwaino provinsi ya manika ndepo ta kudangao nayo kuitawo kudangao nayo kuita kubvana nayo gwezvo provinsi ino manika na kuti ndi wazinji wazinji walikunza kwa provinsi ino ii wangabva manika unakaita ubatukana moyo kuti ne ndiri kuruza ine mandendeke ona manika dai matitini mwaona ndepo tinaokana pantsiku na ntsiku tichitambira basi walendo mu provinsi ya manika ino nemo ngendeke ona mambo wadziko chaina kuti kuti ne provinsi ya manika ndi provinsi yakuti na zvizinji munakaona happiest ntsiku akwenda kuna provinsi ya manika mwezi mingasi mingasi manika mwezi mingasi mingasi manika nanga kuti iye mambo wali kudziwa kuti ne provinsi ya manika ii ndi provinsi ya kuti ina zvizinji ina upfumi mwaona ina khairengwawo mukati ma dziko nusambiko kuti ne tina manika manika inabatsira mukati mzvaupfumi ndepo iwe uli mukati mwano provinsia uli kuenda kiyaishora wakubvina provinsia ino nkhabe haina zvakati provinsia manika inazvoyensa muna mwoyo tingaenda kiona mabango na mabango yali mukati mwano provinsia ne iwo wazungu wanakhabudira madziko yakunza kuenda kiyaona provinsia ya manika kuenda kiyaona makamaka mabango kuenda kiyasirira mabango kiya pikicha pikicha mabango zvense izvi nangari kuona kuti ne ndi provinsia ina upfumi uzinji tingenda kiona ina matseseti na matseseti kuchimanimani ina zvinyama zvamutsa

0: Luce Mic, Manika.
1: Wazita zvako iwe kutupoi wazita. Nampango uyapine male kurangaku uku inaita kuti iwe ubvirane na wense wanhu. Inaitazo kuti iwe uzondiwe na wense wanhu. Inaita kuti iwe uleko ubvirane na wense wanhu. Mtanyi na kuda kuti zvense izvi zviri kuna iwe kaswenze serhi kakunanga ulikuita male iyo ii. Na kuda kuti wenango kazati wadiona male wanazika gunda kuiswenzesa. Ndepo papo iwe naita kuti uleke taiko ubvirane na wanyao yako na kuda kwa male iyo ii. Nkope ya samula iyo iyo mna mwawoye mwaona achiviti chirangapana apa uena izo izi wale kujoni uku kwenda kia chaka male ninga iyo iyo ilikudiwai ii wenangu achivinka abe wale kubura wayo mwaona walenda kia chaka male ine ii mwaona rentsi izi na kulakote pamui kukalika mna mwawoye kunga iwe waiyo na nkabe nsie hazu itai ndepo nsamushe kuti imwe pakuchaka mna kaita male iyo iyo mukapoteo mchitsalakana kuna ilo zi dzinza pana kuti madi kwenda kupubulika letu kuyefa kuti kumbaku uku kuna dzinza kuna wana kuna mai kuna baba zvense izvi ndinoda kuti mukapote muchitsalakana kuti ne kumbaku uku ndasiya dzinza kwenda kiatsvaka ande kugomba na kuiona mukahirireo kwenda kiadzisa dzinza kuti ne nyauyano kona kuchona kuuku kuita mubva borekera kuuku kuranga kuti ne ndiri kuitsvaka tsvaka sanda iona ninga iona munaita kuna wani chingaikirawo imwe una imwe kuno munangaikirawo mabva ndita zvibva baba endani basi muyasodze ifeo kuno tiri kuti Tiraonsembe kuna iwa sekuru. Zwense izvi kuti mukwanise kuona kuuko. Mwaona nanga zvichiitwa izvozvo pantsiku nantsiku. Mwaona apa sepana wenango dzatine. Wadiona male iyo iyo. Walikuyeha kuti kumba kudasiya dzinza. Walikuita mubva borekera nayo maleyo. Waliroa roa roa ntsiku zense makabanga hawachabuditai. Ntsiku zense wadi kune. Apa nyamunsa rora siya mangwana bata apa siya mangwana bata apa siya. Zwense izvi walikuyeha kuti ne kuti waende kuuko kia sodza. Kuti waende kuuko kia tsaka. Masulemu umu walipo wadamuomesa ntsimba kuti ne baba ndani kia tsosa dzilingana basi ntsiku zense basi ife kulala na nzara pano apa ntsiku zense basi ife upenyu hwathu ngwakusalira ndipo ndani ukatsvaka-tsvaka maona achibvi ande nzeru kwayo maiya nzeru kwayo iye api wadisvika kuuko wadikuyehwa masulemu umu zvikapangana iwo zvawadasiya iwo zvinhu zvakunyangara musati maiha imwe tomani mafunga kudabuda imwe kwani muri kuenda imwe na zvamuri kuita kuti mangwana mureke udzatsumba kudega kachidziwa ninga nyimbo iri mutambwe ichebve tomani mafunga tanga wagaya kuyemba kwa Narciso Ernesto

Wazita zwako narsizio Ernesto na nyimbo iyo hii wafika mpango uyo wa mnamuwe wafika mpango achi vichense chako iwe unadakuita mukati mwopenyu hako toma wafunga kutimambana uleke kuzatsumba kutideka nikadziwa ine na kutideka nikadziwa wa mnamuwe hapana chinabatsira iye na kutokoti imwe mnanga papu nguwa yaenda mnanga imwe hapa china ya vinango rani imwe munga puse kuita na kutokoti nguwa inanga yaenda ndepo nkana uchalipo wa kufunga tumani mafunga mograpansi kuna kodi imwe zvangu ini ndida kuita izvi mangwana ndina dzaima papi wanhu nga dzazvidziwa izvi handidzanyalita ine ndina dzagomba mbuto yekugara nazvo izvi nakuti pana kinango kaitirika mwana mwaweka kuti imwe kurangako uku kana dzaitisa kuti imwe muoneke mushorwe na wense wanhu wakubvine bambo uyu ankhabe mai uyu ankhabe haiti batai mai uyu ankhabe mari kutamangiswa pamutunhu kubvine baba imwe tsvakanyinango mbuto iyi haiti tai msvanyina kuti zvense izvi imwe munanga Ita musati tai mafunga maona ndepa chibvi tanga wagaya usati waenda kuite mbani iwe toma wagaya kuti mangwana ureke kudzatsumba deka ndikazvidziwa maona zvense izvi kuti zvense zvakonanga ari kuita iwe uri kuzviita nambobera yense kuti ne izvi pesi racho dzaita izvi maona kuti uri kudzanyara nazvo tichirangana apa nguva dzikwenda kati 6:30 napini 13 namairi ndizo sezora zvitrinta itozvi minuto zvindadi kuenda kiasimula nyimbo inangu kuti mutambuke im yakuimbiwa na Romeo Grasa HFV wana wangu kwana muri kuita kunkukura uku apo mungati muri kukura batanani mugare chinhu chibodzi kuti zvense zvinauya usiku namasikati munanga muri mwense mudabatana muchibatsirana pana kuti uyu alikwache uyu alikwache alikwache kuita kubvikirana mbiri kuti dzinzalangana alibatsirane tai zvinhu zvaunyangarika noye mbiri ya mushe padzinza chakuti ne dzinzalangana iri nedabatana dzinza inerero mwaona ungaenda kuyambira mbodzi basi dzioti dzinza lense walisimura unaro mwaona nakuti papo imwe munanga muri kubvirana mudabatana muri chinhu chibodzi ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iye abvirikani tai kuita ningana wana vanyoka vakuti havabatani tai garaniwo wanhu wana wavanhu vakuti zvense zvinoita iwo zviri muunhu kwaho unatembiwa na wense wanhu wanakodziwawo na wense wanhu zvinoita iwozvo nekutsvaka kuti ne zvinapangizirawo chiunhu chakudeka zvinapangizirawo unhu kwaho pamutunhu mutunhu unagara iwoyo ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe icha Kesa kashika pa izo zita nhatu na pini makumanai na manai Tiri munjira pake kwa pa izo zina omu nguwe masoko managiri hemi chukutikesi

Zita zwa kwenye kwenda udaenda ni mwili pfala tunalo siku na masikati. Na nyimbo iwa dikanoe ina viyo mazano. Magiriko kuna magwere male nyumkaloni. Male nyumkaloni kwa giriko kuna magwere. Nditapi je omna mwawe, nditapi je uyu. Nilimunjira pa kefika pa iso zinomwe muziku msambiki nguwe masoko manigiri iyo ya mchibutikezi. Ndepo adi kupindira mutambwe uindi zao minezish. Mubali kwa mukati mani muziku na masambiki pakati pa ziko lino ili. Na nyimbo ili kwa mutambwe vilingani mwani unyangara kwa aje. Utinengana kabanga wa zulo. Tapi je.

Wazita zwako somancha ndibele na nyimbo ii wadikanoe kabzi iyo kufulirika kunango kuna kote utome waona na kote kufulirika kuhuku mnangoe kuna kusia pa dzua maona ndiyo nyimbo kalimutambu ii shirupanda dukutine pindirino ili ndadi kujala na nyimbo ili kuya mutambwe ichipi iyo makombolero Adi Shopi Africa uyo chandika tisie munguwa kuti na za tangule na mwanya unati mwanya majaha.

chade odikani chi sondo ande zvense izve mumwanya majaha kutumina panguva zino izi kiafika panguva nazati chibaru hechafika kumhera tichiranga pano apa ndi sondo lino ira kuti halina taikuehiwa izvi chati tirange na kuda kwa basa nira kuti liitwe na iwo majaha mukuitira kubudirira kwa iyo mitunhu yakusiyana-siyana mukati mwa dziko la Mosambiki ndepo musoro wa masoko uyu tichati tiubve na imwewo wadikani mulikoneka kunzako uko wakuti daire pano tichopesane namba za foni imwe mufone tibve nzeru inambodzi inambodzi izvo zvinoda kuti zviitwe na majaha mutsvaka pfunyururo wa mutunhu pabodzi pene na iwo mukudziumbira mbuto za basa pao iwo wananga walipo pa mutunhu pachi iyanagara mbodzi nabodzi mukati mwa makani aya wadikani we tichatitengere na jaha libodzi linabve lavumo saidone jairosi izvi tichangaona apa jaha iri linanga liri mukati mwa ino studio izvi tichanga mapindi mangasi mangasi ananga adi mukati mwa ino nyumba ya mhepo ya radio Mosambiki ndepo ndi kuti makani aya yachati yaimirira kana ine Marco Nazario kumchini kuna Erminio Castero wairiti kuti mulamba muna effect chahira daire pano tobva nyimbo iri kuyamutambwe yakuimbiwa na Don Chinja pakudzi na Jovem do Mais Class nyimbo inabvi iyo e pela forza ki vai conseguiri ande kuoma ntsimba na resort iwe ukwanise kuona zvako iwe unanga uri kuda pansi.

0: Etiri mkwanya iwa majaha ndalanganya mtsino msoro watu utauya nao wakuti iwo ndilipi basa na utilitu kuna iwa majaha mkutuaka kufunyulula kwa iyo mitunhu ndibasa lipi lina iwa majaha mkutuaka kufunyulula kwa iyo mitunhu izwe pansiku nansiku ndiyo msoro uyo wakuti makani aya wadikanue yali kuilingana imwe pa 8 4 80 27 63 8 ndizo namba imwe munasuenzesa mkuti mkwanisi kusia nzeru ina imwe mkati mwanya uyo majaha izwe zwense kutuaka kutiti kwanise ife kubvao nzeru ina imwe na nzeru iyo inambodzi inambodzi kaonekikache iye zvinoda kuti zviitwe na iyo majaha pansiku na nsiku mukutsvaka kufunyurura kwa iyo mitunhu kana kuti pakubudirira kwa iyo mitunhu ndidipi basa rinoda kuti riitwe na iyo majaha na kuti majaha ndiyo tingaenda kiaona yadaumba mbuto ikuru mukati mwa dziko la Mosambiki tichiranga pano apa mbani zvachi uyo machibesa kudeka
1: Machibese na mukasiti
0: Yo, tala ni ngatamu kubwaje, pini mwana zinji?
1: Ai, fetiri bon.
0: Chakudeka tijari, ndi mwane mwani kupi?
1: Ubiana meki, Luis meki, kuno kama konya.
0: Chadi, kutipente ve mazinji, tiri pakati pa mwanya uyu, ndi ipi nzeru munayo, nakuda kwa basa ina na kutiliti kuna iyo majaha, pumulira kwa mitunhu.
1: Haa, tinote ndama ningi, shirongwa ichona ichi, ngunkuma Marko Nazari. Basta non dica na kuitika ngenda majaha majaha parati mtunhu budirire asidikani kusanangura basa
0: okay.
1: Basta kwarkeri basa raonongara ona yo kuti nokupinzira mari otodini otosenza nekuti shodika nikakabishinji imari agorati ngadao sarudza zhabadza kubasa kuti a iri basa rakadai na dhara nonditsherudza asidikani kuti kai ucheruke nadha basa notokupinzira mari ro ndirona irona ndora rakata kukupa mwari irona
0: okay.
1: Ah, ungashanda penepa posenza osenza zviya unozototi zvakatanga nazvo zvotochinja kutenda pachidanho chimweni
0: okay
1: oh ndihone
0: maita basa munainangu masoko kuti nkhabe
1: ya masango ndiona masoko ndiona ngoti ngati isenze kuno simba maningi kundoti nyika ibudirire nayo ndotambudzika basa ndoti ndirusirisa majaha amweni tokwazva kuti amweni ari kutambudzika munotozva amweni wapiswa iyo wadini Inyaya kuda usama kusenza, kuda shiro shaka senzo wakare. Agora kashinji ngati dini, chinonga cha otone cha otosenza. Chino kupinzira mawe kuruhisa kuchaga kuti ukakaeza shu ya kuchaga kuchaga wati nilopona kudini. Chino shandaida wako homi tisama niki majaha, tese majaha ngati senza kuti nyika edini, ibudirire. Nyika eno budirati isu isu, wapana chino ya wakagara wega.
0: Mazita.
1: Tatenda.
0: Masalashwadi.
1: Nakanaka.

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesi ya mshamarari, marase.
0: Tala ninga shumani kufazwi, penimu na wazinji.
1: Aiwa kunudaroko, Martinho Mashona, bairro 25 de setembro, Vanduz.
0: Ande, wa Martinho Mashona, 25 setembro, Vanduz, tipentive mazinji, madizitika imwe. Mwanya uyo, maopinda.
1: Tamtika ika mare, honde, ziro kwazo. Majaha kuti, nika yadi budirire, majaha. Esi jaha, mfane la kutera, zinotaura, akuru, akabira kari, ushona uti, kubuda imvi, kuzia uti, kuzia mguro kugura nao. Saka zizinji zwa chwapa, tazwa mkomano vato rapa uti, ndakafunda desima, mbunda esi, pana masunu ndikulara mango kurima, tayao ndakatenga ngei, nge kutose nzange maoko angua. Taramba kuba, ngukuti ukadao keta basa manchi. Ndiko kutawara wati mangwani uchazui mura chimunu choona kaku nonga kaku shupita ndizo saka zui nani katishandise imbaredu majaha urima kakanaka kuno kupasa basa
0: ok
1: ya
0: maita basa mwasa kwa lindebo
1: natenda
0: padoko na padoko wadi kanwe tirimu mwanya uyo wa majaha pansiko ya msinu ti kulanga na msoro na kuti iwo basa nga kutilitu na majaha mutuwa kuchinja kwa iyo mitunhu kubudide kwa iyo mitunhu nzeru yanu imwe tripi nga kutilitu na iyo majaha kuite utakwanisi kubudide mtunhu hachari wangalipu iyo jaha libozi majaha aya nga kuti yaite zipi na zipi kutakwanisi kuchinja mtunhu iyo na gara iyo kwa kulipoko iyo mudikani unadziwao jaha libozi la kutina kato basa jamaronda tingati maprojetu ya kuti projeto iyo iyo inakabatira mtunhu utipangani zeo chitangano icho icho cheni ilo pafoni
1: hello
0: ande tipeni kulara
1: tarakamushi sechirai mugura kumaita
0: ninga tuamuru kubvazu izu ndi mwane mulikupi
1: Mitolekino Srazali Fulang Kipina Nkombedi Tijure Vanduzi Zona Mutenga
0: Andi baba mariti tsika Ndi ipi nzero mayona imwe
1: Nzero ndina ya Vanduzi wa matoka majaha Ndudi ya majaha Ndi kana kuzwa Nekuona Kama zwanu ngokoteba Kupati Wafunda wapeza shkola Kukazi kuona basa Mabasa alipo wakasiana siana Ndo itao zini utoitika kuona kuti otaka kurarama Kana otora baza Kuenda kumunda Otangisa kuita fundo Kuda kuita negosyo Nekumunda unaita negosyo Katangisa kuona zero Kuna itao nozo itao negosyo
0: Ok
1: Ya Ndiyo kumaonira nda hii
0: Maita basa mwasa la shwade
1: Enda tatenda chamarata

0: Chanira pafoni?
1: Marasi ya mtamaraji.
0: Tala ninga pamuli kupazwe, peni mwana wazinji?
1: Ah, mbena shuangu, zagari ya shikubo, shiade,
0: shikubo. Hata ndaya kupipamushe, ulangani shu tipi?
1: Mbena shuangu, zagari ya shikubo, shiade, nima.
0: Rete ilikuwala wala, mambule haya hayali tayi kutoswa. Nyamatanda ande, tipentipe mazinji matitisika baba, mazinji ya mawenaye mkati mwanya uyo majaha. Nduku mbilao kuti mofonashwe kuti pinango tikapunye kwanisi kupirana. Wadikani padoko na padoko tiri mukati mwanya uno majaha pansiku ninga nyamunsino tichiranga nsiku ya sondo. Ndalanka ine kuti tina jaha li mukati maino studio Radio Msambiki tichiranga jaha na viiro la vumo Saidoni Jairos kuti daire pano tanga tikubvao. Masoko yanaye maili matatu mukati mwanya uyo kuti basa na kuti litiko na iyo majaha pabudida kwa iyo mitunhu na gala iyo. Titanga apa paita unango mbane zwache uyu chaniro.
2: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
2: Talata nimi jemu.
0: Tala ninga chama nukupvazwe, ndi mwane mwane kupi?
2: Ani ndi George Mwezeshi Pati Muda Serasam.
0: Ande, itani mchipizile bada kupfanuri kwanisi kupvirana, ndi hapi masoko mayo na imwe mukate mwanya unu uyu?
2: Ya, inini ndi hanyu masoko kudaye kuti majaha, asagara basi, basa, arina mso, arina mso, arina, arina kori, kuti basa hiri, mwono kulima, basa hiri, mwono kita forno, basa hili mkwe kutengresa, majaha SMS mungati ime ime kutikoti pausa, nye wakapeja shkora, pausa na kutu ime shkora kema forno, ona, osika matabwa, okuweza uchimila profitao yako ya wajajia kutimutu hono kubudida, pariki mkwota makujita mkwepesa ngukuba, nungandu wawo mjaha, nika ime kabatango majaha esa kango mungu, senda kandu buwe upasi mkwosu majaha, kutibu majaha ngarini gainde kubasa, ando kushanda pasadile senga asante mjaha kulima ngarine.
0: Ok ee
2: ngo chongo chana ngo kukwane ndana dinayo pa mjaha yunani
0: maita basa msa atwadi ndepu
2: maita basa msa marati
0: tatenda wadikani ninga maningi kirene kutine muna jaha muno umwe emanti mbobwe jaha iri lakuti lidi mukati maino studio mu machibese na aya ndi jaha iri lakuti lina kaita mabasa shama ronda kuyerengira na enango mabasa tichapa kwache anagara iyeko msipi shuna kaitu kona majaha pansiku na nsiku tichiranga wana apa pechani olafumo
3: pechani waportano wenyu pemhe para chimsabiki msa protesa manika mwanya majaha ndi uno ndizvo chadi mukoma tamuka muchina chiremwe zvano
0: yo ndidya izvi ndingabvirika mukitaka aka
3: ndizvo di mukomangu
0: and tiri mumwanya uyu wa majaha msoro uyu wakuti uyu kuranga nakuda kwa basa tinda kuti litwe na iyo majaha pakuchinja mitunhu nagara iyo tichiranga kubudira kwa iyo mitunhu nagara iyo majaha aya kuna imwe totoma tichibvine chanji na bvi jaha
3: jaha ni ndi ngati jaha tingati fipa chibatuko patu kuranga kuti ndi upali pampali maona ni mpali zvino zvinodikana kuti fititi majaha kuti kudzitsvagira ntambira kubvi jaha ninga wadi munhu wakuti wakwanisa kudzitsvagira ndizvo mukoma
0: ande eti mungu wazino izi wadikanwe izvi zvanse tichikana kana makani aya imwe pa 84 80 27 63 8 kuno uko tinanga tina iro jaha iri tokana makani aya zvanse kuti tikwanise kubva pa basa ino kuti litwe na iyo majaha pantsiku na ntsiku mukubudira kwa iyo mitunhu ndalanga pa 84 80 27 63 8 apo love more tuenda kiaona imwe ningana jaha tiri kulanga na kuda kwa majaha basa ndakuti litwe kumutunhu unagara imweyo majaha yanakaita kala mirhenyi kana kuti yanakhala mamshubo upi psipi zvinakhaitwa na majaha pa ntsiku na ntsiku kumutunhu weneyo ndi basa lipi linkhala dolerwa kuitwa na majaha
3: anti kuna raramira ineko majaha mabasa anaita ndi aya anango wanalima madimba kulima munda chaiwoi wanango kutema makara ndiyo mabasa mazinji anaita wa papale kuna ndiramira ini kupungwe suliku ndiyo wanatema marasha wanango ne kulima madimba maona kulima tsunga ndiyo mabasa mazinji anaitu kwa paro karadari ya papungwe suliku ndiramira ini
0: hapo tingenda kiaona na basa iruili na katika malanga kote kuita marasha marangazwe kulima madimba maminda na enangu mabasa kuna imwe kuona kwano basa iruili linakabatira kubudirira kwa iyo pungwe suli
3: ndizo natambula kuti tiri ukaona kupera kwao basa lao panangu wapeza magwere yari utengesa yente wanaita kuodesa magwere mambisi madimba muli mnangu neno nakazamona utenga mota kupasa omu hachitamanga tamanga nao mtaharamu iye basa vachi achiende ranaro mnangu neno nazona neno ya kutenga shuma broko vachi kuwa kanyumba achi kunanga unene shukumpasa kurarama mwishi basa rachiri maona
0: Hapo tingenda kiona imweo muna ziwao jaha libozi na kuti ilo linakaita mabasa aya jamaronda kana kuti wanakaitao mingwanya inango mabasa iyo ya kuti anapa wapfunyururo wakuti basa ilo ilo lirubatira mtu nhueneo wapungwe suli wakuti tingatole jaha ilo ili tuwitu ningana Tanzania wakuti wazinch watuwele njira yache tingalange jaha la kuti lirikuitao projetu yaro la kuti inapa wapfunyururo mtu nhuense
3: Ndizo mkomandi kare kuti ndienza nise na jaha na vieze mandienga na ramena pa mtunu hapa pungwepo munhu era pfunza te kuita kaita bukura chi 10 na 2 adapeza kupfunza kulonga kuno wabara wa chiwenso nangu alima basa yese yeri kulamba chita basa la kulima manjine mwamuna ipo mwi wache apeza kuwaka ana zvinhu zvache ana zimombe zvache na zvinango zvinaye pa mwi wache zvakuti tikada kuenza nisa papungu pakuona anhu arikundibva darokwa wanatomdziwa zema ndienga ne arikutoita basa kuti wense munhu ukapinda urikusirira zvikuita iyezvo
0: Matondi daire hawa apinda mbani zvachi uyo machibesa kudeka
4: machibesi mararasa ya mpura mchamarasa
0: tawala ninga chomu ni kubva zvipenimwe na wazinji
4: zunata tinani kamani
0: chakudeka jali ndimwe wane muri kupimwe
4: pa mrubiana rosi darlo shikundaye ndikuno wagosho mbezana ya mavako
0: ande tipente pe mazinji matiditsika mkati mwanyono uyo
4: Ya, mkano wangu tanga kutenda kama areshi kutanga kama nekuti Mkano wano ti, nobedula na bedula na zero Apa, zilipongo so kuti, majaha Ili ushibika mani ngingonyaya kuda chirozo mahara kuti kaete ete magabine titi Agora, rese basa rino yizongo jaha Rekuti unochokwa kuti hai, angana haripo hapo ndi upase omare, ibasa Kulimeko Ndo kito osmane ko se negocio zilanga zili vagora ikaeta zero zokuda kuti hai ona basi ya mushamalari pa muzi pananga panodindira langa rakacherekwa pa nyumbe ndo toti teta nungwe kotra mavhari kunzai pado pado ko devushira rindiria ko kuchera rindiri mene pa nyumbe ko kuchira rindiria ari peri ari rindiria ari peri pa nyumba ko mukafushira ngo mavhu amnochera pa ngoni pa paneto ari agora zviri nani kotra zvimavhu padoko Padoko, tezazari ndiredu liyo, tipadini, paruanze kazwelele. Agora, sisi tuta kita shungu ya kotie, tuta sonyo rezo, kutitione, ingwandu kusenzati.
0: Okay.
4: Kupo parushi pamani, ngeburu simenji, wese chaha, okai mapashi. Tese chino mpasa, nesi ngu konto, ngo yako, neta matematika, kusikati, ngo tunangu aesenze.
0: Okay.
4: Ya, maningi, apona menju, tikazi yako darosia, nyikatine bata, ngo, tisu taka ibata, maziro wako na tisu onyika. Agora, Kana kuti ya jidabu basi chese kwa na ugabineti atipani nyumba jie doku.
0: Ande, hapo tingenda kiaona kumutunu huna gala imweyo. Pana jahala ni kala kuti imwe munga puse kuliranga utine. Kuno kuna jahala kati na kaitao mabasa yalo kuti anabatsira mtunu huyo. Tingalange kuti penango anakita basa cha maronda kana wati kulima. Zwense tuna kaita iye kuti izo izo zubatsira mtunu huyo wense.
4: Ya kuneno tinaye jove kuneno zizi. Tanto, ulikita basa na kutengeza. Joveno katanga na jubilinga dera manjo, wano mabanga hake matatu. Meyenda pa banga pa kebo. Mulikwenda kotenga, na wati hapeno tika mgumira ni. Nguwa esi ya mnoguma, asi mpano watapu pa banga. Mabanga hake matatu, mahiri ya tengeza waka kati ya kona, rikwenu tengeza ndiye manje. Muneenda mecho tenga, manje kutanga kamari takaringisa. Kufunda nae na jubilinga dera, kupatoko manje urushi terera. Ento, kwa soo itaso ngweni, ulikita basa na orta. Murio feri pa nyumba pa kebo. Unozijwa mbejami.
0: Okay.
4: Kama na argita zatri kuona kama ngoti. Mulio operi. Ndo enorma da kotenga. Mundeza kotenga. Na kwenda kutia pendu tika mgumira. Penda, banka, otenga.
0: Okay.
4: Inzero kama zirufa mba. Mwenye mwenye arikuli marima. Epa. Tuito, tuundezo zatri geza.
0: Maitabasa mosa la tradi ndepo.
4: Zakanaka, zakanaka. Nota, chirongwecho kama chiripo mani.
0: Mazita.
4: Takanaka, takanaka.
0: Anti wala vumo tikalanga nakuda kwa mtunhu na gala imwe wa matine kuna jaha ila kutinekariba sa chukulima izo chukulangago mtunhu ulikuchinja na iye apu tingenda kiaona pana uenangoma jaha yanaka tuwele rao njira ningana yoi inakata jaha ningana iri la maranga imwiri
3: walipuletu mkoma tingada kwa enzani sana mambo wana vye Jude Afonso wali mwanya wene yana vye Alberto Suiti wali mwanya wene wakulima zinu kulima magwele kuodesa lima mbisi milio matimati makabichi walikuwa makwene tuda wanda wanda madimba mao majine walikuto ponesa wanu wana lakamina pamtunu hapa pungu milio wachu ya zoda na wachibuda kunya matema na wachibuda kumakadela kunu kwendeka wada magwene mambisi
0: Apo tingenda kiwana mumanya ningana iwe mabasa ningana enea aya nkulanga kuti kuzipira kwa majaha kuzipireka mukati mabasa ningana iwe ili tingalanga kuzipira kusuenza tingati marangitha chiputikezi uvoluntario wakuti penango wana vine kupfunza basa nkunga iwe penango uchipromisi wakuti ne mwezu ngapira na upasao apa apo tichilanga kusuenza ningana uvoluntario kuzipira wakuti ne chikuru wakutipfunze basa sinakata wakuti majaha ya zipire kana kuti ngabe mukati mabasa ningana iwe ili lapsaka ufunyo wa mtunu
3: njiro basa tanadika nika mkoma natangula utitika na kutusaga mshitado tense hatikwani itai mkoma zino munu unakana kutusaga njira inakupasa kupona ukatusangula nika njira ya kulima hii woto ramba na njira ya kulima chikunchi nadika nika munu pa unagara kutu upanise kulijisa wanyadzinza wako uonisha kutsimira sabahu pa nyumba ilambe kugombeka njiso nadika nika utularamimu ushe pango paya na kuwaka nyumba yako njiso nadika nika mkoma
0: Wadikani tiri pa kati pa mwanya uyo wakote mwanya uyo uli kwenda yali ezwe kumhera tichiranga wana apa nguwa zikwenda kata izo zisere na mapindi makumi matatu na masere ndizo waito ora jitrinta iwo ito minutush pa waito 4 uitenta 27 63 8 ndiyo njira iya kuti imweo muliku mbako uko mchiti purutana vino izwi muna kwanisao kusia nzeru ya munayo mukati mabasa ningana iruiri muno mstudio ya Radio Mosambiki apo wa lavumo tiripakati pa kubva izo zvinokuti zviitwe na majaha patsiku na tsiku apo tingenda kiona munganizino izi pana izo zvinakasenzeswa zvapadzauru dzauru mafoni tinati matekinolojia kuna ma Facebook ma WhatsApp na enango enango zvinakasenzeswa mafoni mumo kwangoti izo izvi zvinabatsirawo kuna majaha mukubudidhe kwa mtunhu kana kuti kuna imwe izvo izvi hazvinyanyi kubatsira tai kuna majaha
3: mukoma ndadziva kuti kense kanhu kana itiwa kana ati kana tibetsera ese njira yenei ingakwanisa kuti betsera zvaudikanika kuna wari wadapfunza natangura kuti tidasiyana siyana wanhu mukoma warangu kulonga kune yeye munangu anagara na iPhone yake kwanisa kuiita bani ni njira ingakwanisa kuti betsera ini ese njira ndinaona ine mukoma wangu ni njira ya tifichi wanhu ya tikaiti ninga ya mkulonga ninga kuyatiri kulanga munu ya kulima ya negosi wa tangwe negosi wa ina ndana kuti unadzoega kuti negosi ina nipasa kuguta hivi ya kuti ma Facebook ya mkulonga aya zinaita zinapasa basi kuulisha hivi pano na tangwe kuti unewa na emba cha iwe ya tiri wanangu tukua bata mupi mumafoni jine babungana na emba ne kutukua shakati tiri kusipata mufoni zinapasa kuti fetidishi basi vinezu saka tinaranga kuti njira inakwanisa kukurishisayo uramba uleibata ine sasa isi ine uchaga inangu inatipasa uyanga
0: apo kuranga kuti topinda muzvakulisa basi tingati to nyanya kuranga makamaka muzvakulima pene kwenda kia baka ma mabroko kuranga kuti basa ningana iruiri majaha yanaita kuti yatore basa lao izvo zvavananga kuita vachizvikavikao mafonimu kuti vanhu vazvone kunzako uko ndikugulisa izvi kana kuti izvo izvi zvinahirinza masure basi kuna iyo majaha
3: zvinaita letu amoni ine mukoma nikada kuyenzanisa nendeya kuno kuradio kuno nichichedza namasoka kutenga magwere zviri kundifambira kunzako na injira yapa radio panoi zvakundifambira nomero ya foni yangu idafamba namba zangu za foni manje ndikutotenga anangu nokwenda kuronga kuti ine kweneko ne kwaita kutari kweneko zvinatifambira tangu kuti kwalipo tengesa mabroko mabroko pamtunhupo anangu ari kuramba kupera wanhu adichepa unakwanisa kuti upangizire kuna wena ari kutari munangu anasinza musinza kuti tukeudza tora mabroko yadati wandei achiuya na karo yacho chidzusa ni njira inangu ineya kuti ukwanise kuoneka na vanangu na anangu ari kutari kuti munhu ngana neta zvakati pamtunhu wakati ndizvo chadi
0: Ande, maranga imwe mati pa munu, panumudawa ya munu umu, tichiranga na kuda kwa kutenga magwere ande. Nsiku zapirazi izo mudasia namba zafoni, maranga mati ne, basa li ufamba mushe. Nkuranga kuti imwe mungenda kia tazanisa, kutoma kwano basa iroiri musati mawi ya muno umu tizalanga masoko aya na nganisino izi kuranga kuti nganisino izi made matanyo ya patalo zauru
3: matanyo ya pajonjono mkuma tangula kuti nye dishitu ya machazi kususu nhenga uko manika wanangu walikundiri galiri waliku gorongoza letu kutakuona wate ya mnangu msinze ya nchao kwani sita ini kunza kwa provinsi ya manika ino provinsi ya sovara kundiri galiri bambura fumondi imwe ne ndine kuti kuna mbweti kuno zidarimu wa maniki munatenga chitoe kumuonekera kundiri galiri kuti ini mitunhi nangu kuti anau katenga tai manjo walikundifonera maona chai asina kusiana na foni unafanina kuzipelekera masoko uchiti zvinhuzo uchizviita kuti ukanza dai dziri kwa uchibvunzwa ngana na kuonina papi uchiti zvinhuzo unazviita ni njira ya mushenei
0: ande apo tingenda kiona tiri pakati pakutsvaka kubva basa rano kuti linakabatsira tini mutunhu wamunagira imwe imwe ningana jaha wakuti munakaita basa zvamaronda muchigulisa gulisa kana kuti munakaita zvinakaita imwe kuti mukwanise kupfunyura apo mutunhu unagira imwe ndingati wapungwe suri pipi zvano imwe madiita pamutunhu uyu kuitira kuti pungwe idzabvione deka nsibambura vumo kurangako mutunhu uyu deka izvi hapana tingalange izvo zvinabatsira imwe pamutunhu apa kuita kuti ne iwo wa emerera mutunhu uyo wanera kubvine bambongana basa rachi rikubatsira maningi pamutunhu pano apa
3: ine pano basa rangu mukoma likuru rakuti wanhu ne nsiku yandinadzaenda achadzandirira nzakuti ndinabetsera manegosiandi anzangu kubetsera nakamare wachiitawo wakapeza odza hirinza ndiyo basa likuru maningira ndinaita rinero kubetsera wamunzangu kangari kuya rikubonera na kupasa mare walimi ngani yakwana ya mwezi wa Otubro wanauya kutora kamari kare wachendekia lima kanga nguwa ninga inu izu akubudisi wa shakuri chaninga mbwetu wapenda kupula wanaza tengisla ine ndichibudisa yangu mare ada atora hili nguwa yaka kwana uya shukuzatora wachirima na mare ia wajitapeleka nguwa ya kutengisa
0: apo tinadziwa kuti wenango wangazatine kude jaha ili dondipinda ili wenango wangazatine wafiali mare yo iyo wanaza katuweza kuhirinza ngati adishika nguwa ya kutine wane kuhirinza
3: ine pano ndida uya pa district pa gore dapera iro akuta makore meriki ya kwandeja kutinti garipansi na wakuru kuti wazizio wakuru na tangwe na kazi zati mali zinango zikazi andofa maamuro wa neku chabuda tai zino ndati nabatsira walimi so nazata zili mwasho ndotora mali yangu zino pana yeye munhu anoita madikarasa akokwana mushe ndo yapa vanduzi ndo adindisa zvina fotokopia itisa fotokopia ndichigara nawo manjine kunza kwa makore mairi aya tangwa kawe nampasa to bukura kuna sakwana tuli kuona shamwari zvanza pasa khanga chioneni maona chimirikwa ona testi muya na mimirira samkuru utora manjine zvikunifambira mushe mukoma
0: Wadikani tiri pakati pakulanga masoko ningana aya pa 84 80 63 8 ndi namba izo zakuti imwe muna masoko na kuda kwa iyo majaha munasoenzesa papo zvense izvi kuti tikwanise kubatsirana mumanya ningana iwo uyu musoro wa masoko tikulanga ife na basa na kuti liitwe na iyo majaha popsvaka kubudirira kwa iyo mitunho yakusina siyana izvi chibudira mukuzvipira kwao kusoenza kuona ngari kuita siku na siku wachitsvakawo kupangidzira kuti ne iye anapusawo kubatsira mutunhu wache kuti kwanise kubudirira ndiyo makani tiri kuita pantsiku ninga nyamusi uno izvo kuti kunza kwa imwe wabviwa radio Mosambiki muri kunza kuti na bambo la vumo jaha iri rabudira kumutunhu iwo wapungwe

0: Tichira nga hapa wali kanwe nguwa hasiriko ya matai ya usalama pinyo waduru kwa sati kwansi kujara mwanya uyo. Eto hili la vumo, tingenda kiaona kuna imweo tuchincha padoko, tote kuna imweo. Ndi zipi tunada kuti zviitwe zvipi tunada kuti zviitwe na iho utongi mukutsaka kubatsira iyo majaha kuti kuti iyo yapangizeo nzeru yana iyo yanapusa kuitawo mukutsaka pfungulo kwa mtunhu yakusiyana siyana
1: ndizvo mukoma apa ndicharanga masoko mairi matatu manai kwakuru wakuru ngwa kwanise kundirekererai uchitado inadikanika kuti ibetsereo ninga ife majaha pa mtunhupo majaha anenga kubetserwa anenga achidzirikanika zvekuti ngana angakwanisa kupaswa zvemari yachitado ningaida langa mambo dziko kuti jaha angapaswe mari anadzirikanika pa mtunhu majaha kuti ngana kuri kupaswa mari ngana kuri kupaswa mari wanasenza nayo ma wanatangira kuti kuripo paswa mari vapoenda kai mamdoro hazvidikanikiba zvinezvo kuunza kwapenepo chirukadza nyangarazve mukoma Marko oye chirunyangara mitunhu chandakadzana mari yachitado kanga yauya majaha majaha mari akapaswi kumtunhu kwangu kwa lukata ya pungwe hakuuna majaha na kwa na matatu manaida paskwa mahali ese mahali dawe ya pa mtunhu hubu mahali kaza kumbiru kwa je mamunhu hubu lise nangu mahali ya kupasa kufupa wakuru tumari ibuli ya
0: wadi msamba wakujekirana
1: sudaitika pa mtunhu hapa lukata ya pungwe mahali kaza kumbiru kwa je munhu kuti abu lise nangu mahali tumari ibuli mahali ya ina kusinati kipa pungwe pa lukata ya timunhu hizu daipetira pene pa kanzawesu kwa kufanduzi ese kaza kumbiru kwa masamkuru district kuno uti mahali ibuli pakadzoneka kaboronsa mare kaboronsa kachipinza manza kuti mari yakudzina pepara kuri gari pa ijouru likasike kubuda tsakunyangana tangira kuti munhu anangarukira kuda mari iya ninga ndi urombo kale kunyumba karukira dzatira kuna chitado mompasa kuti ndipase zve mari anaiona titine mari yakuya zvikuno ndi urombo ninga ine zvangu lafumuna ko kale ka mari handiandikiatora mukamona munhu akwenda kwene ko ka mareko hana time kuti tipase wende katengesa zvembuzi kunyumba chakunyangara maona ese chitado inekana kuti itimusire womusoro majaha tangira kuti tese majaha walipo walikugomba pakutanganapo kumuka ese nzero wanayo maningi musoro hamuoni mkoma munhu adalemara anangana purano maningi kuti yamuke tangira kuti ni munhu adalemara asi ine ndinganendawo manamare handiuiti purano ndikaipedzera mudoro maona
0: And tidi pakati panguwa inoye kuti tade kupeisa mwanya uyu tipe tibvela vumo iwe ningana jaha wakuti mungani zino izi woti shikisira wa masoko mairi matatu dalingana iuna tunda kuti zvitwe na iyo majaha kana woti mpango wako iwe ungasiyeo kuna yena majaha ya kuti yalikudao kuti pinangupale ya kwanise kuitao finaitao iyo mkutaka kuchinja mtunhu nakala iyo
1: ndizvo musoro masoko ningasiye kuti ife pano majaha mbatisaeni yebasa tikananga kuyeni yebasa kusankura basa kuti iri nda sushu handiriba kuti senza ningara marasha ora kulima ndiro bazi rikuru Mosambiki bazi ratu ife basa rikuru Mosambiki ndi agrikultura kulima ndiro basa ranipasa kupona kwa burutu hauna kupfunza uda pfunza ndiyo njira ikuru wada kuti ne kobratori chaiho kutoenda kaita kobratori kana kutema patharapa kudaidzira kuti bambo kati kwenda fandusi ii chikuru maniki china kupasa kupona mbatisa nyare basa ni kupfunza hakuna ndaba nada poli kupfunza pesa kufunda uchiita basa uchindotora mapepa uchindosiyao basa makumbiri kwa mapepa muya iyo uchindeta na basa rakora rukuita ndizo zvinodikanika ife majaha ngati sasa nkule basa rakusenza chikuru tinada kuti tiraramise nyadzinza panyumba
0: And lavumo masoko pisi letu tingati iwe walanga unakaita mabasa mazinji. Pa mabasa yako makamaka iwe ungati walanga wati unakaita basa la kuoda-oda. Tingati matono, kuzati chitowe, mweti, soja na zvinango. Kuna kuti unakaenda kuya kulisira kupi?
1: Ine pano mako ya pinda ya nikaipa itije hapa. Nikaipa itije. Maona nguwa inangu naenda kwa eka mputo sangu sanende katengisa zidanda so ndinaenda kia tanga ndaranga nao ndo enda ufa kukatandika ndo enda karonga pa eka na jirenti kachidza na jirenti ufoni na buiswachi ndikuti nsama ya ndina odaire inanga wali kujidziwa utilavumo gole ino chatenga nsama ya kati nasenza na meta yangu uti natenga meta ya kati ichienda pamputo yele bulibuziyo ndika tengesa kana mali dawanda kunyumbako ndinatenga handipasuki mali ni utenge utenga kundika pereka handipasuki mali ni kana nimbwiti nguwa ya kupesesera mali zangu zowia maona ndizvanji naita ndinanga ndaenda pada kutengesa nepo kiaranga nao kuti ndotenga nsama yakati toita na mapepa ndoendekia tenga ndoendesa ndoita ndotenga ndoendesa sfika nguwa yangu yakwana na nsama endaranga ile yaenderana ona zvapererana penepo ndizvanji naita mukoma
0: Andi, nguwa zatu zeta chanji izi, apo kuna iwe enzo alikuti ibwa mungu wazinu izi wakuti penangu, wenangu wanazada wakuti wapfunziske on zero na iwe mubasara wakuti wakwa nse wakitao tanyulibodzi na libodzi mubasara maronda na iwe wana enangu masoko wakuti walangiwa na iwe wabveo masoko atazara na kuda kwa basara kuli namba za phone, unapanisa kuzisia mungu wazinu izi kena kutinkabi.
1: Njina siya mkoma, ese njina ngadaro, munu pedepodi mshakudeka kutitipunisa ni kutineta titi ni ghost. Ine nina kutinteusa munu za marawaziwa ni ghost yo. Kutipa umija uka italuku leo umija upadia unalisha marei, unakwanisa usia marei mukasha ukoe. Numero zangu ya mufteri hapa katika mkoma nchina mufteri, ya phone ya usenza ninja vodako. Ndi 85-67-38-928. 85-67-38-928. Love Mosa Edon Jeros.
0: Matamanga, tani pada wadogo mtereka nhelega.
1: 85-67-38-928.
0: Mm-hmm. Mazita wala vumo wadikani mwanya uyo vashika letu kumhera pansi kwenye monsuno tikalanga mwanya uyo wa majaha panya monsi tikalanga ife na basa nila kutili itu kwe iyo na majaha muta kubudide kwa iyo mitunu ina gala iyo majaha aya taba masoko mazinji kudia kuna imwe wa viwa radio kwenye na jaha ilo kutida tisimula nye monsuno tikwansi kulanga msolo ningana uyo wa masoko ndepo ndikuti mwanya uyo majaha wafika kumhera pansi kwenye i Marcos Nazario ndia kawo mirela ndikuti mazita napo ndichochi balika wadikanuwe chapatele wafika kumhera ndepo ndikuti ne Radio Cho Goda nasangana sondo likuyaro.

0: Femba mwene zvidimbo makumi mairi ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique emisor provincial yeManika studio yemuchimoyo. Tofambira mberi tichingozwa zviri mudura redu.
1: Munguva inonge ichiitika madutu, mafashamo nemurove, njozi yekuwanikwa kwezvirwere senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonge yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe. Izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kuda izvi: kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza.
0: Ofemba mune zvidimbu makumi mairi nechimwe ndedzonguva novhiora zvivhinchu minutu. Aiko zvinezvi vamukana wego.

0: Tanga ni hurukuru edu wa jinji wa udawuzgo wati ndia ni huruda wati paruzio wezi wanezu wa haremunu huripamu ya ndigerezi.
1: Ini ni nosuki Rosario Benjamin Minesh Andreki.
0: Murimunu huripamu ya ndigeri kwa telefono.
1: Ndi jojo.
0: Nge jipi jinodiwa kusika mazu kendo zorora mutambile mwuri pa umba mshule meunga masenza. Nge jipi ka jinji mshongocho kuti musike po?
1: Mshonga mkuru ngeo kutezera jinodikano hapa basa. Chekutanga ajidi kutu itu gara munu ushomfu purikunene tana nao atunga mirie pa basa po. Kechipiri kuzgwana na yamwe priki ukada ndoti vya legendi ndoti rangu ndega pamepaya kusida kudo shurana shurana na yano tungamirireo unugara wakaneteka priki unotungamirira ananda kute wakatsonga wakakora wakareba mufupi mambo ndi mambo saka unudika noti utezere shudika na pabasa neja anoda mazimambo wako. Chimweni ngechekuti uri pabasa ziya zvauno amba wafambira zviri zvebasa ukada undoitawo ingana zvekuti regai ndiite zvemagumba regai nditakure masoko aya ndiende kopasa shefuwo kuti ndizike maningi izvo hazvidi puriki madzishefi anhu anogara echichinjwa saka unganogara uchitakura magumba kopasa kune madzimambo iwo nhasi una u mangwana una uwo unogara uchindochinjwa machefu aya. Asi uo ugara uchi ndoita munhu wekundo tapa masoko izvo hazvidikani hazvidikani titori upa pabasa zvakandofanirawo nemunhu mararame atinoita nemadzima edu mamushamo isu tinoti mukadzi wo zviya anadha unoteedzera zvakauteerera zvakano zvandinoda saka pabasawo uchiitawo zvinodawo madzimambo ako ndiko kuti utembwewo saka uchiita zvaasikadi zviya unogara undori kumucheto ari mabasa zviya unozikuva kuti nhenge uya ndiye unopinda kudiwa maningi asi kudiwa ngekuti une mushonga une zvinyi asi basa raanombachiita ndrinoita kuti ridakadziwe kune madzimambo akude ngebasa raunoamba wachiita riyairi. Zvimweni ndichitaura kuti mamishamo zvinoita ingana madzimai iwo uri paumba nemudzimai wako kazhinji mudzimai unoitawo zviri zvese kuti ndidini ndizikanikiwo unosenzawo ngemwazvo zvokuti regai ndidini ndipfadze murume wangu saka iwo unofanirawo kupfadza basa rako puriki uri pabasa wamurume wako iwowo eta upfadzewo pabasa iroiro kuti zvinatse kufamba zvakanaka.
0: Kune amweni anoenda kozorora ngekuti zera kana kuti dhadhe kana kuti kutoita makore makumi matatu nemashanu ngekuti makapinda zera richiri nani imimi makaenda kozorora ngekuti izera here kana kuti makore makumi matatu nemashanu emaya matosvikisa?
1: Inini angasara mashomanane kuti ndisvike pamakumi matatu namashanu asi patanga tichisenza ndakanetseka ngeaccident.
0: Okay.
1: Kaitika accident yemotika endawo ndiyo yakanditirwadzise mumiri mangu kazhinji sekuziva kuti pabasa ratanga taisenza ndiro kuremapo.
0: Okay.
1: Munosungira mabhande aya udini taona accident iyai yakanditirwadzise musana endawo ndanga ndosenzera panzvimbo dzakati dzisiri dzekuenda mumapomiyo.
0: Mm-hmm.
1: Asi paanga ndosvotawo makore akandoitawo mangani mangani pane mutemo wakatobuda kubasa iyo uchiti uya waane makore akatai unokwanisa kuti aende kozoro rake pasina zvaanodimburwa.
0: Okay.
1: Woenda ake kozorora unozvifarira uya unobva adini watoadiriri idini kuona kuti kuti chikatogara hangu ndichinonetseka hangu ndichiona kuti zvinani udini nditozororawo ndotoprofita riwo kamukana ako nako sekuti hapana zvinoti zvinonetsa ponapo sona panga zvekuti ngezvekuita kunyora kuti ndirikumbira apo waigurirwa kuti dzimara wa asvikisa makore acho
0: ino zviri nyore here kusvitsa makore
1: izvo hazvisi nyore hazvisi nyore asi ukateerera mitemo dzacho unosvikisa zvinodikana kuti kundokwanisa kuziva kuti haufaniri kurovha haufaniri kunonoka unofanira kuzwiranawo neatungamiriri wechiteedzerawo zvinodikana mabasapo izvo unosvikisa.
0: Mm-hmm.
1: Sekuti iwo kanga uri paumba uri kotsvaka basa wariona basaro ziya kuti ndapa basa ukangana zvese zviri kunzayo woteedzera zvebasa riyairi Nguwa imweni techiti tirikwenda pabasa ngatiziwo futi kuti ili basa asi ndakabva kumba kwenda kubasa nchazobva kumba kwenda nchazobva pabasa kwenda kumba uri pabasa apo uchiremekedza vanhu vanoamba kushanda nawo vanoamba uchatenderi zvese zve zvinodikana kuti zvinogarawo zvakatwasuka
0: asi ukaitodombozwa kuti pemakabatwa nepfungwa yekuti handisi uchazwa zvakanaka basa remaishanda ranga riri basa ranga risingachawirirani nezvemai makuzwa amuzombofunga kakawanda here kuti ndikadaro zvinoita here nokuti azhinji haadi kuzorora kunyangwe asvitsa makore haadi kuzorora imi pfungwa dzinopedza kamubata hamuzozoti here pemakatenderwa kuti chiendozora sechikumbiro chemai mapa makumba motanga kuzotsumba kuti chendakazviitirango
1: handina chazvinoita kanga uri pabasa pane zvinosi zviya preparation psychologico ndiwawedza kutsanangura ngechivanhu unoti netsi padoko aponapo asi iwe unofanira kugara wakagadzirira kuziva kuti rimwe zuva ndichazoenda kumba asi ukashaya kugadzirira ipapo unonetseka ngekudai kune anhu ekutoti anoramba kupinda penjeni anoramba ngekuti basi pabasa papa parunakidza kana kuti pamwe paya unamba une chigaro kuda uchirangaidziwa kuti ndikachisiya zviya ndaruza asi hazvifaniri kudaroko iwo ukanga uchienda pabasa teugara wakagadzirira kunatsa kuziva kuti pandiri kuenda papa inoenda kusenza makore akati kuti aperawo makore aonawo ndoenda wakozorora kupinzwa vamweni ndio zvakanogara zvakandoiswa pabasa agora ukaenda kuri kuti ipa inini zviya apa ndikabuda zviya nganauya ndinozooneka sei ndaakumaridheya iyoyo ngekuti ndai pamwe pai ndaitoadadira anhu kumaridheya iyoyo ngendaa yebasa waakuchirangaidza kuti ndikazodaro zviya ndaazozive ndakozorora inoringisana sei neanhu aya kumaridheya pamwe paya hapana chandakagadzirira asi iwo chekutanga wandoona kuti wakwanisa kuona basa chikuru ngechekugadzira nyumba ngechekugadzira imba ugadzira imba yako ndicho chikuru noyekutenga motika ba gadzira imba yekuti nebasa ripere unosiya kuti ndaane chitumba changu basa rapera une chitumba chako waona kuti epa zvino zviri kushupa izvi kana kutotora imba iya wotorojesa wotosenza kana maminda zvinyi wotoita kubasa rimweni uchiziva kuti imba iyi inondipasa chekubatsira pakupera kwemwedzi asi watopera kugadzira imba iya iwe uri kusenza kuti watozokwanisa kupenjenwa une nyumba yako apo ndio panoita kuti anhu azhinji asazotsumbe kuti zvandapenjenwa zvi ndinoenda kogarepi asi kambani haigadziri nyumba kuno yashandi ashandi nevanozvigadzirisa anozvigadzirira ega nyumba dzavo ngekuti paunoamba uchisenza iwe uri kutambiriswa une pei yako yapfungwa yako iwewo kuti apa regai nditange ngekugadzira pekuzoti ndigare ndirarame agora usina izvona izvo nepaunozozva paya kuti regai ndimbopedza zve dai mamboditi kanga akwana makorewo waakuda kumboti dai mambonditutsira zvemakore agora uda kututsirwa makore pamwe paya wakapedza makumi matatu nemarongo nemashanu wechisenza hauzokwanisa kuhaka nyumba waakuda kupuwa penjeni zvikazi mbonisiyira izvi ndimboita gore rimwe saka pamakumi matatu nemakumi matatu nemashanu emakore awakasenza wokuone kwaugadzira nyumba ungazoigadzira ngegore rimwe rawakuchiti regai mani mumboitutsira kuti ndimbonipai futi gore rimwe ndimboona kugadzirira pawakakonekwa munguva yese yese iyi ndiyo ungazokwanisa ngegore rimwe itao ndicho zvinovhiringisa anhu pamwe paya atopuwa penjeni zviya waakundofamba ichinoreketa ega pamwe paya wautangengana munhu usikachadzonzi zvakanaka andobuda aponapo zviya azhinji anotoona anototanga kusepeteka pamwe paya kana kutotungamira chaizvo kutochengetwa
0: kukutaura kuti unonga akufunga
1: iye unamba akufunga kuti zvandari zvandapenjenwa ichi hanzi kugadzirisa ichi hanzi kugadzirisa norarama sei pamwe paya waigara paimba yekambani wotadza kugadzira yake pamwe paya wanga atori nemotika yekambani neimba yekambani asi yake nyumba haana iye motika haana tozomuona mumaridheya munomu kuti ndiye waigarawo panyumba yekambani waakugara kanyumba kachitumba kasina nebasa nemotika yaachina saka izvona izvo ndizvo zvinotanga kukweya pfungwa dzekutoti kana malaria unogara wakundorwara nguva yega yega neuchazviona zvakanaka pa
0: ino pensheni warozari inogadzirirwawo nemakore mangani pabasa ngokuti kazhinji murikutaura izvona kutaura kuti kusagadzirira pensheni inogadzirirwawo nemakore mangani pabasa
1: apo apanga erengekuti ungaigadzirira nemakore mangani asi pauno pindao, pauno zia uti pachada kuita makumi matatu na mashano emakore wechisenza. Ngwese ii, ono mbo shitamu, ono mbo shisenza ii. Nge kutuwa upamwezi, wechezo uchengeta padoko. E, nusi yote marai chengeteki. Asi, ya ono upuwa yo, kana wakwa nsa utenga kasaki kame basi kesimenti. Ukazuti kwa nsa utenga shi karadi ya majesha, ino gara ituripo hayo. Mwezi uwe utenga kasaki kame, udindisa shudina, uisa shudina, shwako kudindisa shudina. Wakazika. Mwezi uwe ni wakajisa shifuti, kana waita kasaku kame, ndishawa kasaki kame, totu mfana nizo, pane unungka kwa nsa ututenga teni, imasaki. Uisa shudina, shwako unga niza. Mwezi uwe ni wondo ita padoko, padoko, padoko, padoko, padoko, padoko. Paono shikisa wototi pagumie makuwari, ungashaya kuwaka ya rinyumba.
2: Ok.
1: Unaiwaka, chashune ita uti kangatei senza shia, taakuna uti vyesa chwa nino piwa. Nopira ushigasa na vyesa. Nopira kuhiyase mareo. Tumi ita uti mwezi mwenu waka mwezi wapira shia tichatambira imweni. Tichatambira imweni. Asi uruka nganwa yukuwaka hapa hapa. Asi makuwari, alikuenda.
2: Ok.
1: Alikuenda.
2: Arikuenda makore. Ok, ngatimboti izo, imimi maa kumba, mwini zwakambo mwini tseri kutoroti, panyeye kumuka, panyeye kutsumba kuti, denda ngandichirio, kukasika kumuka.
1: Hope kukasa kumuka, kazinji zvingaita, yekuti, asu kupurumuka, asi, ndeshtora oti kukasa kumuka, ti, hope zino kasa utopero, kanga ya pshika nguwa eche, pariki. Msoro unamba wa jaira kuti ikashika masinku itrinta yangu ya kuti nsumuke nitangi kugazia kuti ntende kubasa. Saka isho junawa jamu msoro kuti ya kwa nanguwayo ahope zinombo tisa. Asi jokuti usumbo netseka kuti denda kubasa denda mbudai ipandiri nini toti peparangu ranga raifana watiribude mwezwa mayo wedoji mili zoito.
2: Mm-hmm.
1: Saka anonso buda pa mwezi weneo rikato sumbo gara doto mbo senza te dezembro mwezi wa mbuzi ila ndiko utawarukwa zone ate dezembro nini nanga nato rukwa ziwa futi kuti shiro shishaku na usumbo dini nanga nato utawarukwa wati nduda ubuda mwezi wa mayo kuvira pa unde maya ndadi fana wati nito zorora. Saka peparacho anana kuhuya ilisa tila buda afano tu iyo ubude o teo tu bambile usenza nanga nda kuchitsumba pola apana nipa nanga nda kutawarukwa ziwa jane mwe wangu wanga usikichiri pambuto bandegati apa nusu kanganiza chiyo hapa kwa mfoto sui uishto buda puliki pande chwa sushata hapo na hapa inkwanda tuta uriti kwa kare hapo nanga sika chafari nisho nanga sika chafari nisho asiparaka nuzo shiko mwezwa dezembro nakato zumbu senza juneka basera futika doko
2: okay.
1: Puliki nakazuti shika mdia 30 yon de dezembro asia ndaripuwa peparia asia ranga rapo nanga asia ndaripiwa nakazo senza fundi atemu dia 7 de janeiro upa nakazo ripiwa
2: masoko wanga kushikero di pepara kura uya asi amsa di maripuwa
1: nakazo masoko utira uya nanga senda ripiwa asi sekuti nanga senda ripiwa tia umbo senza fundi atemu dia 7 de janeiro
2: kuro vajewu zisika chaiti
1: na msika chaiti ate nanga noto kasa ufumilisa maningi nikazo shesha jwese eto upana kazo shikamu dia 7 de janeiro kwa wachiripuwa peparia restaura kuti wakapeza kusenza ate mwezi wa December 30 ya December hapo nipo nataka kuti basi maisha yangu nipange
2: ili
1: kuti umbo itaji basela futi hapo ndakada kuti urwadziwa futi basi ndoti kudini zvino zvatoitika o ini ndaito zvifarira kuti gani sumbo zororo tipase umukana kune ana adiki
2: ndizvo. Okay, asi nge zvipi zvemusikafima kakanganwa zvakakuitikira panguwe mai muri mukati mebasa zvakakuitikira zvekutoti mangama akutsumba kuti azvindikanganisiri basa rangu here ngoti matoro mechiti kusvitsa makore makumi matatu nemashanu kuenda papenjeni aisinyore pane zvakamba kuitikira here zvaita kuti izvo mangama akutofunga kuti basa rinopera.
1: Toti pabasa pananga ndiri atungamiri anosiana siana basi unosenza na uu mangona unosenza na uu uweza unosenza na uu pampaya uuya uu uchinjwa uuya shifu umweno uchinjwa uuya shifu umweno uchinjwa to paese aiwia atingati ese angari anuwai anga kasunungu kaba aripe ukutoti waitoso pafunga oti ii uzia. Jana zvishungu yake basi ngeye kuda kuona kuti ndiye anunukangaidza apa ndimudzinge Okay. Kuti, ah, pane mazuwa tari tumutawari kwa ati hapa anu pabasa pana hapa pane uchada kuri ya majecha. Eh, hey, kututawari kwa ati chita uzuwa cha hizu.
2: Majecha kutawari kuenda kumba u?
1: Kuenda kumba.
2: Okay.
1: Eh, hey, pane uchanda kuri ya majecha. Saka wano watunga miri kuti kanga unawazia anu farida kubudi, kubuda kwe basa kwe munu. Ah, gara waka jenga wati hapa zia ukashaya kushibata cha hizu. Ah, wanduti bukwedu kuzia waenda.
2: Mhm.
1: Waenda taka story kwapo napo. Ta pano chada kuriya majecha. Madzimambo wanawo.
2: Saka kutoroti kubva ipone zvaikupa ubaba kuti muchengetedze basa ngoti manga musikazi kuti uchariya majecha ngope.
1: Imwe. Yo tozgoda nokuzvia hauchina kuti kune mvura, kune zvinyi kuchengetedza kwacho kunomboita so. Haungamboedze kuda kumbotirenga kuti udaononoka kudadini piriko haundoziva kuti murume uzvia mataurira ari kuita zvia. Ah, wakandoita wakachutsinye mukati.
2: Okay.
1: Ah, angaitwo ese madzimambo akandoita wamwewo. Ah, angaizani.
2: Okay.
1: Angaizani munhu munhu asiwo uita munhu unoguma pa kuti usataura kudaro zviya. Unondozvona kuti ah munhu zviya unekanya imukati.
2: Okay. Ino ngatitarise nguva yenyewe makapinda basa kusvika mapa muhandigeri pa reforma. Eh, machengetedzere maita basa. Nezviri kuizwa mazuva ano kuchengetedzwa kwebasa kuri kuizwa here kana kuti zviri kudarika zvemaita zvo kana kuti kare kenyu ndopai chengetedzwa basa izvozvizvi amandirekerera muri kuona sei?
1: Eh, atingataure kuti kare kwedu ndiko kwaina tsau chengetedzwa. Pamwe paya kutaura kuti ekare aya sekuti pamwe paya idzidzo ranga rakati pamwe tsongere ano akadaro zviya anomboedza kuritya.
2: Okay.
1: Tototi mazwano munhu wacho watodzidza zviya ndiko kuti kambani inatsobudirira.
2: Okay.
1: Asi ndipo panoita kuti amwe acho achino pfumbwa nacho kuti notifana kuti tichengetedze basa. Unota unoona ingana kuti ah kana ndabuda panapa inoroona rimweni ingana kuti basa racho zviya rinooneka ngekumhanya.
2: Okay.
1: Eh, mabasa autonetsa chaizvo. Asi tinogara nefungwa yekuti ah sekuti ndakafunda maningi. Meshimu ndabuda apa zvino noenda kudaidzwa pamweni. Asi hazvisi nyore kudaidzwa pa kambani imweni. Upane paonga wanga mudzingwa.
2: Mm-hmm.
1: Pariki ingana wakambodzingwa zviya hakuda kuzoziva kuti wakadzingwa ngei wakamboita wakambosenza papi wakambodini dini experience iyo ah nayo ndakasenza pakati saka wakabuda ngei. Ndau apo ndipo zvinozonetsa manje wozozikanika kuti ah uwanga ari mambara zviya hapadaidzi pamwe.
2: Okay.
1: Panonetsa
2: panonetsa
1: saka tondoti ekareo angani mushobo kuto kutoribatiwa batawo basa racho aimboedza kuri kushinga kuchengeteza ase manje manje ari kunochengetedzawo hatingati zvinoerana nenguva yacho.
2: Okay.
1: Zvinoerana nenguva yacho asi zvekuzoti kugane pfungwa yekuti ase kuti ndakadzidza maningi nende adai zviya hazvisi hazvisina ndaa nokwanisa kuona rimweni izva zvinoonaka pariki nei kubuda kwataka ndoitawo azhinji akadzingwa.
2: Okay.
1: Azhinji azhinji chaizvo akadzingwa ndisati ndapinda mupenjeni kana ndatozopinda pandakazopinda papenjeni pane futi azhinji akazodzingwawo maseri kwangu saka zvinodikana kuti chengetedza basa
2: asi ngezvipi zvinoita kuti munhu unosvika pakudzingwa ikaindi yekushaisha zvinoita kuti munhu asvike pakudzingwa.
1: Pakudzingwa chekutanga chaizvo toti kubvisa chiro chiri kumuoko kwawo muoko wokurya kuisa muoko woboshwe
2: kuba
1: izvo naizvo kambani haikusiba haipapo zviya haimbokusiikana.
2: Okay.
1: Watoite kuzika kuti ndizvo zvaari kuba zviya uri kuita uri kuba randobuda pepa racho zviya ukandorinyorerwa zviya apo aponi apone apone apo agora zvimweni zvimweni unomboeswawo kumbozviya wambo unombonawo zvimupanicho zvimweni zvakamborukawo zvimweni zvimaproceso zvekuti zvinondovarikivharikiwo kuti chitare chichitado agora nyaya yekuba chaizvo kwose yaiswa proceso kumuke pane chiputukeze chinobhuyiwa ponapo chekuti tando rechichitare basi. Usina mupanicho mweni nada panyaya yekuba kamari apo kangano hako agora kuripo kuti pamwe pawanerera motika ungazozve kanga usina razao yacho iwo wacho pamwe panipoanozi unozodishikonta arwi wechinogurukwako pasarare yako yedzimara zvazodekazvo.
2: Okay.
1: Asi kuzika chaizvo kuti Wanongona? Apo. Aumuponi.
2: Aumuponi.
1: Aumuponi.
2: Ok, tichipetisira kuita hurukuru edu. Nino mapa umba muruku zorora. Kwa maisenza, ani nguwa ya anu uyo yare kukumbira ruzio kwenye. Nino ziyoti kutimunu ashike pa kuzorora. Makore ya kawanda udaro. Muzoti mako zorora. Ruzio wakawanda asinge kutimutemo. Unu taurote ndia mumbo zorora. Ariere anu uya ishikumbira ruzio kwenye nao. Ngekuti murimunu ane ruzio.
1: Atinga buye kuti anoyozo kumbira ere asi unozvida tinombatsira unozvida tinombatsira toti kubuda kwataka ndoita sekuti atina kubuda takando sungirana makuzi neanhu varipo ne kazi pese patinoona na wao kama tichino sia edu manyuane kuti amweni atotizi kuti takambosenza kukambani yone asi amwe amwe zviya wandosangana wano chaizvo anondoita umwe airi anobvunza pakati pakanjani zvaimboita sei zvaimbodini nondobatsirana izvo hapana ruzivo wangoti ngewako wega iyi kuti ndisvikewo pandakasvika ndakafundawo neamwe saka wese unondobvunza tinombatsira usikatobvunziwo ngutaura kuti unozviziya
2: ndiri kuona muri munhu uchakagwinya matimombobatwa zvine pfungwa yekuti dai ndaona futi gacha kana papirivhado ndimbosenza hangu ndichakagwinya zvakadini
1: izvo naizvo pfungwa iyona handina ba pfungwa iyona handina ndachakagwinya zvina nekutozvisenzera hangu ndega pachangu kana ndatoda kuti ndada kungotobata kabatsa kabadza kangu ndobosenza senza muyadhi mangu ndichimborimarima zvainofanira kuti ndirimerime zvisina kuchada kuti pasaizi yandinayozvia ndichinokwanisana musoro kuti regai ndimbofunga kuti ndimomhanya manya nezvimapepa regai ndibose ndiboita basa rakati riya iri aiwa mare aikwane kuno munhu asi tinofa tichisiya sekuti takandoisvikirawo mari iripo tinosenza makore akawanda maningi nekuda mare asi tinozobatsira vabatana nehosha taakubatana nehosha taakutora zvemari yese yatakasenza iyeyi nekuda kuzvirapisa iyo inyaya yekuti kana watopindawo papenjeni kinai wachakagwinya irya iripo yacho akwazvekuti zviya regai ndimbopinda zvipakati payapo ndimbopindawo pakati payapo inyaya yekusikagadzirira

0: ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
0: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
0: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
0: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
2: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
3: agumi nezvidimbo gumi ndedzonguva kuno kuimba mhepo yeradio mosambique emisoro provincial yemanyika sekuziva kwamunoita sekutaura kwandaita panguva inenge ndichipinda muno kuti kubvira panguva gumi nezvidimbo gumi taizo kusvitsirai kuhurukuru yakatarisana neurongwa uri kuizwa unwa urongwa hwekukwikwidza kuri kuita majaha kuti ange anwa majaha anoitawo zvaanoita kuti ange achigona kubatsirika kana kuti premio jove kana kuti panopihwa premio jove creative panopihwa mubayiro kumajaha aya ane zvaanoita kuti ange achigonawo kuzobatsirika zvino mukana kuti nditosvitsirai kuhurukuro iyoyi.

0: Mungwe nonge njitika madutu, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwani kwa kwe zvirwere senge mujararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonga yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe, izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kudai izvi, kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Mungwe nonge njitika madutu, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwani kwa kwe zvirwere senge mujararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonga yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe, izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kudai izvi, kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza.
1: Chikomba tu dubeya hii?
2: Manuwa alfa nushto ube miya kapese shita nzenzenzi.
1: Aminya kunya daundi kishita.

0: Radio Nemika. Chirongo chinamusi samitambo inonga yaizwa. Inonga shidakizwa pakati nomapete ebening. Radio Nemika. Radio Nemika.
1: Makati tenze kumati marongo mnenyi kati noti pinde made kune kana kankuwa ziri konde ako kwa nakite zona mbili makumatare msesu wana msesu umwe 14:30 radio Msambiki emisori provincial ya Manika kufa mu studio ye mshimo ishida ya kumpe perusepa zenchi 92 metro shuna mezia frekwensi ya mil finsesi kruwezi bilingure mitambo nyamase mwenyika ino ye Msambiki ni kunyikadze kunza kuruko neke kwa nakishizwa mitambo ya kasia na siana mukati mwe provincia ino ya Manika makama kama mtaundi ino reshimo ya kampu ya Swalpu kuruku isiru kwa mutambo weta sadi Msambiki pakati penyika ino ya Msambiki test Africa ya mshimo yo iru kutambira chipata che mpalwe che ku provincia etete taundi etete niramu na zuru tingati chipata che akademia ya futiboli chimoyo ya kanyiswa nga chipata che ferroviario ya Beira ngemapura marongo muna chikaze kudaira iwe ni mitambo cha pasai ngeshoka lingana ni mitambo yetasa Msambiki pakati pinyika ino Msambiki kwa kusi ni kwa timaidumba kwenyika ino Msambiki.

0: Urukuita mkuzi yemo.
1: Mashora mkumaidu. Ndaida kuzi ya basi chemakanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kupundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minokupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo.
2: Uhonde. Mabikiri nusikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Waita basa mbia. Chineta ngesu kutumukazo wangu unupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga vikuria vino utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi umu nitazwisha misono vikuria vino nyanya kuoneka.
2: Alvirinyore, ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chechinaka. Chandino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinhu hira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ingaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: nguva dziri kuenda kokona kiitedzona mberi makuma atatu emuseswa nemuseswa mupfimbamwe 14:39 tichienda kukambu yeswalpo kuchadaidzirwa bhora retasi demusambiki pakati pezvikwata zvetest africa nembari wekuprovinsi yetete tingati kambu yeswalpo
4: hallo maura kudeka peshishi
3: Maskati.
4: Maura kubeka peshishi.
3: Ndati maskati maskura hili.
4: Ande, maskura mwishi na chila imu.
3: Tipe itizwe.
4: Alo peshishi.
3: Ndati tipe itizwe.
4: Tadiko, tichirangapana apa kizimukati mwana tamkula suwa apa kuti mtambu uyu. Waina mapindi makumi manaina libozi kawati 40 minutu zandima ya kutoma zaira njua kiasika pasina pana apa tichiranga testa afrika na planisi ya mpadwe mtambo iwa mkiku ya segunda akarati nikarakula kama piti iyo ya tasa di mosambiki pakati paziku mosambiki pindino irim la kutidumba lina kunda apa wanangali kwa na upindi linango mtambo uyo kutikulangaku izi madungwa maili aya ya da emajari izi ya kutikukundu kwa dungwa la testa afrika kuna pamambule chumaikele atasimina hende ya kutu Toma, henda chikumi ya chinai kuna Abum, Tentinho, henda chwiri ya chimakumera chinomwe, Willardi ya chipemba Valdo, makumairi Langata, makumairi na chwiri kuna Mingichi, makumairi na chishanu kuna Toji, makumairi chikumi na chinomwe kuna Ernesto, ya chikumi Mario Sinamunda, ya chikumi na chishanu kuna Elton, tuenda kukundu kuna iyo wa rabakara kubangu. Wakuti wanganeta tonika chitambirana kuna mutu antira simila henda chima kumairi na chinai Edmilson kuna chepemba kuna Sheltoni makumairi na chitanhatu Guilherme makumairi nibozi kuna Pedro ya chishano ndijinga ya chikume chisere kuna Pereira ya chikume chitanhatu kuna mutu antira na VEM Amise makutati ya chikume na chitatu kuna Timotio makumairi na chitatu kuna Anastasio mpundisa dumba iri kuna Dino Daniel tuenda kukundu kwa dumba iro la panisi ya mpadwe kuna ngaku kuna Ramaya latina hembe ya chikumi na chitatu kuzati Aurelio hembe chishano makumaina chinomwe piti ya chitatu Albertino makumutan hatu na chinahatu kuna Eliem ya chipemba Bonifacio makumairi kuna Nyampini ya chinai kuna Nomene ya chikumi na chinai kuna kumi makumairi na ibozi kuna Deka ya chumatatu kuna Mangena walikubango kuna ngaku kuna mudu antina vye Grante hembe ya kutama ya chisere kuna pogiba kuzati wali pambuto iyo kata sinu henda chita nhatu ndi franki gorito henda chikumi makumi mapemba na chinomwe ndi vinyo makuma nomwe na chinomwe ndi arsenio kumi na chibozi kuna junior makumera na chuhiri kuna mafuta ya chuhiri kuna anese kuzati mkundisi wadungo iri ndi vado mapuya kawati Mr. Baggio awa ndi watumwa kuti ya kwanise kupinda mkati mtamango uyu kuzati mpuliza pita mkati matambwe kuna Paulino kuzati Paulino Dulamu abudira iye kuprovinsa sofara kuzati Alpino Mushanga mpulizi wa kutoma abudira kuprovinsa sofara wachuiri ndi Rui Kisimisi abudira kuprovinsa ya sofara kuzati pambuto ya chinai pana Berton Borori uyu wa mukati maino provinsi ya Manyika tichiranga pano apa liri kusara pindi libozi kuti ndima iyi ioneke iyo ichipera waende kapumirana SM daire pano tichiona mapindi yo manai ya chiingizirha izvi mukupinda mapindi makumanai na mashano mukati wakusona izi ndotoma ndichiti fandiki mtambo uyu wakuti wadi kupinda mapindi mazinja juwa kala kunanga wati madungu mbili aya tingenda kiaona yense yale kususumira mambure este kutata kule sane wali kukunda mchanyi sikunyangazika mukati madungu mbili aya
5: Zero quaso Marcos Nazario, squatter zero, zero zero quaso, zero cadera, kunha, zero chene samba chengete, ha, squatter zero is no easy. As is Rukone, Kabupaka Mita, Borerum, Catman Hart, you know, zero chene combatambi, I recruit soon, Lishu Michael, could irritate staff for the game, Chimapunna Ramaya, could irritate quality planisi, Ion Padua, Saka, Taunam Katim, Sesquare, one bit that squatter shed, East Africa, Chechi, the Gulagurum, Samsola, Chaipi, but school is in Spata, each planisi, and Padua, Sasquare, Sesta, which has a Poka, Masurum, Sakandunda, Bab. Kwa ni kama mtambo kwa uye sikuata zili zili kwa ni kazi stamba kwa mwazo mkati mwengwainu kunyanya mundivanyo kupeze sera poto na mulizuwa nyero chirongo muna chipuru mtambo mtambo kwa mirongo muna icha tambo gazi hapa umasire mekupera kama kumarongo muna mtambo kwa na mshani ndima iye kutanga
4: chadiko tichiranga pano apa pola nyadumbo ilo la planisi ya mpadwe lili kuenda kumberi lina mtu mpira kuwenga kwa napira kuna hembe chikumi na chinani katango zera adiana simba mambule fiki kadunga tishita afrika la kone ezu kalenda pakati na pakati patambwe kuna mtu mpira chini na hembe ya chikumi na chikozi kati kumi na china mkala kuranga wadungu ila tishita afrika Ernesto chaka mkana utamanganao la mshita mandia kanya zala tukumi kati hembe ya chikumi na chishanu mkati mangu wazino izi tichiranga mtu mpira na di Elton ya ilinza masule kuna Willard Willard pinkala punkirga nadungu ilo la planisi ya mpadwe kuna ndaku wali kumveniku adaka vizika pansi Mukisa pita vine bora kwenye kumbere na hende kuna tena kuna kintinyo. Hati anda kali hinda mukati matamu kuna wani kuna dunga panisi yampado lika paditi anda champion dali nyasha papa nsi mukisa pita chipi nsi shoba tayi muna konsa na bora kali neri kana panisi yampado mukati manguazino izim akuti darepano wakienda kia pumirana kwa kupinda pindi ribozi pumana iyo ya ingizirika mukati mandima ino im tichiranga pano bora lina panisi yampado wada kuti wapirane pakati na pakati patambwe izi pamtemba iwa pakati na pakati patambwe lenda kianeri kalapirika kuna henda chima kumatanhatu ya chitanhatu nchiranga elie anerao kumbere kumambure kuna wadu kwa kesha afrika na huma lenda buda kunza kona ya tambwe ya kenauti ponta pe dukanto maligiri kaya chiputekezi kwenda kia giwa na muza mpira na vayi iye nyampini ndiye alipenda kianera muza mpira uyu kuti anere kumirela mukati mambure kubudila kukona ya kukundu Paboko la majere kwa dunga iloiri tichiranga kumbudila zua kunyansi kwa tamu iloiri la swarpo tichiranga pata apa nyampini anera na simba kumambure kuna wani kuna wazwa mpira dunga ila nisampade manga lenda pirika kuna hembe ya chikati wa lungo ila testa afrika enda kia funka ni hembe chiten chipemba valdo kuna nara pira kuna nyasha basa kumbeniku kuna hembe chumakumeri na chishanu tochi manga Renda buda kunza da kuti iloroneke Likipa pa mambure Nadungo ilo la planisi ya mpadwe Mukati mangu wa zeno izi Kuti renda kato korka Na mutu mpia iye wadungo la planisi ya mpadwe Kuti ya planisi kulinera Ligirire mukati matambu ya mkwa zeno izi Lanerka atirana wali wa hiri Masulemo kuna Aurelio Alikuuko wadungo ilo la planisi ya mpadwe Aneka kumbere letu Kuna dungo ilo la tishita afrika nkada nongwa Buda kunza da kuti tusina manza tusirika na dungo ilo la testa afrika nyinga tiri kuona mutu mpira na biye Willard Nkabe alikusira kuna abu kuti ende kia togora bora ilo hili lituske na manza mkati ma nguwazino izi kubulida mkati matamgirino ili la zampira la swarpu mkati ma ino chimoyo Willard ndiye da kuti kwanise kutusa na manza mkati ma nguwazino izi kuna ngako uku alitusa pira kumberi kuna wani di Ernesto di Karamana Mushi Ali kusakankana kutawani kupirana msita mandui kawe makamaka kuhisika mpisa pita jifensi soba tayi muna konzana munga kuhisana ndepo bora ngalike fansi di nerke na mutu mpira wadunga ilo la testa afrika tijiranga kuna Willard ndiye adakuta panisa kulinera mukati manguwa zino izi iye alichika pansi kuliro nzelera mushe kutiro neke ilo lichinerka mukati manguwa zino izi akuti isoeswi kurangaku Willard jata nyula matanyo maili matatu anina na simba kumambure ya dungwa la planisi ya mpable kukwa timu vika wa timu tampira mwadungwa planisi la batika na mtampira wa dungwa testa afrika alikuenda mumberi autaka mkana alisa mandui hemba chikumna chishanu wapirana kuliko kamarjo kuna dungwa ruiri anekali gusa mtauru kuna dungwa la planisi ya nina kuma manga manga labu ya kusa lote susu na manza mkati wangwa zana izim na dungwa la testa afrika kukumiko buka marjo atuzika apira kuna valdo valdo hemba chipemba anekali musa kutauru kumambure kuna dungwa la planisi lahirida mkati matamu kuna wana liku kundi chentinyo manga planisi ya bunga alipenda la batika na dungu la testa afrika walikubuda naro achipirana vato ndi mutu antira iye akwiska pansi kati ya musoske ina planisi mpadwe kati ya msoske uzi ya kuna planisi mpadwe mukati mwangu zino izi yaenda kia piwa kuna mtu mpira kwenye fandiki ulikumunao kutimbane ne mtu mpira uyu alipiwa kati ya msoske
5: mutandu uwe chikwata cheplani siye mpadu wapu wakati kitike nzanya turuna tape kumuona nge mbazo nge kuti wakati furatira kana kutine wakati nangira se hanzi yake udo tione zia katana kwa sioni kwa noti adai zi chitifuratira ndukona inga noti mutandu ne hanzi chumakumata nhatu ne ishtan hatu
4: elie
5: zilo kwa zundi elie wapu wakati kitike nzanya mge muli ziwe nyere nge ndaya kisha isha kupindira kwa ita kuna abu mfikiro chikwata chitifu afrika ya mchimoe
4: chadiko tuchiranga pana apa abu alipansi gare achibatuka batuka mwiri wache isi zichipangizira kute akonzeka na kute kagwiri keka chete eka aka chadiko iye anga oneke kute pitangpala ya konzeke na kuda kwa kuti kagwiri keke nanko kwa kuti akwa mshobo unango kwa kuti izi zingabare kukonzeka kukuru elie apio kati ya msoske mungu wa zino iza kuti tichiranga pano apu adimuka adimuka kuitika kuti mtambu uyu uoneko chendera kumbiri ese mapindi iyo manai akada ingizirika yadipera mapindi aya zichipangizira izo kuti daire pano wachaenda kia pumirana madungwe aya kuti yetaneke iyo chivirira mundima ya chiwiri tichiranga bora kuti dinerhe namutu mpira wadungwe ilo la testa afrika namutu mpira wadungwe testa afrika anera na zimba kuma mpule kuna dungwe la testa kuna nankuma magama kuma mpule kwa negozi la hira masuri alikuuko wani Muta mpira bine endani mwia pumirane Mwenda kima mazi Mwena zahirira darepano mundima ninga iyo ya kupisira Fandiki tingenda kiaona kutikanango uchibagwa Kitivise kuna iyo wapio radio Kutoma kwa waita mtambu iyo uyu Kusika vinapana apa wakuto likuenda kia pumirana wali kutazana Wasati kukule sana Tichiranga zaira njiwa kukundu kwa testa Afrika Zaira njiwa kukundu kwa planisi ya mpadwe Kumtambu ningana uyu
5: Zero kwa zo Marcos Nazario asati ya kwa nisa ugore sana wa masikana nyama siyalo dakara mkati maino nguwa ya pera wa ndima ya kutanga makumarongo muna ya mises kwa na mishanu wa ndima ya kutanga patukiru kwa mises kwa ino kwa na kuita morongo muna asi ada kuye zapa rumbukana awa kudiri kwa na chitesh Afrika pangu pune planisi ya mpadwe azu kwa nisa kupaka misa bora kana rimwe haro kuna hai tunaipi mungwe kuti abu mufikiri wa chitesh Afrika ya mchimoyo kana kuti defesa kuruko ni kazi chuo ni wangeza utongo hakinge duka rinona kifumbasa ya utongo kudiri chikwata iche chitesh Afrika Tashida kubulia nge makumarongo muna MSS kwa na mishanu Marcos Nazario ni apuruta ni nona uti mutambunu wa ambiza nge mwaso nyangazi tisakitangiza kuda inzira nge uta imbo imiro zungu nisakaringane basa asim wa ambiza nge mwaso unu mutambo taona shkwata shitishitafu nge cha ambiza na robora charumbu kwa shaitamba nge mwaso asim changa kwa nisi kubuda nge mwaso nge kutu shkwata cheplanisi ya mpadu changa chidi uche vikira uye shkwata cheplanisi ya mpadu nge cha ipadera kuwa nyanya kudi mbuto ili uchengetu kwa nishu Michael mchengetu wa nhawe testa Afrika ya mchimoye kumasele mwazo chupala testa Afrika chazo pepuka chika pangizira kutambuka shaka na kate bora saka nakara mkati mengua ine kuzikuwa tazili zimeza enda kwa zorora sasa enda kwa nishu kwa nishu kwa nishu kwa nishu kwa pamberi pichikwata ichi cheplanisi ya mpadwe saka toi mila utumaduka maili ano awa turukure susu mbadinu ya testa Afrika ya mchimoye mwepo na Valdon Mabuyo yesikwata ichi planisi ya mpadwe kutia daro ku eti kwa yanze kune ya tambiawa azise zunguli gana mkongi zuone kezechi izgwa mungu tusaka kuunza bora limwe haro linga unza rukopika na kutu unani kudire chukwata chime na chime kwa chukwata zili zukuone kezita mba masikati ya nyamati ya nuawati nakara mkati maino nguwa makumashanu ya mises kwa ya mtambo ya utanga mgozoone kezechi itika akuna chukwata chati ya gore kwa chime kwa kutu 0-0 kudire chukwata zili zino izu
4: chabiko beshishi tade kuzidza kuna iwe kichahiria daire pano
3: Musati na guwa tingati chizi chitingirani chindada kuzia magari la kaita mungu wa zino kampu ya swalpu yaka zara ya lili ya nuhuka na otu ya nuhu ya kashuanika
4: chadiko tingenda kiaona beshishi kuzara ninga kuzara kuna kaita mitambo ya musambora nkabe ese tingenda kiaona na mitambo ningana uyu zikupangisa kutine muna wanhu wanaone kirao wala zara padoko
3: kuzata mashuka ina magari ya kwenzi
4: makaliri ya kunza ni makaliri ya kuti ya natendera kuti mtambo ningana uyu uchiziwa iyo hapana mhinga mpini na kuna kuti nsanyi hakuli kupita maningi hakuli kutunhula maningi ni makaliri ya kunza ya lipakati na pakati hakuna mikuti ya kuti penango ya ngabale chidima nkabe kuda ngwere rao kuti mtambo ningana uyu unaziwa zino chadi hapana mhinga mpini kuna ngako mtambo kusamba zino kwa zino chadi
3: ino kubia kuti chikwata chempado chauya were ne afariri yacho
4: walipo tingenda kiaona ningapandiki na ndibatira nyao yangu eti kona ndi wanhu wakuti waya ndumba la planeti mpadwe wali pakona tingati pakona ya tambwe kukundu kwa bokola ma kumbulira dua izi kudzauru kwa tambwe lino ili kukundu kuti kudabva muruku ya uku ndiko kwa walipo padoko tingati likuona nguo zibanemba iwo kuti planeti mpadwe esa ndi wanhu wakuti mhato kubase hona te kuwanda maningi
3: azi kuwanda maningi hino maridzire nyere kaita tingati aridzi onyere zvaita kudini
5: zero kwazo Bernard Xavier nono kudakara mukati mwenguva ino aridzi nyere ari kunatsa kutondowedza ari kuifuridza pandibona kuti aoneke achifuridza nyere apo pasikaiti ari kutobvunza atambi kuti mutambo ngauenderere mberi kuti hakuna chaitika saka dakara mukati mwaino nguva aridzi nyere ari kuna chatingapo mhandicho ngekuti ari kuoneka achifuridza ngemwazvo
3: ari pukupeyamira dii rimwe
5: hakuna dii raati apeyamira dakara mukati mwaino nguva
3: zvakanaka tinotenda zvikurisa ai tosongana pandima yechipiri yemutambo uri kuonekewona wechizirwa mukampu yeSwalpo muno muprovinsi yamanika makamaka mutaundi reshimoyo nguva dziri kuenda kokwana kuita dzona mbiri makumashana emisesko nemisesko mirongo muna kana kuti 14:54
6: senzisai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera

0: mukorere se wiye tifikire imoshara ni ndemere
1: ndo
0: indara
1: ndo
0: no ndo ndo ndo ndo
2: Ziri kwenda ko kwana kitezo na mbili makumashane msesu kwa ni msesu kwa minobwe Tombo utola mafemo
3: Mwezi wanga uli kwa zimara
2: Nekangoma kagudu boy na

0: Yesu alpo tuone kuti zvaita here kuti dejirwe bhora padi rechipiri. Marko Nazari.
1: Besisi. Chadiko, chakutoma Bernardo, tukumbira kuti ukwizire padoko, kana riyatu kuno kuti kwanise kuzwa musi kuti tushika tiri kutaita ari maningi.
2: Zvaita.
1: Chadi padoko.
2: Dejirwe chizwi.
1: Chadiko, tichiranga hirira madungomere aya kwa kupina pindi yo mairi, kana kuti dozhi minutu shumadungomere aya zaira njiwa, zaira njiwa. Mukati manguwa zino izi, tichiranga mukati wano tamu kala suwapo. Mpaya madungo aya testa Afrika na planisi ya mpadu mapiku ya tasa timu Sambiki. Pakati patiku na Sambiki. Tichiranga bora na dungo ilo la testa Afrika la buda kuntu la kutim. Nituzke na manza mukati manguwa zino izi na dungo ilo la planisi ya mpadu. Sambiki, kisane na mbele, inga uone. Wafili za pitu awam, wakutoma na alibukati matangwe. Hawana kupira na hapu.
3: Zuru kwazo, wasa isha mupereke jomu li gionyele ukutanga kudi rakiri no hiri ngekuti. Zana takoni wange mwazo kutine wabisa mutambo sparashi planisi ya mpadu wa siye na watine rafiso ngete East Africa. Kika muri gionyele ngekuti wangori patuze warambira. Aka fuli zote nenga kutiru ngete East Africa ya mshimwa.
1: Chadiko, tichiranga kwa apa pula nungu ya East Africa. Hembe ya chima kumairi, tichiranga langata. Apira kuna nyashabasa. Kukundobo kwa mazere, kwa dungo ilo hiri, kuna mtu anpita timu na hembe chima, kumenda chino yungwe Willard, Willard ya pirao kuna jabasa ni Marius na Munda, alipena naro, chamunga naro, amchisa manduya, hirinza kwa doko masule, afungiri kwa panisi ya mpadwe, mkulisepito enda kemesa, achipi Mario, anyangasa kupinda, kupindira, anyangasa kupindira Mario, mungu wa zino izin, dora na kutu yoneke ilo lichinerga, na hembe ya chitatu, wa dungo ilo la panisi ya ni Albertino, anera pina jabasa, kumveri kuna mtu anpita timu na hembe chima kumairi na kubozi, ndara kuna mushe, alikuchaka upiana aku magamaga msamandui alikuhirinza masubadoko kuna naro apira kukulugunya la majo kuna hembe chima kumairi na ya chibozi alikuhuko mzotira uya alihirinza wadoko na hembe kwenye chima chinomwe atishirangu chantira kusila funkiri kata East Africa East Africa bunka kukulugunya la maros na munda anda msamandui akupirana kuna wani magamanga kalieka kuhuko mzampira wadungo ilo la East Africa tichiranga Ernesto mkulizo pito iye vine kumbui bora isi kuna kakuli na dungo la prezisi mpadwe karefere kumberi kuna mzampira kuna hembe chima chukubia jiboti kuna kakula pili kuna nyosabasa kuna kuna la mazere kuna kapita wadungo ilo ili kapita wapinkabe ngarende kuna wane barakata East Africa kuna kunta tusu na manza munguwa zina isi na dungo ilo la prezisi mpadwe kuna hembe chishanu yanga Aurelio Aurelio ningana kapita wadungo ilo ili apita nyosabasa kuna mzampira uyu mangamanga lenda kuna hembe chukumia chinai wadungo ilo la planisi nikuenda kumbele kuna Willard kima mchampele mwate la East Africa kakati wadungo la planisi alihirinza mkati matangwe kuna wani hende chitatu wa planisi apita kuna hende chima kumena chibosi chuna mtu mtina vye deka deka kuhizuka pansi kuhizuka chita sivine bora ngalisa pansi linerika na dungo ilo la planisi ya mpagwe anyangasa kupingira wadungo ilo la East Africa mkati matangwe ilo ili kuti kuna ngapano apa bora watilioneke ilo lichi nerika na dungo ilo la planisi ya mpagwe mungu ya kutima pindi manai na hafo kupinda kakoti 4 minutu jimeyo zandi maino iya chuiri zaira njiwa zaira njiwa kena kuti 0-0 planisi ya mpadu ya nera na simba kumambura testa Afrika kena utipinde sare doko doko sare pa doko doko tionike lichipinda sandiki tinganda kiona shumaikele mubikile mambura dungwa testa Afrika aperera nsipa sashi ntutasa kuti pola ili kude kasa wala kulipinde
3: Zuru kwazo, pashota padoko doko nchipa nchipa East Africa chipomeru kwe mvura ye kutonhora si Schumacher mchengetu na wachipata ichwa za kusata murango pano kwa nisa akaenda koli pinga, waenda koli prisa taka mkatime nkwa ino rilipachikona utiriputuri kwenye chipa nchipa nisi ya mpadu
1: Chaliko, pola la pula nere karungu ya pala nchipa mpadu hiyunda mambure, kuna wani, aliku huku nchipa East Africa aende kazi nirale kumberi, kuna mutu antira Ernesto, manga manga kufika pansi wapito chipinsi soba tae muna konzana poda ngali nerike na dungwe ilo la testa Afrika una hembe chikuna chishano dungwe ilo hili tingalange mtu pina kiyotoni anela pina nabasa la hiriza kuna iye aenda kia pirika kwa pereka kuna dungwe ilo la planisi hembe chima kuna chivozi manga pirana walikuenda naro kwa doku manga manga liku huko ni dungwe planisi mpadwe watu mkana mkuse pina naka emesa chipinsi soba tae muna konzana na kudoko ti akaenda kia puwa nyo yache masure porada nere kuna planisi mpadwe mkusebe bine mulikutama ngirai mnereka nereka bora ngali kwe pansi li nerika na pranisi na kuna kuti iyo kuna kuta chimbise kupirana api munga ita msambu wenei uyu na piku bida na taimo ndepo ife hatidai kuti moneke imwe muchibirana taimo mungu asino izi nerani munhereka nhereka nyampini anera kumberi atiyanisa basa vitsa pansi mukuzirika zvine bhora ngarende kumberi abatikati mubati East Africa kukuna boka marjo anereka kumberi retu kuna wana alikuenda kukodungwa planisi adana kuma labuda kunza kukuti chusikina manza mungu asino izi na muto pira wadungwa East Africa hembe iyo natirikona alikuenda kiali inera ni muto pira atatimina hembe lechifemba Valdo, Valdo atusa na manza, kuna Ernesto, manga manga, punkika planise, planise nkabeli, kukuni, abuda kuunza, nukutili, tuske na manza, munga sila isi, fandiki, ringa uoni, walitua mpira, wadungu ya planise, walikukurukuta, walikudungunya, na kutonga kwa ita, mkisepito wakutoma, Albino Mushanga.
3: Zero kwa zo Marcos Nazari, mkikuti, umufulizi wanyere, kwa mpelekezi umulizi wanyere, kwa kochi pili zero kwa apa bolera bitko mbatambi ya East Africa yena wandoporo mtu ya chitine raenda kwa bitko nge watambi planisi ya mpado nono tumuli zonyere urguni kwa infuliza mkati maazu zoda ake kupinda kuita za itazi yasi angoni kana usikira na jene tumuli zonyere uru mkati ime gara hundi kamupone urguni kwa chimperekezi
1: hapo kuna kwa fandiki zirikuita mfulizi uyu kutomai uyu Izi, deka sivita kukundu kwa testa Afrika. Mkabuda uwewoyo, tayo umu.
3: Tikada kwenda kona, pangweni zaida ugara udaro koho, asi. Zinozi kwa na mkati mwitambo ebora, utine, alizienyere ya nguwa imeni ya none kawo, chiposha pangweni paya. Saka ndionda, zukumbiru kumula na kilupi ndira na ngemazu.
1: Chani kupora kwa kuti chusikila manza, mungu wa zino isi na dungwe, la planise ya mpadwe. Ya kuti kurangapa, mapindi iyo. Yali kupinda mangasi mangasi izvi zvese mundima ino iyi timirange ndima yakupisira yadupina pindiyo masere kana kuti 8 minutos zandima ino yakupisira bhora na dungu la East Africa kuna Willard anakati konesa kuda kunza kuti kana manza na mutsva mpira kuti hembe ya chinai wadungu iri changa nomeni nomeni wadungu la planisi ya mpadwe atusa alikunongwa ne atusa kada anongwa apira kuna mutsva mpira kungako aenda kia tetiwa kuda kunza rabuda kunza kuti lipe iron

0: rumba ya planisi kumberi kuna wani ya shabasa aniana kuma kuna kukwene ngozi kuro anaenda kia pinda na pazauru pa mambure tichiranga izi pa mambure rumba ya sesta afrika sare doko doko kutironeke iro kibale ngozi kuru kutumwa ya sesta afrika mukati mangozi na izi kuna kutironeke nishinerka na sesta afrika chumaike alika pa mambure apita kuna abu anda kia pita kuna wani jifalto fato anda kia nyali hirinza muza uzauru kuna kuri kumberi na kutunza na kutituski na manza na muza pira rumba ya na sesta afrika fato akusa kumberi kuna ernesto kanga manga tichiranga pana apa pola zikwenda anda kari hirinza masure kwenda kuchaka mkana kwa mdinalo na nunga pramizi hemba chuma kumbaya na chibozi wapirana kuna nyasha basa ndiwa na mutu uyu haida kari koneka pira kuna hemba chepemba ndi Bonifacio Bonifacio kulinga kumberi pata kuna doko wapirana kuna nyasha basa kumberi apunga ndi apu apu walikwenda naro pira kuna nyasha basa ndi mutu mpira uyu kuti hemba chari kuna kamushi anela kutu kuna mara sinamunda gozi kuru walikwenda naro Mario ita Tony haida kari koneka pira kuna hemba chuma kuna shishano kuna ngozi kuna naro kwenda kaya mutamu kuna kuru wapika mkana kwa nataka kuneta magamaka kwa kusuma munda kwa nataka pungirika kuna muta pira kwa nataka pungirika kuna wani ni hembe chumina china ya puu aita kasuada puu kwa nataka pungirika na tentinyo tentinyo asira kuna sabasa ni hembe ya kutikura nga kwa magamaka kwa kukumumu na planisi planisi ya punga walikupirana kumperi kuna hembe china kingalake mucha kuna VEM ni nomeni nomeni ya lakaribata kukumumu kamashu kwa nungu iliri kumumu ya tuwa kwa nungu ya planisi kwa nataka wana naro ngozi kuru kwa tisa afrika kwa nataka ngozi kuru nenda kia kwika ngozi kuru tabuda kunza kwa nataka kwa mkati machambwe wanda kapirana kwa ngozi kuru wanda kia kuneza simba manga likuku kwa nataka tisa afrika tisa afrika kwa nataka chicha mungu wa zino isa vipora fandiki ingenda kiaona saidi kwa nadungu wa tisa afrika kukundu kwa mambure kwa nungu wa planisi nizwa isi saidi kwa nungu wa tisa afrika madungo ili la planisi mkulanga kote madungo mairi aya kusika pa shiro kwa na apa yali kuendirana kaziri kitai
1: zero kwa zwa kutanga na kuti ya rukuna tsa kupindirana umatambira rukoneke chita atambi awa chupata chita chita afrika ya mchimu kwa mwepone planisi ya mpadwe atumu msesko ya kupendisana ino ii Marco Nazar kana kuti msesko ya itiri ino ii chupata chita chita afrika chatombo tangana shiro kutira taona chupata chita planisi ya mpadwe chiedza kupipira ngoti chaguma kaka ili katatu kudiri then hazuru kuchengetwa ni Schumacher chita chita afrika ya zombo kuma kamwe basi kubire nhatu kuchengetwa ndira maya uchikwara cha plani tie mpadu
0: chadiko tichiranga pola ni kantentinyo la hirira mkati matambwe ndina mutu ndiwa dunga ya test africa ndisina muda nkada punkirika labuda kunza kwa kuti tusikina manza na dunga ilo test africa mukati ungozondo isa likwenda kia tusa ndi Willard Willard ndia alikwenda kia litusa wadunga ilo la test africa mukati ungozondo isi tichiranga pano apira kuna shabasa ni hembe chima kumene tishanu kata kuna mwushe laenda kia nilika mkati matambwe kuna sina munda kumberi sina munda manga manga punkirika na hembe chima kumatatu wa planisi ya mpadwe wa planisi ya mpadwe kwa ndako apira kuna hembe chima kumere na jibosi ningana wana mwushe kata kia konesa kumberi nga barengosi kuru zikwenda kuna chumaikele chumaikele pindangu ilo ili apira kuna falto tuita watone pato kwa doko apira kuna Schumacher Schumacher nekari kuiza kumberetu kuna Ernesto nikara na mushi enda kia ponya wanabuda kunza kwa kutisusu kina manza mkati mkuzunu isi na planisi mpadwe hende chishanu kingalanga mzampina pie Aurelio Aurelio kapita wadungu ila planisi enda kia litusa apungiri kata isha afrika kurangaku hembe chikuna chinomu aliko huko imuza mpira kutenea wa planisi apunga wa punga planisi nilikuenda kuna kapita wa kapita wane karikuza kumberetu kuna wane ngosi kuru wakarikunza wakarikunza kwa mtambo wakarikunza kwa mtambo watu mpira wa hili wadungu ila la planisi ampanwe isi mungu ya kuti pora la MS kutine nipiwe kuna dungu ila la lupa ilo la testa afrika rone kunerha rone kunerha ya kukundu kwa mambuli ya kwa dumba ilo la planisi ya mpadwe ndi abu rakuta konti kunera rasimila hembe ya chikumi na ya chinai anera kumperi kuna wani dumba la planisi ya bata mkabe makamaka likuko mupli sapito enda kemesa api awanyangaza kuja muti mbozi wa dumba ilo la planisi wanyangaza kuja wa dumba ilo la planisi munguwa ya kutitichira ngafano apa wada kuti iyo waoneke kana kuti lichinerha na lichinerha ilo na dumba ilo la testa afrika ada kunera ndi mutu wa mpira ada simila hembe hairi kuna kamushi hembe yachin ese ninkati hanata ikuzera ndi wila kabe ndi hembe chimwe chiwira nena simba kumberi kuna wani anana simba mpure kabe atifa na dungo la planisi kuna ngaku na hiri zirha kumambure na dungo la planisi alikuku ni mucha mpira wa dungo la tingati fato fato ndi kamishita mandui na hiri za bado kumasule planisi atiyo makuna kwa tatabasa sako kuna hembe chikuna shishano watesta afrika enda kena nera makamanga la hiri da kuna abu abu wa birenga lizinze mkari matamge kuna hembe chikuna shishano wadumba iri wa planisi alikuwa kwa tatira alibata na kuma pia shabasa kuna ngaku labu kuna na wilard watesta afrika alihirinza kuna di abu apu itaotone mundereka ndereka haendaka pira kuna Ernesto hembe chikune chinomwe alikuna na alakwisa Franklin mufrisa pita pine hapananda saitika pora ngariende kumperi aliende kumperi tingenda kiaona ali kukulumunda Franklin iye isu zwenze zichimangisira kuti pinango akonzeka zichimangisira kuti pinango akonzeka pondo rache ramwe ndi wa marshu na kwa watu njiro raia alikubata kuti fandike tingenda kiaona mchanyo saitika apa na mtu uyu tingalange Ernesto
1: Mungu wa yaida kubuda mtambi uswa na sister Afrika ya mshimoyo waenda kwa upi mpa mrenji wake unuunge mtambi uswa na planisi ya mpadwe saka toti waenda kwa zigudi la pondo rake pa mrenji uwe mtambi uswa na planisi ya mpadwe zizino kwa zo mtambi ungaru kwa ziwa ho asi akuna chasa isa kupindiri kwa ngemuru mkara uwe planisi ya mpadwe saka mwuri zonyere watendera mkutu mtambi uru mbukwe shenda mbele atinge kutie na wangawa mbukerava barara zoenda kwa ubuda richatiri busuru kwa ngemushengetuwe na uswa na planisi ya mpadwe Mungu wa kuti mtambi uwe kwa sisi ya Afrika ya mshimoyo uko ni wange utongo wake ngimaduka rona ngezo utongo dire kwa ta ichete ya Afrika ya mshimoyo
0: chadiko Mungu wa kuti nyanti zankosa ziri kupata bata Ernesto wakuti iye alopangiza uta konzeka mwendo wachi wa marshu makamaka pa pondo hapo iye alikubuda kunza alikusa kunza kuti ende kia wonyo kunza kurara di kuendera kumbele na planisi ya mpadwe naenda kiendera sana po kati pa tamke kupinde padoko dumba testa afrika likuko nienda nkuma hapanda iye alikuko ndi Aurelio madungo la planisi ya mpadwe Aurelio sila kuna hemba chima kumairi tingalake mucha mpira na iye nyampini pinkabe alituma kukulubo kamarcho kuna hemba ya chima kumairi na chinomwe madungo ilo ili ndi piti asira kuna wani asira kuna deka nda kalimusa kumambule testa afrika labuda kumza sale doko doko kuti Musa mpira wali mwela planisi haende kalichubisa mambure ya dungwa testa afrika tichiranga pano apa bola labuda kumza doko tirikwe pa mambure pa dungwa ilo la testa afrika tichiranga lirikuikwa na Chumaikel Chumaikel na wabu wali wahidi papo apu anera pira kuna kentinyo itawatone hembe chiwiri haende kalinera simba mambure kumberi kuna wani dungwa la planisi haenda kakutika panso dungwa planisi bora bine tinganda kiaona Mufrisa Pito aenda kaemesa api wa testa afrika anyangaza kupindira mungu wa zino izi panamuza mpira wadungu ilo la planisi aliplanti tambara izi alikumuska muza mpira anafiye Albertino wakuti kurangaku ndiye akaliplanti tambara ese bora kuti ilo likwenda kato goraka namuza mpira anafiye Mangena mungu wa zino izi wakuti alituse na manza atusa apika kuna Albertino hirinza kuna Mangena alipena nalo padoko munhereka apungirika testa afrika ngosi kuwiri kwenda padoko aenda kapita kuna Ernesto aenda kalibata utamanga kimanalo ahali hirinza masile padoko aenda kamisita mandunya uyache alikuwa nalo anana simba lakibakabe labuda kunza letu kwa tamwe kunza letu kwa tamwe munguwa ya kuti kuna ndaku bora yadi kupinda mapindi iyo makumeiri na matatu kena kuti 23 minutu zandimaina ya kupisira madungu mairi aya zaira njiwa tichiranga kukutuwa testa afrika zaira njiwa kuna planisi ya mpadwe bora la kutulikuwa pa mabure na mutu mpira na Ramaya sida kuna shabasa ni mutu mpira uyo kuti kuna ngako hembe yache ahiri kuna kamushe ahenda kia pira kuna Aurelio tapita wadumba ili Aurelio nena simba pira kuna wani hembe chima kumairi wadumba ili tingulange nyampini hirinza kuna Aurelio ni Aurelio alikumusikiza uchakamkana pira kuna nyampini ratone watakona doku ahenda kia neka mkulisa pita pine pora angali chusika na manza mungu wa zino izi na dungo ilo la testa afrika tichiranga mutu mpira vato njiera kutalituse mungu wa zino izi kuti kurangaku aenda kitogora kutakwanisa kutusa kupira kuna wani nyanyanzu rabasa mukati matamke ruiri tichiranga pano alikwenda atusa aenda kapita kuna wani alikuko di Musa Pira Manga Manga Lerakakira Mumanza Ma Ramaya Ramaya Mufikina Mapure Alihirinza Mukati Matamge Kurangaku Kunawani Apuwa Liku Uko Nkabi Di West Africa Anyama Kamaka Kuna Fatu Fatu Chautone Anakalihirinza Mukati Matamge Waliku Uko Ntuani Ndilungwe Ilona Planisi Planisi Nkabi Anungwao Kondi Musa Pira Nereka Njinga Walungwala Planisi Anakapira Kuna Fatu West Africa Azima Krokoto Wetabasa Sako Fatu Chautone Anakapira Kuna Musa Pira Uyu Tingati Yara Kumilahemechi Kumilachishano Alikufata Ukana Bula Naro Apira Kuna Musa Pira Uyu Wazikuru Laenda Kebat Kuna Musa Kuna Mbure Chumaike Chumaike Aita Baba Ukuru Chumaike Aita Baba Ukuru Tishiranga Pano Apa Alusaka Mkana Aende Kelinera Mkati Matabwe Kuna Mario Sinamuda Manga Manga Mario Unatakunga kushubwa kwa kutana nao hizi Tichiranga pora wada kunta Mwakoti ito tusirke Mufriza pita pinenga Tusika test Africa Pora lukuda na wani Mwakoti pita sinu hemba chima kumende chishano Wadukua test Africa Aende kia mfungkira nyanyasi kuna kaku uwe Alikuna naro Alikuna doku Aende kalikonesa maga manga Wafunga planisi ya padwe Kutuhusa na mpule ya dunga ya planisi Walikuna naro Aende kia lito mfungkira kwa test Africa Nkabu mbuna msauru Kurangali na mwakoti pita dunga ya planisi Alikuna naro Ni mwakoti Tampi kumberi, kuna hembeche pemba Abu walikuko, enda kalinera Kodi fandiki, tingenda kiona Linga wone Abu kupa Kodi kadika chwiri kupaku Abu Kususa chezi, pansiro mfakoti Hasina tayi, timatubo kia
1: Sura kwa zonona kuti Abu kutamba mingmazo Masule, emeku pangitira ukuwara kwa ambo Itakuya mkutindiri kwa kasha isha Kutindiri kwa kuya ukungeru mkana chwa lisiplani kie mpadwe Wazombo tora nguwa Shoma nane ihitamba, kuru kutangano Kuru kwa ziwa, simkati mweno nguwa Nazario Abu wakutamba no Simba Reti saka tashimona ichienda kubatira ngemazo mukufikira kwa ari kuita mafire muchikwara cha South Africa muchimo yoni chichadaro ko chichishupuka shupuka mbatambie kumberi ichipata ichiplanisi yempadwe
0: chadiko planisi yempadwe bude chito mukati ngosono easy laenda kanerka kumberi kuna wani hembe ya chinai wadumba ilo ile ndi mutu mpina vije nomeni nomeni nkabi anongwa kuku kuna tentinyo tentinyo wa test Africa tentinyo hembe ya chuiri kaenda kiali musa kumberi kuna dumba ilo la planisi nkabi anongwa liko kwa test Africa planisi planisi hembe chupo kumeri nyampini nyampini totone mpereka nereka kaenda kiapira kuna wani ni hembe iyo ya chikule china ina nsimba kwa mpure la pinda na patauru mpure la pinda na patauru mpure laenda kunza letu na kutu ilo loneke lichipa mpure na Chumaikele wadumba ilo la tisa Afrika mungu ya kutim ya likupinda mapindi makumye mairi na matanhatu na hafu ya kana kutipinsesho minotu jimeyo madumba mairi aya zaira njiwa zaira njiwa hapa palikudi ya kutim bote ya kunde pamtambu uyu kutia niki iye achitata kwenda mpindi la chwiri kikuranga mitago ii ya tasa timu sambiki pakati matikono la sambiki vichiranga pano hapa pora la neri kanadungo na la planise abude kunza kwa tamke la kuti ya neke ilo lichipa pamambure amuza mpira wadunga ilo la tish Afrika mukati mwakwa zino izi wakuti tichiranga pano hapa lini kwenda kia iku na Chumaike Chumaike la chisea kuna iye abu abu la kutia kwa nsegulinera na simba sachi zense mwendo wache wa malshu kurangaku aliku kwa nyura atamaka chamanga lini na simba pakati na pakati wa tamke wadunga ilo mare sinamunda sinamunda lakana naro anda kia la Saat kena dungba iro la planisi mpadwe Kauti tusika na manza Tusika na sinamunda Mario apira kuna wane Ahiri zirka apira kodi kinyo yache Kwa naru na hemba chume chishanu Manga manga nuku kumperi Gozi kuru Kwa matika shafri Kakabe Anongwa kuna nga kuna planisi mpadwe punka Kataba kuna wane ndia vato Vato wa sida kuna wilati Nika wana mushi Kwa naru kwa wadoku Muta mpira nunga tesha Afrika Kwa nati hemba chumwa tatu kuna nga diyal izi Muta mpira nunga tesha Afrika Kwa nga pura kuti tusika na manza mungu wa sinu izi Na vato Hembe ya chi temba ndiyera kuna tuze Atusa apira kuna wani Wakati patambe Kuna hembe ya chikuna chishanu Laenda kuna wani Muta mpira uyu Akuta hirinza pato kuna sure Kuna wilarti Wilarti tautoni Hende kali musa Muta uru kumberi kuna dumba ilo alam Nya planise Planise nkabe Manga manga hembe ya chikuna chishanu Kwa dumba ili la tishafu Kari kuhuko Hende kia pina mtabasa Hende kia hirinza mpati watapu na sinamunda nkabe Kari kuhuko ni planise ya mpadwe Lilikuenda kia muda Kukuti tisikina manta na dumba ilo la tesha Afrika Mukati mwangwa zino izi Alipo ni musa mpira Hada simila iye Hemba chima kumera chwiri Wadumba ila pia kuna sinamunda Sinamunda pia kuna valdo Valdo pia kuna yatabasa Mpa kupisa kuzika fansi Kati ya musoske Kati ya musoske Ilikuenda kuna musa mpira iye Wadumba la planisi ya mpadwe Kapitao Wendi Aurelio Kapitao wapio kati ya musoske Aurelio Wakuti kati ii na kapipa sopa ungapindaze iwe unaenda kia samba nguwa ichalipo unaenda kia samba na hepo zino izi ungapindaze ndepo ati wakati ii ya musoske kumupa basopa kuti iwe katika kwa kaka ungapindaze unaenda kia samba na hepo zino izi na kwa yoti ulikunyangaza kuta ndepo bora ngalike pansi linerke na dumba iro vate sa afrika mukati mungwa zino izi na kuti linerke na hembe ya chima kumairi na ya chiwiri tichiranga mingichi vate sa afrika njira kutakwa nsi kunera tichiranga pano apa alikupiwa nkana iye kuti aone kunera kunera bora iro iri kumambrure ya dumba iro vate sa afrika karoti kudunga kuranga kudunga vate la planisi kuti iye atabata mungundu mache mingichi atabata mungundu atabata na atama katimanga atana simba kumambure kuda wani alikuhuku nikumbula planisi lenda kuda kunza kabe manga manga kuda kunza dokuti linerike kona ya tambwe kona ya tambwe kama tiponta pe ya kanto ilikuenda kia nerika na muto pira mingichi mingichi alikuenda kia nera henda chima kumairi na chuiri wadungwa ilo la testa afrika kona ii ilikuenerika kumabudila zua kwa dungwa ii kwa na watu watangwa lino ili kichiranga kukundu kubukula marjo kwa dungwa ilo la planisi mpadwe wizo ishi kurangaku ilikuenda kia nerika aniana simba kumambule kuna wana manga manga planisi ilikuuko hende chepemba kichiranga bonifacio unifasi ya funka enda kapirana na nyosha basa alikuringa kupi enda kenela kumberi alikuhuko ndi tentinyo wadunga la testa afrika tentinyo apine ndanguwa ilo hili halibudi tai ndiepo ima ndisa kutibata na manza chuse na manza mungu wa zino izi na kuti ilo roneke lichituska na dumba la testa afrika na tuska na vado vado asira kuna tentinyo tentinyo ende kari musa musa uru kumperi kuna wani ya wata basa wadungwa iri mupisa pita pia abata na manza musa mpira wadungwa testa afrika mingichi abata na manza akada checherka akada checherka hapo iye atoneka achende kari batalet na manza kuna kuna ukuda kutili nereke hende chima kumatatu di mankena anera kumperi wadungwa planisi aliku huko ndiyo testa afrika kabe manga manga andi wadaka testa afrika haenda kenera niku mbeletu kuna wani waenda kapira kuna hila chukwe chinomwe wa planisi haenda kapira kawa testa afrika apira kuna sinamunda kuna naro manga manga enda kapereka haenda kapereka ndiwana kapimba hilo uyu ndiwana kapimba hilo kudungwa planisi kuna kuna hembe ya chima kumanoma ya chinomwe ya chitanhatu ya chitanhatu ya chiranga mungu kapira na pierie yeo azenda kiaba tukaona zungu izo hizi kabida kunza atuska atuska kuna mingichi mingichi ahirinza kuna wani ahirinza sasa iye mingichi mingichi manga manga aenda kiasira minyendo madungu lata planise planise kuna kuna hembe la vato wa testa afrika vato apunkirika na hembe ya chinai andi alikuku tentinyo tentinyo kuna kaku uku aenda kia wadungu la planise akizika pansi kuna kaku dungu la planise kubia chito mkuka pito aenda kenesa pora lachi pinsi sobatai pora ngalike pansi roneke ilo lichinerka nadumbe la planisi mpadwe kuna hembe ya chima kumi matatu ndi mangena mangena njira kuta kwa nsikuli nera mukati mungu wa zino izi wakuti pura ili pali kusara mapindi kumi na matatu uende kia pera mtambu uyu tichaona kuti bana cha kunda papo zaira njiwa pashiro pana apa wakuti zero wa zero dungu la testa afrika na planisi mpadwe mtambu iyo ya mkufu wa tiku wa sambiki kena kutitasa jimu sambiki ndiyo makipi aya kuti ya likutiwa kupindi la pakati ya patiko kena kuti region centro ulikuta mtambu uyu kena kuti ya likuta kuyua kwa kuna kaitama mkutatu kwa dungu la planisi ya banga banga ikali ngozi kuru angata goresa lingata rambirha na kuti musisapito akada musakara tichiranga musisapito achuriri akada musa chiperperu chache achesi akada kunza kwa mtambo musi iye wadungwa la franisi ya mpadwe mukati mwengwa zino izi wakuti tichiranga pano apa bora da kuti ilo roneke lichinerka na testa afrika mungu ya kuti chumaikeli alipansi alipansi kupangisira kuti iye akonzeka akonzeka mwendo wache wa marjo nkabe ni mwendo wa mazwere wakonzeka iye kuti kulangaka uku alikubatuka batuka menyanji ya zankoza wadungu ili la testa afrika mungu ya kuti mtambu jani izi udaema padoko Fandiki tingana kwa na marungo mairi aya zipi zini kunyangaziwa kana kuti Dino Daniele na Valjo Mabuya zipi zao iyo nakuti waite kutakwanise iyo kukure sana mukati wangu wa zino izi
1: zino kwa zio Marcos Nazari nono chingo ni kwa na kuizwa kudire chukwata zili zino izi maduka chukwata izi kunyanya kuchukwata chute chita Afrika ya mchimo mbe kuti ata ambishu kwa chute chita Afrika ya mchimo epakati kudai mutambo uosu ndiri kwa kari iyo kurukuchenga tukwa nchi Michael anguni ya rukuzo ni kai chima sika endi kuperekeza mkufikira kuni atambi ya rukutamba kichesule kurukuri ya sule kuruzoru mkwa kuna abu na tentinyu egaega pakati wapo patina anguni ya ngaenda kwa bazira sika chukwata chute chita Afrika chikarumbu kwa chitamba kudaroko izu chingasuna kuchishpa mutwa nikuni chukwata chipa nisi empadwe mkati menguwa ino ii chukutamba chukumera mberio mkusaka chukaka misebora kudi ii renhazu kuchinge kwa nishu Michael uye ote chita Afrika ino ii kumungu ya kuti ilikuone kwa petuka ino kwa vikira ingo kumbiru kwa shumutisi kwa nisa hayo kugoma mkwenda ino kwa utamba chukumberi asini kuda ii atambi yangu mwa kune kwa petuka wa masure azo ni kisho chukumba ngisimba karo kukwenda mberio saka planisi ii mpadwe nisangane utamba itamba yaka pipiriri kwa mkati mengua ino ii
0: chadiko mufri zapito anyangasa kutwa Katia Musoski ilikubudira kuna Ernesto anyangaza kuhuta anata pia ndare nyo yache apia ndare nyo yache apia ndare kuna Elie munguwe kuti kuna ngafu akira viska pansi hapo bora kuti iloroneke linerke tadumba la planisi ya mpadwe munguwa zinu izi kuti linerke na mtu mpira atasimila iye hembe chima kumi matatu kichiranga mangena ndiye rakuta kwanza kunera bularo hili rakuti kuna ngawa kwa chamaka chamanga ni anasimba kumberi kumambure kwa limbata Afrika liku huko ni muto mpira na ngozi kure rekalibata na lanza aenda kalibata chipine ilo hili nganguo hili afira kuna wani ni asabasa nena kuna mara sinamunda sinamunda nena kumberi kuna hembe achima kumairi na chuhiri mingichi mingichi ya likuenda naro afisaka msinda mandui kula ngako nena kasungulire na hirida padoko kuna musa mpira duko testa Afrika aenda kalikonesa kumambure kuna wani jiplanisi ya mpadwe nkabe Ernesto likuko Ernesto duko testa Afrika nkabe kukiri kana hembe chepemba waplanisi ya mpadwe ni hembe achima kumairi chichiranga nyampini nyampini ya nirao kuna wani nyawetu sabasa ni hembe achima kumairi na chinomwe chichiranga mtu uya na bie piki bita libata kuna kawada hotari kwa yule alimuni heka nereka apita kuna hembe achima kumairi na chibozi ni muza mpana pie teka teka manga manga anera na edaba kata East Africa East Africa kumperiko ni muza mpana kuna hembe achima kumairi na chibu ishanu apukika na planisi na planisi ya nila manga manga kumperi kuna muza mpira akarikunza kwa mtambo akarikunza kwa mtambo apipora ngali nereka kumairi na East Africa mukati mwangu wa zino izi pachisara ipo mapindi masere kutumtambu iwane kuchipera zaira njiwa zaira njiwa 0-0 ilati zaira nkuku zaira nkuku mukati mwangu wa zino izi pona kutilo neke ilo lichi nerka madumba ilo na testa Afrika lindi kwenda kia nerka na apu apu wanera kumbele kuna wani dungla panisi ya nena nkuma kwa pirana alikapadiki hembe chinai asira kuna shabasa enda kia pirana ngo sikuru kwa testa Afrika manga manga enda California kwa nga kutesta Afrika punkabe ni planisi planisi ya pirana kwa pirana kuna hembe chima kumena chibozi labani kwa testa Afrika asira kuna sinamunda Mario hembe chikumi ahirinza pato kwa masure kuna nyaya shabasa limuza mpira kuti kuna ngaku alikukundu kwa boko na la mazere laenda kia hirira kuna hembe chima kumairi nita kuna mushe hembe chima kumairi kuna nalo nyaka zungurire afutaka mkana zita manduya pita kuna nyaya shabasa pakati watambwe laenda kia pita kuna falto falto enda kalibata ngabale ngozi ii kudumbula planisi na muzika mseuru kuna muza pira manga manga likuko ndiwani mufikina mambure mufikina mambure dumbula planisi chichiranga ramaya ramaya pita kuna shabasa ni Aurelio Aurelio nina kumperi kuna wani ndi musa mpira iye wadungo la testa Afrika apu alibata alikapa iti alikapansi apia kuna wila vila tukada kuzika pansi mufriza pitu achipi nisobata imu na konzana ora ngaliko pansi linere kita dungo la testa Afrika mukati mwangwa zino izi wakuti kula ngaku nkabe ni karanga akada guiska ndi musa mpira na pie rangata ndi akada guiska depo achipi bora ilo hiri ngalinere na dungo iron la testa Afrika munguwe ya kuti muzo pira iye mingichi akalipansi gara zensi isu chipangizira kuti penango kada kwanzeka iye hapo mufisepita chifine muka mwamuna kwa kuzomesa reka tai kuta letu kunangupare kuri nga kunangupare chafwa chankore bora nga nerika tuista Afrika nga nerika kumperi kuna wani Ernesto Ernesto likuenda kumperi ngozi kuru kabe abata kuku mutu mpira iye wadungula planisi haenda kari konesa hali kuku njwani abu abyewe ima wone pita kuna Valdo Valdo haenda keita kasuada haenda keita kasuada mungu ya kutim jari kusara na pindi matanadu kutim tempi uyo ni kushipera mukati matamkina suako ntamba mkiki ya mkutasa di Mozambiki kukundu kwa pakati fatiko isi tishinanga region centro mutambu uyu Valdo na pona watista Afrika nila kumperi kuna wani mutampira nungu watista Afrika jihembe ya chima kumena shisha Gosikuru, Kupanizi, Akamanga, Ali Kuka Namba, Anamba Fusarina Vine, Pora Galinerke, Alguera Capirana, Gosikuru, Panizi, Panizi Atika, Lirikuenda Kabuda, Padoko Padoko Rabuda, Okunimerke Kona Yatamke, Pandiki, Japonese Gosikuru, Kupura Panizi Afra.
1: Zvinokwazvo yanga iri ngozi kuti replanisi yembatwe taenda kuona batochi kutambuni handisi makumba iri nechishanu diri kwa East Africa ya mchimoyo echiita zvese zviri zvese mukushanga kuti pamweni vaipagamika bhora kunhadziri uchenge kukonderera maya zvakatinza kuti yanga ariyo afikire kwa replanisi yembatwe saka kwa East Africa chikobutura bhora chiri pachikona mukati menguva ino Marcos Nazari
0: chadiko East Africa kuti ikwanise kunera munguva zvino izvi Ranerika bora na mingichi kumapuri ya kutungula planise hapana ya likuku maros na munda tamanga diribata nisensu ya wapika mkana kutapiria kuna nyo yache renda kiabuda na kutirituske na manza kutungula planise planise ya mpadwe mungu ya kutimapindi ni manai na hafu ya kusara na kutu 4 minutu jimeyo nisi kusara kutimutambu uyu wane kuchipera mukati mamutambu wane ingana iho uyu kutu kurangaku bora na tusa lina planise ya mpadwe nisienda chikumi na chinai mungu kuna vye kumi kumi ya likuenda naro padoko na padoko njiwana likuku kuna hembe ya chima kumahiri na chibosa mbuda kunza labuda kunza la kuska na musa mpira ni abuwa kasi sherha kwa ngaku palina hembe ya chima kumahiri na chibosa musa mpira na vye teka sila unza basa reda kia nerika na mtimba kuna mbure alikuku wani musa mpira wadungo na planise reda kibuda kunza lakuti ironeke ilo lichikwa kona ya mambu kati makona tamke kona ya tamke roneke iron richinerkan na musa mpira wadungwa iron la planisie ya mpadwe ndiyo ita kutineke ichinera mukati mungu wa sino isi planisie nera na zimba kumapuda kwa tishafrika kabe makamake kalengo zikuru kalengo zikuru pola ula kunza likuenda mukati matamke mukulisa pita vine bora ngali hirile padoko kukundu kumapure padungwa la East Africa kwa nifandiki nchanyi ziri kusalira hapa madungu meri aya pandiki mpani siku sani ya madungu meri aya kutioneka chikure sana
1: zuru kwa zuru zuru kutama ubaba kwa kudaya kwa dera mberi wa rumbukane East Africa ya mchimoyo mguti agorese uyo kuruku senza kujenga ngemwazo kuna Schumacher mchengeto nhawe East Africa ya mchimoyo kutu kwa ndako visa angwa ni mabora ukutoti ya nongaho kwa liru kwa mguti ya rukwa paka tikira munhati Schumacher nongaho riyo ichenda kwa vikira asi kudiri kwa East Africa atambie mberi nga rumbukane kajenga ngemwazo mutabata bora unasakuru chaira wa munhati kuweza ingana zuku izgongi ya rumbukane planisi ya mpadwe mkuti tuwane uti kudi ruu chenge tukandira maya kuplanisi ya mpadwe chesha kange kwa nisi mwere kupagamisa kuti planisi ya mpadwe tuluku iwana uti kia gumamberi yoyeri kuchangi mwazo asi aliko zopi mbaka na uya ufuzenda kwa vikira hapa mtambi uskwata chete East Africa Schumacher asi kudi uskwata chete East Africa tuluku na mabora kwa waru kubuturu kwao echi zoenda iyo kuruku chenge tukandira maya taka East Africa nga iye zo kubuturu na mberi yo mabora mkati mengwa ino Marcos Nazari
0: chani kwa timu nguwa ya kuti parikubuda wa zampira wa hiri pale kupinda hembe ya chima kumairi na ebozi kupinda pamputo iyo ya mozo mpira alitimila iye hembe ya chikumi na chinomwe kudzati pamputo pa mingichi pale kupindao ipo mozo mpira alitimila hembe ya chikumi na chipemba tichiranga pale kupinda Shelton pale kupinda Pedro wairi awa walikwenda kaingizira simba mukati madungu ya East Africa mungu ya kutida ile pano tichiona mtambu uyu chipera pale kusala mapindi iyo mairi kuti mtambu uyu niko chipera dumba East Africa ndiye kichwa aniana simba kumberi kuna hemba chikuna chino mwenkabe ndi hemba chimwe chisema kakuranga pale na dungu ya planisi na planisi ampadwe walikwenda naro manga manga labuda kunza kuti ironeke tichituska na manza mungu ya sino isi tichatili tuska iron tichatili tuska iro na mutu mpira wa vadumba irim va South Africa tichiranga muzwa mpira iye vhato vhato atusa na simba kumberi kuna muzwa mpira iye batina hela chiva 15 apunka alikona naro alikona naro andaka fika pansi mufisa riba vine pora ngatenda kumberi planisa mpada apunka abuda kunza nakuti tusa ya manza lungu wazino izi nadumba la planika watina South Africa South Africa ndiwada kuta kwante kutusa munga mkati mangu wazino izi nakuti madungu maide ayam wadu kutaka utine anagulesa apa mtambo unanga wadropera ya izi achikunda nakuti mapindi mashano darepano ya chaingi zirka tikulanga likusada hafu pindi kutumtambo uyu mapindi ya wakumiwa pemba ya wanekia chipera kuna nadungu la planisi aniana nkuma apita kuna hemba chima kumairi wadungu wairi alikuiza mchauru kumperi kuna wani kuna dungu la South Africa alikuuko mchauru ya mpira dungu ili ya South Africa apita kuna sabasa enda kuna mare sinamunda sinamunda usaka mkana apita kuna sabasa enda kalimusa kupa kupisi nyo yake enda kenaro kumabuli na kunesa manga manga anena kanjinga wadungu la planisi mpadwe abuda kunza na kuti idoroneke lichitusa mungu wa sina izi Namanza nadungu iro la South Africa atuzi kapiro kuna EM emba chimone chibosi Pedro Pedro atinkado ngashona Valdo Valdo angalenda kuna kuwani naenda kuna gasira kuna Pedro Pedro tatone aenda kapilana emba chikumi na chino umwe manga manga rawe kunza mapindi mashano ya ingizirka 45 minutes za ndima chibiri zapera kuna ngaku mapindi iyo mashano ya ingizirka natiri munguwa ya kuti dungwe la South Africa Valdo atuza Valdo apira kuna nyazabasa di Pedro Pedro tatone aenda manga manga apunkika apunkika dungu la panisi alikuuko ndiwani aenda kuda kuda unzada kuti iroroneke lichi nerha na dumba iro la planisi ya mpadwe fandiki tingene kiona mapindi mashanu ya ingi zirika uyu wagani kana kuna marungu wa aya kuti anapusa kukulesa apa ananga akunda wangataka kukulesa na apa chipi kuna kwako tunda kopi zitwe mkati wa mtambu ningana uyu
1: Zviro kwazvo Marcos Nazario turikuona kuti miseswa mishanu inoyaoneka ichitutsirwa mukati mwekupera kwemakumi mapfemba mwe miseswa inoenda kopindirana nekuima kwaiita uno mutambo uye ari dzenyeri ari musvikiro dakana mukati mwenongova mututsira kwaita iyi miseswa asi tiri kuenda kuonawo pane mutambi wakandwa ngeti South Africa yemuchimwe mutambo nehanzi yechimakumi mairi naimwe turi kuri andi Pedro wekuti mapindiro aiita mukati mwendima ino iyi haazi kupinda mbuti anga kekupa rukope kune ichi chikwata mapinda imo mbuti hake andoenda kondoti butura mbutura mbutura zvisina zvazvinobara zvikurisa zvingabatsira chikwata chete South Africa yemuchimwe asi kupumbirwa zvikwata zvina sekupepuka ngekuti pamusambo iyi kana kuti miseswa mishano yedai zvepuwa chakwanisa kugorisa chikwata apa chatokwanisawo kuwina uye chikatoda kuti mutambo uoneke wepera ngemwazvo asi pakatama kuitika izvo tarumbwa kuti tiende kumakumi matatu yemiseswa achatambwa mukati mwemutambo uyu kuitira kuti paoneke chikwata chingakwanisa kufakamisa bhora zvikanetsa zvinozoenda kobvuturwa bhora mumutanyo wegumi naumwe noona kudariko kudai ngematangiro aita uno mutambo
0: chadiko tichiranga bhora nedungwa la planisi mpadwe nkhabe ndite chafrica budisa kunza da kuti ironeke lichituska munguva zino izi na dungwa iro la planisi mpadwe datuska na henda chima kumairi nyampini nyampini apira kuna shabasa ndiye elie elie itatona unayaka zungulire asira kuna nyampini nyampini ahirinza kuna elie elie alikuna naro kwa madoko alusaka mkana apira kuna wani henda chima wachibosa dungwa iro ilapunkiza na South Africa likuenda enda kaita uziriza aita uziriza dungwa South Africa ngozi kuru kwa South Africa nkada kuiska sale padoko doko akarikunza kwa mtambo akarikunza kwa mtambo munguwa ya kuti mapindi mashanu aya ingizirka yadi dziwa mairi daire pano tichiona mutambo uyu uchienda kepera kuti wapinde mopindi rinango nakuti apo ndatipooneke ipo pachibuda mbodzi achikunda ndepo mutambo uyu yatoma nguva ichalipo zvese izvi tikulanga bhora rina wani mudza mpira wadungwa la South Africa vato vato afirinza padoko kuna wani mudza mpira wakuti kurangaku aenda kiapirana na wanyasabasa manga manga wapranisa aliko uko henda chitatu wapranisa nyara kumberi alipenda naro tentinyo aliko uko nkabe wa South Africa pranisa mpale manga manga ndakiapa wa South Africa mufirisa pita vine bora ngalikwe kona yetambwe munguva yakuti pranisi uchakamukana uchakamukana ingapiwa mukana iwo uyu wanganyangaza kuudza South Africa wachati wagoresa dere pano nakuda kuti kadzirike kari kuita iwaka aka kumambure yawo izvi zvinopangizira kuti ne wari kuenda kiyadza nangozi wari kudza nangozi dungwa pranisi yadidza wapirana wautaka kuti ne mukuzaika tingarihirire zvakadaa kumachimbisa kudza machimbisa kudza munguva yakuti mapindi ari kusara ndi mairi basi mapinda kusala mairi kuti mtambu ione kuchipera tichaona kuti ne mzipi zichatongwa apa na mkisa pito abudira ku province sofala pulanera kama simba wa testa afrika kuko afunga wa testa afrika dina sinamunda apira kumberi kuna hembe achima kumairi na chishanu alikwenda naro mhereka mhereka lahirida padwa kumasure ya funga andi planisa mpadwe afima krokoto sako hembe achima kumairi na chinomwe alikwenda naro konesa manga manga alikuko ndia buu apu wa testa afrika aende kenere tukunza kwa tamwe mungu ya kuti adungo meri aya mtampuru kusara pindi ribozi basi pindi ribozi kusara kuti mtampu uyu oneke iwo uchipera mukati mkazuna izi sanisi ya mpadwe adena zipa kuna mpuna testa afrika labuda kunza mungu ya kuti mapindi ya ingizini kama shanu isi kurangaku uku nilikusala hafu pindi kuti mtambu uyoneke uchipera mukati mungu wa sunu izi waneke kupinda mundima inangu ya kuti hapa narukutipa waneke ipo mbozi ya kunde mbozi ya luse isi kuraneka na buu kumabuli ya testa afrika alihirira mwizaka mkani mungu na henda chikumu na chepemba manga manga alikukundi ya planisa tumakulokota atapasa sako iwe nishiranga mwuzi ya pira planisi wapirana henda chino kumairi nyampini nyampina pingalendo kumperi kuna chumai kere alikaupa iti zwache kukata kudanga naro kulita kudanga kulika pa iti mufi kina mambuli ya dumba ya testa afrika chumaikele tichaona dele pano paulino tulamu wadumbwele ula friza pito apipora mapindi makumi okemba katupuwa imwe ya pera ndepo apa kuti tikwanise kuona ife tikwanise kuona zvinango zvipi zvingaitwe munguva yakuti mapindi makumi mapemba yakadapiwa madungomeri aya yapera dzaira njiwa dzaira njiwa munguva yakuti tichaona zvipi zvichatongwa fandiki imunguva zino ise kuti mtambu uyu uri kushupa hapana dungwe kuti riri kutenda kuruza pindi iri kuya kumberiro
1: zvirokwazvo uri kusvupa mutambo marco zvinazari nekuti zvikwata zviri zvaenda kosongana apa zviri kuita zvokupipanazve zvirokwazvo munguva yekuti atambi zvikwata zviri zvino izvi amboenda apa kotsvaka kugorora mukuti adaroko echienda komwira zvemvura noona kuti miteswa mishano basi yaanopuwa mukati menguva ino iyi mukuti apetukezve mukati memutambo aoneke echienda kobhutsura bhora nguva ingatora makumi matatu emiteswa iri makumi matatu emiteswa ingatambwa gumire miteswa namishanu kudi iyo chinjana oenda zvekuita gumire miteswa namishanu saka zvakadaroko zvinomanikidzika kuti maduka ezvikwata zviri zvino izvi arumbwe echidudzira ngemwazvo kune atambi awo izvo zvingodikwana mukuti atambi avo aoneke echiita ngekuti opinda pano mukati mwendima ino iyi kana kuti iri ndima iona yekuti mutambo makumi mapfumba mumwe miteswa aenda kopera zvikwata zvingodaidzwa muzvipinde nesimba resi ngekuti chikato goreswa chinogoreswecho chimweni chikwata chinonga chondovhikira muchivereko chechipakamiswawo bhora narimwe haro saka ndiyo nda testa africa yemuchimoyo pamwepo nepavanise yemupadwe zvikwata zviri zvinodaidzwa zvichipetuke mukati megaraundi nesimba gurisa nenzero dziri pambuto nehana yakanatsa kutiya mukuitira kuti uyu mutambo udaroko wechirumbwa chienderera mberi mwazvo marcos nazare
0: chediko tiri munguva yakuti madungumeri aya yari kupungirana padoko totikwanise mutambo uyu kwenda kunyampindirira kwenda kunyampindirire izvi kana kuti uprorongamento kumapindi makumi matatu nakuti pamutambo unengana uyu panodiwa kuti dungwe ribodzi rikunde ribodzi riruze ndepo pari kudiwa kuti ipo anaruza apa ananga asara anakunda apa ananga ari kutata kuenda mupindi linango kana kuti aya ya mukufu wa dziko ramosambiki kana kuti tasa dzimosambiki tichiranga pano apa ati munguva yekuti madungwe mairi aya yari kupumirana apo fandiki munguva zino izvi tichiemera kuti tiemere mapindi iyo yenyampindirire tozinza kuna peshishi tinamwira madzi kana kuti toendera mberi
1: ndoona kuti zviri nani kuti tirumbuke tichienderera mberi marco zvinazari ngekuti akungatorwe miseswa yakawanda apa kusaziva kuti pamwe tingapa bernard xavieri achizisa kuti mitambo imweni yemukombe ino iyi mukati mweino nyika yamusambiki yaita maitirei asi imwe miseswa nyana
0: chadiko peshishi tozinza pada kuna iwe kuita kuti ukwanise kudzivisa kumitambo inango iri kudziwa ese ife tichati pano kuti tikwanise kupinda kunyampindirire wanguva kana kuti kuprorongamento
2: zvakanaka munguva dzino tingati kutanhau pakusi penyika ino yemusambiki wapera mutambo wanga uchizwa ngezvikwata zveferroviari nakala neagege spesiash wapera zvakaita mangangenge mabhara mairi mutambo webaia depemba nesporting yenampula
3: ya Sara Miseswa nyana kuti mtambo upe asi Bayer Dependent ndiyo ari kuinanga mapora mairi isikasi kudairwa kumutanha wakati maidumba kwenyika ine Msambiki klubi Vulcano ne ADV tingati zasara Miseswa nyana kita kuti mtambo upe asi ADV ndiyo ari kuinanga mapora mairi yechidairwa rimwe tinosia kuti neramna suro kosha so yakaoneka yona yechiwina pamutambo yakaita nechikwata che Stella Firmeja yemaputo ngemabhora mairi isikazi kudairwa ino mukati mwe province yenemanika mukambwe Swalpu wapera mutambo Test Africa Zanda Planis yempadwe Zandao ngekuti mutambo wetasa pachatambwa misesi kwamakumi matatu pakuda kuona kuti ndiani uchachoma zvikakonera kuchoma achaenda kochaya mapenalidad kuda kuti aone chikwata chinowina pamutambo uyu kuitira kuti chiende pachidanho chimweni neramuna zuro akademia yefootball yechimoyo yakanyiswa kuchikwata cheferroviari yebera ngemabhora marongomuna chisikazi kudaira imweni mitambo yekwati maidumba ichaizwa ferroviari yegaza ne group sportive inkomati kuzoti ferroviari yemaputo neliga sportiva yemaputo pakusi sportive inakala ferroviari nampula ne ferroviari yepemba pamwepo ne ferroviario yelishinga tichazwawo mitambo iri kuonekewa nechizwa pakati penyika ino yemusambiki makamaka agezhe speciage sofala nechigale tete kuzoti unio sportive yesongo ne mutupi yeguruwe ngekuti tirikuetsera kudaidzirwa kuchida kuiswa bhora pamisesi kumakumi matatu ichatunudzirwa pamutambo uyu chikwata cheTest Africa muchimoyo nePlanisi yemupadwe ngekuti mutambo wapera zvikwata zvisikazi kugoresana zvaita mangangi tomboenda tingati kumutambo wemunyika dzepasi rese nemasoko anotiiona pamitambo ichona kuonekewa nechizwa yekutsvaka zvikwata zvichaoneke zvona zvichipikisana pamutambo wekuda kuona ndiani uchawina mukombe nanyamasi uno pano atambi anokwana kuiteona tingati atanhatu akachoma mabhora akawanda wokutanga ndikilia mbape waane mabhora anokwana kuiteona masere kakuya Lionel Messi nemabhorawo masere kakuzoya Haaland mabhora manomwe pambuto yechirongo muna Harry Kane nemaponto matanhatu ndingati mabhora matanhatu akachoma amwewo akachomwawo ndi Jude Bellingham wekunyika yeIngilterra mabasa echote radio Musambiki kubva mustudio yemuchimoyo radio nemitambo

0: Morango muna muse swa umweza 6 horas 1 minuto topendo kaku kampoye swalpu kuda Marcos Nazario na Silva Pina Fandike.
1: Chadiko tesisi kufirika kwa mkati matimaino iyo ningantima iyo ya ku yenya kumpindirire nati iyo prolongamento zente iso chibudila kutazana kwa waita nsimba zara njua mundima ya mapindi makumi mapemba ya karapiwa iyo apio wako pisi kukatunga sino iso mkambu wa toma kuna mapindi libozi basi kuranga kuti dungo la testa Afrika na planisi ya mpadwe zara njua walikume aya parawati libozi ndino lioneke iyo lichikunda pakati kwa mtambo ningana iyo uyo muna mukati matambo kena swako mchimoyo mtambo uyu wa mkwiki ya tasa timo sambiki pakati patiko na kuti kuranga kuna uku pakuti wa mbozi akunde akuti chona wa mapindi makumi matatu aya ya ingiziri haya aya wangasha zana apa wanangati kwenda kunyampipipi kena kuti magrande penalitadish isu tenso chata shule kuhuku na kuti mbozi basi wa rote kwa nse kukunda isu tichiranga pan apa bola na lugwa planisi ya mpadwe eda kuna Aurelio yembe chishanu Aurelio kuna naru padoku na patoku padoku na padoku isu kukundikolo kuma doke la zua aenda kanera na nsimba kuna wani asha basa kumbeda kwenda makamanga kuhuku mufikira mpure chumaika chumaika renda karibata chifinda anguro ila lipindi tayo wadupa testa Afrika kula ngakwa kwa nyura anira na simba kuna wani mutempira wa nyasha basa wapenisi na mpadu itabuda kunza na kutukina manza na dungwa ila testa Afrika mukati mwangwa sino izi imuza mpira alikuenda kialitusa na manza imuza mpira iye fato kula ngaku na kuna tuse na manza alikulinga kutine ndipile kuna wane apimense ndani kumperi na kutine tuse na timba ine na kuti ineoncha kwa nyura mpulisa pito aenda kaimesa achipi msanyi zaitika Fandiki msanyi zaitika
2: zero kwazo mungwe kuti mutambo nuhandia shima kumairi na imwe Pedro testa Afrika mshima waipetu kasure waenda kopi wakandari nge mutambo spata cheplanisi ya mpadwe saka mulizi wanyere waoneke chifuri zanyere zinea aritambu kudaro kutamba inge mwazi kuti bora satira tusiri kwa ngarumbu kana testa Afrika
1: chadiko pola tusika na mungwa planisi ya mpadwe Aurelio ardila tusa na simba pira abata na manza kumi mutu mpira mbala planisi ya mpadwe abata na manza apo mufilisa pito api aya si matamata tai sika boska ndepo ii zona minyendo mkubila na manza ili ndina kuyemesa kutini sisoba tai bora na kutini nereke ilo na mutu mpira wadu mbata Afrika fato ndiye alikuhirida masure kuitota kwa nyule nsimba ate nsimba iye anele na nsimba kurangaku alikutine aoneke iye ane kulinera alikufanyura posi piri tato nena nzimba kumakule kwa pradisi alikuku ndiwani makamara kachukoma kachukoma.

0: Pătești, Africa! Firmă cu aia cu ticul încă acum. Pandiki, munhereca, nhereca. Când acolo replay, iar radio Mozambique. Tipe ce firmă zinș, munhereca cu ticul fundiță, dumbra planiție, alupilor Kaji. Kaji îmi soste. Pandiki, tipe cu ticul. Vani acoresa poraroiri. Vă dumbă la Tești Africa. Cu încă acolo cu ticul în pamperi. Mukupinda mapindi iyo manai kupinda faita pora iro iri tichiranga pano apa Tesha Africa zero kuna dumba iro la planisie ya mpagwe pandiki tipe kupinda faita pora iro iri bada kuresa
1: zero kwa zo i pora la gore kondisha elton mtambu na hangi chibumbi ni chitemba mwe mdiri Tesha Africa ya mchimoyo asi waibunyake ka tikitike nzanya kapuha maduka chikwa se planisie mpagwe tunoitange chukuti mungwera ibutu kwa Marco Nazario aromukane planiche empadwe abata bora ingenyara atibadira ita ingenyara asita muri zenyere mungweyo wasiya mtambo chenderera mberi ngekuti pora batwa ingenyara miyoko yake yanga yakarumana nemwiri wese zvekuti muri zenyere wazvona kuti zvitu tafulidze mukuti ibutu kwa mtanyo 11 wasiya mtambo chenderera mberi rikazoenda ko butsuru kwa ndi Shelton rikapakama atambi kwa planiche empadwe ngwazo yazve zvine rangara batwa ingenyara mali nufulidza paya saka muri zenyere asikona kudaroko rafuridzwa ngemwazo kana kuti rabutsirwa ngemwazo ndi Shelton saka South Africa yemuchimo yakuina ngebhora rimwe mukati mwene nguva umweni wapuwa wakatikitikenzanya ndi dhinu duka rinofundisa matambiro kwebhora South Africa yemuchimoyo zvese zvabarwawo ngekudakara kwaioneka achiita wazoenda kobuda akatoenda kobatana kana kuti kokumbatirana neamweni anga ari kunze kwegaraundi kunze kwemukaro mirongo munoitambirwa bhora saka ndiyo nda muridzi wenyere waendawo kwepakatikitikenzanya kuna dhinu mitsingo South Africa yemuchimoyo
0: Chadiko, kazi ya msosu kubida kuna Dino, Danieli, Jwensi, Izwi. Nakuda kwa kudekerika kwa chete iye. Ati unga dekerika kupindira. Izu ni kabiwa mkatuwa mtemo. Unapewa kazi ya msosu kendepo kati iya udia kuna Dino. Kwa nina dumba Tesha Afrika. Kwa chito mkwa zino izi. Mbuta mpira dumba ilu wa Tesha Afrika. Tishiranga mbuta mpira kuti kuna ngaku. Aotika mkana. Haenda kapira kumbedi. Hapaka ya mkani kuko. Labuda kuntula kutiri kwepa. Kona ya mambure. Kwa dumba ilu wa planizi ya mpado ya kuti mkwa izi. Ili masure makuruza. Mazure makuruza akuti kuranga kuku Tesha Afrika ingakunda apa wananga kwenda mpindi linangora masuti aya yatasa ti Mozambique hizo ti kuranga pano apa kuna ndugu Prince Mpadwe wa Prince Mpadwe ya Kudanaro anaenda kumberi kuna wani aliko huko ndi mtu apira adurumba ili mufikira mambure aenda kribata chumai kila pindangu ro ili alirudi tai kuranga ku aenda kiali kwanya nkabe asikiza nera na Zimba la pinda mukati matambwe ndilikwenda kuna Sinamunda makamanga likuko Sinamunda aenda kiapungirika na planisi ya Mpadwe ndenda kuna kuna ama rao kena uti Ramaya Ramaya anira na Simba alihirinza mukati matambwe kuna wani alikuko ni mutampira dungola planisi manga manga abuwa nera kunza anera kunza na kuda kunza kunza kwa tambwe mukati mkwazino izi na kutirika na dungwa ilo la planisi na tuzika na Aurelio Aurelio pita kuna nyashabasa Teka, teka nila kuna pure Gozi kula Labuda kuna Ringozi kulu
1: Josiru kwa so yanga ringozi Asira enda kofinda kipa denga penha Zuru kuchengetu kwa nishu Michael Muchengetu wenha wete East Africa ya mchimoyo Asi alukurumbuka Asika vikiri nge mazwa vikiri ya East Africa ya mchimoyo Akandukiwa abu na tentinyo Turukua na kusina ono batira Saka Luka rinofundisa matambiro kwebhora iri kwana South Africa yemuchimoyo ngarichinje maitiro aro kuti kuoneka amweni angavhikira sure kunze kwapu basi latentinyu nazari
0: chadiko bhora raamerica dumba South Africa kumberi kumambu pakati pakana tambwe rabatwa planisi planisi nkabe South Africa kunka iri kuenda kuna Sinamunda kumberi ngabasi ngozi nangu ii mupuriza kutatine bhora ngarienda kumberi kuna ngaku laenda kakwiska pansi wa muza mpira wadunga na planisi ya mpadwe mungu wa zino izi ndepo wali kudungunya wali kukrukuta wadolero dumba South Africa pinkabe sora kutashi izi kizoba esefana muza mpira wadunga na planisi ya lipansi ya rabata mungundu kitwangisa kutia akonzeka akonzeka anyangaza kupa akonzeka mwendo wacho wa marsho mutuze na mungundu ndepo bola imesikoti inerike iro na dungo la planisi ya mpadwe ili kunerika na hembe chimu kumatatu kumperi kuna wani Tesha Afrika punga kuna ngaku aenda kanyaka zungulire apira kuna rabasa manga munguwa ya kutine isu jense kuna ngako paru kubuda chisa idungula Tesha Afrika lakoneska hindi la mkati matambwe kuna planisi ya mpadwe elie nkabe manga kuna ngako lili kwenda bora dungula planisi ya mpadwe simba chimbo kumatatu ji mangena mangena sira kuna Elien Elien kuna ngapa pika kuna shabasa ahiri mpirka Elien wana kuda chisa na mangena mangena wadambi wadunga wa planise lina kumperi kuna wani kisha Afrika apira kuna simba chimbo kumairi wadunga rulindi langata langata sira kuna shabasa anda chapizika mtauru kumperi pakati na pakati patamge talipa maiti randa kia konesa kuna samunda Munda tato ni kabe, sisi munda tayi, sisi kwenye pitanya sabasa, manga manga, kosi ku, ulanda kabe, ala koneska la fema manza, mumanza mamukina mambure, wadungla planise, ramu kati matambwe, bula chizo, na tentinyo, tentinyo nkabe, apumpana na planise mpadwe, kwenye kuna uku, jinamuza mpira tunda hembe chingasi, di hembe chishanu, Aurelio, kapita wadungla planise, alikwenda nalo, protokola doku, mkukundo mambure, wadunga testa Afrika, enyana simba, enda kabaka na kuma, na testa Afrika, kuna hembeji kumi na chini ingawa hembeji ni chishano decision mkani zini izi mkwa testa Afrika alikuenda naru autoka mkana alikanera kuna samuru nkabe ndimu piki mambure wadunga ilo la planisi alikuuko Ramaya Ramaya alikonesa kinda mkati matamke kuna wani posi pritatu nyanyo shabaza akuisika pansi mkipeta kufura nkarende kumberi wanda kapika mdiwani alikuuko planisi punka Aurelio Aurelio punka wa planisi mpadu anana simba ngosi kuru kwa testa Afrika kabila berkana faldu faldu alikuuko enda kia alikonesao atika kuna hembe chuma kumenda chanadu nishiramu za kuru wanda kia punkika manga manga mkrisapito atisi soba taim Nisoba, fandiki, nchani fandika hapa ndasera nyawe ya kwenye?
1: Raenda kwa batu kwa ngonyara, nje mutambo kwa nisho planisi ya mpadwe Saka mwini kwenyere wa zona, kwa ifulizam kutirida roko Rechiputuru kwa mpano mkana ite staff Afrika ya mchimo ya nazari
0: Chadiko, kichiranga bora da kuti ilo roneke Linerke na testa Afrika mungu wa sino izi Lanerka kumperi kuma kundu leka patiti ndi Elie Elie sina sabasa himba chikumina chinai Kwa dungberi kange kumi, kumi kula nga kwa bata Afinkabe, nisho batai Bora nga Linerke na na dunga ilo la planisi ya mpadwe mukati mungu wa sino izi na kote juripo sanyangaziwa na dunga ilo la testa Afrika kwa kutini nereka na hembe chumu matatu kwa dunga ilo la planisi ya mpadwe kishiranga mangena mangena na nansimba kwenda kumampure ya testa Afrika na watikana kuma na dunga la testa Afrika walikuhuko ndi Eliem kwa dunga la testa la planisi Eliem pia kuna Aurelio Aurelio likuenda kuroka doku kuna wani manga manga likuhuko nkabi suka mkana wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna wakuna Atusa alikapaditi wadungu wa panisi Manga manga nera pita nyosabasa Wapunga testa Afrika Testa Afrika ulisitu mga sinu izi Wapirana kuna nusa Pira nomba Anomba ndi hembe ya chima kumairi Munguwe kuti mungu la planisi Walikukusa hembe ya chima kumairi na chinomwe Kamputo yache Walikupinda hembe ya chikumi Walikuputa ndi piti Kamputo ya piti Walikupinda ipo gorito Korito pina kwa shina ka ingisi lao Mzimba Elie Kura ina ya Elie Elie ya sira kuna wani kumi Kumi ya pinkabe Ya nera kukutuba kama achu Padunga kuna hembe chima kuma tatu Kura nga kura nilika Mzimba na testa Afrika Arabuda kumza iro da kutironeke Lituske Na muto mpira Padunga iro la Planise Latuske Shushu kuna makulubela sikunza Da kutironeke iro Lituske na planise Na testa Afrika Na testa Afrika Mungu ya kutima pindi Yali kusala iyo

0: kitu alikwenda naro mahakama huko upikira mabuda kwa South Africa anena simba ndio sikia bakari kwa testa na mpanisim e panisia pia kuna LM LR kwenda naro mtereka mtereka atiro kwa sabasa kibo kama acho hirira pato kama sure e kupi la hirira kuna mnyanya sabasa kumberi ndio kanisa mabude ndio kekwira mahakama kabla kunza kabla kunza futa kai kunza kwa mtambo hiyo dungola ta kwa dungo ila panisia mpadwe mukati mwangu azino easy tichiranga kuti tichiranga pano apa kadi ya Musoske angata kaswada ichabuda mutu mpira wa dungo ila planisye na kula kuti iye ali kwenda kia grukuti lira kuna iye mufilisa pito wa chuhiri kadi ya Musoske ande ya piwa kuna iye Albertino wa planisye mpadwe apiwa kadi ya Musoske mungu wazino izi tichiranga pano apa inangozi ngabude angata kaswada inangozi ngabude na kuti mufilisa pito uyu hadi kaswada hadi mkaswada hana ushamari hana kutina mutiwa kapa inambula shinango tichiranga pano apa wali ipinda mkatu wense na kuti kwa nise iwo kupiwa kana kuti bola roni kwa nishinerka tadumpe la testa Afrika mungu ya kuti mapindi mairi yecha ingizirka pindi mairi pari kusala hafu pindi kuti mapindi kumi na mishano ya pere pacha ingizirka mairi yungwa testa Afrika la nehera na simba ya buwa pira kuna wani ya zobasa likumperiko mupriza pito api endani mwe chinjani kodi fandiki hawana kupira natai na kuti tingende kona Berto ni porori akata ronzira na pindi mairi kuti aingizire kuzati Paulino Turamu api endani nyapumirane kuna kuti hawana tae kupira natai
1: zvino kwazvo unoona kuti apa zviri kuoneka kupindirana ngengwazvo Marcos Nazario asi Bertrand Borori mukuda kutofira kwanoita museswa ungori kana kuzwa zvinonga zvabwiwa ngemuridzi wenyororo mukati mwegiraundi saka atizi kuti Bertrand Borori zvaangakarakadza apa ukaenda museswa miri angapindirana here kana kuti nei asi unoona kuti muridzi wenyere uri muspiro zvazviro kwazvo ngekuti gumire museswa nemishano dzendima ino yekutanga mumasure mekutopirwa kwemuseswa mukupera kwemako mapfemba mwee museswa dzaenda koopera saka ndiyo ndaa muridzi wenyere wapfuridza muchikwata zvichinjane muzvirumbwe zvichienderera mberi nemutambo mukuitirawo kutera zuva rino iri ngekuti kukadoka mukati muino mbuto Marcos Nazario hamuna magetsi saka ndiyo ndaa zvikoti kana kurumbwa kuri kutondovedzawo maiemiro ekuunza maringe nenguva yaitiri ino iyi Nazario
0: chadiko apo waranga watineo hawana kubvirana vanhu ava kuta kuti tiri kuona wana michini yakutokwanise kuranga kwachalipo mufurisa pita na uyu wananga angali kuranga kuta kuti michini yo iyi hana kuzvifunga iye kuti Bertrand Borori kuti ana michini uyu kana kuti panango aiyehwa munguva yo iyi kuti abvunzise nyaya yacho kuti nei ukaona kuti chini apa
1: zvingadaro pamwe nyazo zvikunatsa kubwira neko ngemwazvo ngekuti ukazobarwa iyo woyowoyo ngendaa atambe chikwata cheplanisi yemupadwa aienda kokwiridzana nemuperekedzi womuridzi wonyoyo nekudi remoko kwawa kudai ngematambiro akuita planisi yemupadwe zvingadaroko zviri zvazoitawo kuti zvibare kukanganwa kune duka kana kuti kune muridzi wenyere mukati menguva ino mukati meuno mutambo asi ne zvese ngezvekuti pabhora raizire gore sakusitorwa miseswa yakawanda asi museswa umwe kana miriho zvaiita kutotsira asi zvaisizi kutotsirwa toona zvishaidzwa mukati mwendima yechipiri yenguva iyi yeprolongamento Nazari
0: chadiko kuti mudzimbozi nambozi ari kunamata zvinapusa iye kuita kuti mizimu ipindire iye murungu apindire kudungwa na testa Africa kuzati wadungwa na planisi wachida ungana zvese izvi kupangizira kuti ne zviripo zvokupangana iwo kuita kuti mundima ino yopeisira ino iyi paonekewo dungwe ribodzi richikunda pamutambo unengana iwo uyu kwasara kumberiko mapindi kumi na mashanu apa wanga rambirira rijari kutamba testa Africa iyo inanga pasiswa kuenda mundima inango yakuti aya yamukupfuwa dziko romosambiki kana kuti tasa timusambiki apo kudzatiwo dungwe iro raplanisi mpadwe wangagoresawo apa awa wachati waende kunyampipipi na kuleva kuti mtambo uyu kana kuti paniwe mbodzi akunde mbodzi aruze ndepo ndiri kuti ne mtambo uyu uri kushupa mukati mwa thambwe rino iri la zwapo mumauro ya ntsiku ya mtiuno tichiranga ntsiku iyo ya sondo Ziku zikupinda izo kumi na ziwiri za mwezi wa kusa mugore wa vinti vinti seji izwe sichiranga makauno uyu wa mitambo ningana iui kuti tichiranga kuna apa mujwa mpira wadungwe la mtanisi alikubuda hembe chima kumene chikozi pambuto yache parikupinda hembe chise

0: Tikuranga, alikuenda kepuma, njideka, pambuto ya deka, palikupinda ipo, mutapira na pipo kipa, njia alikupinda, kwenda kiatine, aende kengizira simba, madumba, mairi aya, kena tikurukundu kwa dumba ilo, la planisie ya mpade, chichaona kutine, mtambu uyu uda kuti utangure, ndima ino ini, ndima upisira, kwa mapindi makumatatu ya kuingizira, yesu tichiranga pano apa, mufri za pito, alikudaiza iye mutu mpira wadunga na planisi mpadwe afine enda kunzaku kuendekia pa masoko mahiri matatu picha hapa kuti ya nakuitukanyi alikuenda keitanyi hapa fandiki alikuenda keitanyi mutu mpira
1: zilipo zikuda ugadiriswa hapa Marcos Nazari nona kuti alikuenda ze chinguwa chilipo liposo kune maduka anufurisa matambiru kwe bora mire chikwata ichi chepalisi mpadwe zese zilipo ngenda ye mutambi uu ne hanzu ye chisere kune noona zilipo zikazugari sana nge mwazo kuni ere mutambi uno uu ati ziku tinga zipere asi wadai nzikuwa mbali zenyere uye wapetu zikuwa kune maduka anuona nge mafundi siri kwe bora mire chikwata chepalisi mpadwe uye mutambi une hanzu ishima kumairi na imwe uruku huli nzikuwa mkati mwekera undi noona udila shete ndere kutia chinjani ya rumbu kana awa chikwala chupla niti mpadwe mkati mwengua ino ya ndi zibu zizika nazari
0: chadiko pola la nere katu mbakishita afrika mda kunza la kuti ilo roneke richituska na manza na dumba ilo la planisi ya mpadwe da kuti tuse mungu wa zino izi wakuti tichiranga hapano hapa pola la tuska na planisi ya mpadwe kumberi likuenda alinawane habari kana hembe chima kumairi na chibozi wa dumba la testa afrika kwandiki tingenda kiaona wadoreri wadumba ila testa afrika walikukurukuta na kuda kwa muzi iye na timina hembe ya chima kumairi na ya chibozi ni katana kuzera alikupine nga budiske kunza mkutata kuti mtambu uyu wa mkulira kana kutipena kupare alikupashi kunda wakwene kutuako hapusi
1: naona kuti mutambi uyu ndamubwira munguva yapinda Marcos Nazari kuti Pedro mutambi unohanzi chima kumairi na ino direte South Africa ya mchimoyo mukupinda kwaita hakuna zvitsva zvaunza mutambi une urebu nekutsvuka wakatotangana Lau King ari mukati megaraundi asi hakuna zvaari kuzobara ngemwazvo zvingada kuedzaniswa na Lau King hatizivi kuti mutambi uyu uri kuita maitirei mukati mechikwata chetisafrica asi nyamasi uno aari pari nani yakadi uyu mutambi Pedro
0: chadiko pola ndumba testa afrika inawani mutsa mpira wakuti kuranga kuli mutsaudu na planisi mpadwe planisi mpadwe kuna naru anirana nkuma wa testa afrika kabe wakati kana henda chitatu kwa dumba planisi mpadwe kuranga kwa pirana kuna mutsa mpira simile henda chikumbe chinaya anirana kumberi kuna wani mabule lana tokira momanza mamufikira mabule wa dumba la testa afrika chumaikele hache pindangu ilo ili halipindi kanya mutsi ndiripano ine pola amerika dumba la testa afrika wakati kana planisi mpadwe helie nkabe kunga kwa hena planisi mpadwe henda chepeba makamaka wakati kuma mba aenda kufisa panti achipi bora ngali kufanti linerke na dungbe lora la planisi ya mpadwe mbuto ya ngozi fandiki
1: zilo kwazo imbuto inga bara ngozi kukinha ili kuchenge kondi shuma ikelu wete South Africa ya mchimo asi chaitika ngeke kuti abu waenda kwa ubutira bora mungwe kuti muta ambu kwa planisi ya mpadwe wadori kanda paliti saka mwili kionyere waziona waenda kwa ufuliza zilo kwazo mkikuti abu wa shai sakuritamba saka ndiyo nda rika busuru kwa nge mwazo nge munu huu noruziwo kwao hapa inga itangozi kana kuti munga sito thamuzi kwa shumaiki lwete South Africa ya mchimoyo
0: chadiko tina munguwe kuti bora ili da kuti inoneke lichinerka nadunga la planisi ya mpadwe ese lilifambuto ya ngozi tina kawana ena mabora ya chenda kepinda mambure ya chinerka pambuto ningana yoi tichaonao hapa kuti planisi ya mpadwe inajipusao kana kote nkabe tichiranga pano hapa mkulisa pito paulino apine emani padoku nihirira masure ndiku pine ngali nerke pora afuliza la nerke na simba mbupula chibaba la chubaba.

ya makadai shuti anze nyumba ya mipo radio msambiki msero provincial yomanika kufamu shuti ya mchimojo tiriku mpepersira parzenti 92 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts tinoti mshaita wani ya purta ni makadati anze kumati marungumu na nyika kwa kutsi dakara kwa tema idumba kumabazua ni kumadokira chute chiriku ya mhipo vila mungu wazino dakara pazino zenda kuita nanatu makumasha nwe miseswa no miseswa morongo muna nyamase tseku ye biningo gumire mazuwa na mairi mwezi wa kunguru gorele shurushiri no makumairi na matanatu urongo watina wapurutani mahakushisi ya kare nyamase tseku ye biningo watina shaka wanda mbamba ipanapa atichamwile ngira masoko mchute kumasure kwa joro to muunzira jiziso kumasure kwa shoto zoom pasa jingu mashingana ni dakada pananatu nguwe masoko mchiputukezi nandatu mseso mishanu kumasure kwa masoko mchiputukezi chakafuki za imba matenga basi ndino zui finansi umuzinyu kumchini kuna Erminio Castelo aliparu kwendo hamba ya shaka naka kazuru na mzuru wa shaka naka aliku senzao pamberino basa.

senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera karawaitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

mbiyano haya panezo anga kapangana na mai achari ya waona mudzimai akaunza tsamba ino ii zvirikuzi panezo anga kapangana nemwana mukundo wakona maona takupangana kakaita zvirikuzwi anga kapangana kuti aona aizoda mwana achari yano adikana kuti aripire mwana kuripira mbiyano kuapasa mwana mwana uno zvaida chaida kuita chiripwa chiripwa zvirikuzwi mbiyano aya pane mudzaidzai yaakaita zvirikuzwi pane munhu mashora pane munhu waakarya chiuroiroi maona hino kune pfukwa iriyo hino pfukwa inori kuda munhu saka aona mbiyano akapangana namai kuti kwaizodikana mai ano aizodikana kuti azotsvaka mwana wekupasa mbiyano mbiyano kuti azotsidzira zviro zvavozvo maona ngekuti kudai akatama kudaro zviya zvikatama kuitika izvi munorumbwa muri pabonde no zviri kuzwi mai ano akatamikawo asi kutamika aizviziya maona kupangana kwaona mbiyano asi zvadaroko zviri kuzwi hino chakazosakisa kuti mai ano aya azosama kutsidzira kana kuti kupasa mukunda kana mwana pasa mbiyano aya aizotya maona ngekuti aizoona kuti mwana uu kudai abvisa mwana akaenda kuna mbiyano waida wazoteketeka zviro zvekuti mwana uno vanga asikadi kuzozvikwanisa saka atsvari yako akazoramba zvakarumbwa zvakadaroko maona hino zviri kuzi ndakazobvunzwa kutietawo dai zvabvira kuita enda kwaugara nawo pasi mbiyano ombovakwarakwatisa ombozwa kuti ngazvipi zvabvira kuita maida wambokumbira mbiyano kuti mombohamba muri yairi tizvireketawo naichizvizwa akazoenda kuna mbiyano agumeyo zviri kuzi ndagumeyo agumeyo aasi kopuma ne akandoguma basi kundoti mbiyawoye ngekuti soko rianoriziya kuti ndiruhamba ndakabatika mazuva ano nemwana maona tao ndagumeyo ndakati mbiya zviro zvakona zviri kushupa izvi taikumbirawo kuti timbohamba tiri tese maona sezvo ndimi mai yasara baba akuchina mai akuchina kuzoti mwamuno akuchina baba wayaneya akuchina hino ndimi mai yasara taikumbirawo kuti tombohamba tiri tese zviri kuzi pendakaenda yanga iri nguva yekurima iyai maona anhu aisakura sakura magwere mbiyana kuti zvakanaka mbondietsere kuti timbopungura tsakura rino iri rapera zviya tochizohamba hai kuti ho zvakanaka akazohwirira maona petuka kumba kuda kutsira mbiyaya kusakura kakazopera kuda kuaitsira mbiyaya zvikazi mbondietsere ndimbokorora magwere yangu maona mwedzi wapere younawo zviri kuzwi akazopedza kukorora kuya apedza kukorora ndizokweya bote kuti hai mbiyawoye hino ndakandoetsera nyamasuno ngekuti inini kuneno hakuna kutamba kuneno mbiya akati chimbondietsere ndichauya basi nenyamasuno kubvira mwedzi wamavhiza janero gore rino nanyamasuno mbiya haui kukorora akapedza tsakura raiti hai mbondietsere tsakura rono kupungua timbopungura tsakura rakapera kukorora apedza maona magwere amuturika hino anichazivi kuti chiri kusakisa kuti mbiyano asame kuuya chinyi nanyamasuno ari kuti nembo ndietsere pane zvendiri kuita ndikapedza zviya ndiri kuuya ini ndiri kurwara mwana wauri kurwara mwana wauri kurwara ngomukwambo zviro zviya zviri kubatawo mwana womukwambo mukwambo uno akapedza kuroora zvese akuchina akwafasinaga hino zviro zviri kundipadisa ngekuti hama dzemwamuna dziri kutouyawo dzechinipumhawo kuti mwana wedu pano akangarangara zviya ngezviro zvenyuzo muchazviona maona hino saka ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyembematenga ndayautsvakawo mazano kuti ndodini ngekuti ndakandoetsera mbiyana nyamasuno mbiyano haadi kuuya mbiyano ndiwo mai yasara hakuchinazve hama dzimweni ndasara ndakaringira mbiyano ndiwo mai ndiwo baba maona hino kushupika kangu ari kukuziya

0: anchazivi kuti zviro zvino izvi anozviziya here. Arotama kutama kuya kuno ino kutama kuya ngekuti zviro akuziziya kuti zviro zviya ndizvo izvi here kana kuti pane zvimweni. Ndaiwa tsvakawa mazandodini. Ndoenda kuvabvunza here mbiya kuti mimi mbiya ndiri kurwara ngendaa yenyu. Kana kuti ndotsvaka makwanza amweni maona kuti pasazooneke shatiranai mangwana. Saka ndau ya mukati mechirongwa chakafukidza nyepa matenga. Apeno kuti mbiya pano mvunzo here?
1: Nada, hapana mvunzo.
0: Hapana mvunzo. Pasina mvunzo, ngaindande yatamundiro ngairondwe hayo. Totofungura mukana wa trufunu. Yakuti mbiya muno aita oga.
1: Zvozviro kwazvo. Hatibetsikowe.
0: Nechwara chiri kunze iyo.
1: Mazvona manje chinobatsira.
0: Chinobatsira zviro kwazvo. Ochente 4, 80, 27, 630, ioito. Ochente 4, 80, 27, 630, ioito. Inumbri trofono, aportani munga sende sakitra kuti. Mutibetse mkati mechirongwa chino. Tochita kume kume msodzini ziya. Ngatiende mbia.
1: Nada zvozviro kwazvo zvazika. Apona apo pakashatira apona kupangana kakaita mbia namaiyano akazofanwa. Ngokuti zvakati zviatipe mwana ona otendera. Aida kubva aramba apona kuzvinoshipa ndimupa semwana wamukwambo. Ngokuti mukwambo akapedza kurura. Hino zvinoshipa ndibvise mwana ndimupasi. Kudai anombiana naanga ana mwana wamwana rume. Ndiye waidikana kuti manji mwana wamwana rume wana anobara aya mare inororwa. Ndiye aida zoenda kuakirwa mukadzi unozotonga unoita chiripwa. Hino apona apo enda kuti hai wewe mubvisa mwana wamukwambo kuti arori. Apona pakashata.
0: Zviro kwazvo mbiya. Tazwa apa kuti mai akabara aona mudzimai wakaunza tsamba ino iyi. Akatamika, kutamika yachizviziya. Kuti mbiya aizoda mwana. Kuti mwana uno ndiye wada kuzoita chiri chiripwa.
1: Chiripwa kuchikuripa. Chaida kushaisha.
0: Chaida kuzoita chiripwa kuripira kuripa ndaya yakapara mbiya. Mai ano akazunguza dakara kutamika. Kureya kuti mai kunguza kuno ino kutama kuzotsidzira kuti kupasa mbiya kuti mwana uri pano o. Kanga kuri kutyere kuti mwana uno waizobatane zvakawanda kana kuti kutonguza kamare kuti a ngekuti aona mbiya ano ndiwakaenda kozvipara oga achazvozviripa oga.
1: Aitonguza kamare kuti aona aita mbiya anditi kuita ndimai fachiko ndaona mai akafa kuita ndimai waozvo. Ago aitonguza kuti ii ndikabvisa mwana here kupasa mbiya kuti airipa ipfukwa yamakarga ainguza kutya chamangwana. So kuti apa zvakazoshita ngoti mbiya ano aya mai ano akazokasika kufa. Kakusiya mwana uya kwamusiya mudambudziko kudai akaita kudaro kwechiuro iro iyo mbiyano anga atamba kare uro iwao cha nona anga amuchekera nyora. Wanga anonyora zvazvo aizororesa zviya kudini kuroresa mare dzokurora zvese adzichasenzi ngoti anga ampasakare mudzimu. Saka urugara uchinesa ngoti mudzimu yauripo. Apona pakatambira mare yekurora kundotambira mare yekurora kwandu wanga ampasakare kuchiripwa. Kuti wo mukadzi unyumba yako ndiona ii mukadzi wako ndiena u. Saka yena urugaro shitambudzika ngoti mukadzo mudzimu.
0: Muri kubhiya kuti mbiyano ari kurarama zvakanaka ndiyeno.
1: Ehe, fachikonda aona mai ano aya zvaizotenda kutenda kuti akati hai ndakatika munhu. Mungatama zviya kubvisa mwana mwese munopera. Mai ano era kubvisa kuti aenda ndakubvisa mwana kuti dini atifukidzire zvese zviya tisafe. Asikazi kuti mbiyano zvadini paaizonguza kutama kudini kuramba kudini. Anga atoita kare mwana anga amushakira kare cha anga amuchekera nyora dziya kuti mukadzo mudzimu undiye munyumba yako ndiye zvino mbiyano aya zvese zviari kurama ndiye namusikana mwana kadzuno. Mazvona manje kutiza paari kutiza paya. Saka uchiti anga aende kuti mbiyana inga tihambe mbiyana ndiri kurwadziwa ini ari kumutsepi musoro ndanoziya kuti aenda kamukadzo mudzimu
0: akaenda kuda kozvigadzirisa zviya zvinobata aona
1: zvinohwira kuti umusima kamukadzi wangu makati pasakani. Hino nyamasino makuda kundibvisa kuti zvinochupa. Saka uchindo kwa mukamuka mira ndikorore imandirime ngoti anoziya kuti u takamupashaza mudzimu mukadzo mudzimu fachikona ndiwo ari kuvhikira zvese muzima wamo. Wamukadzo mudzimu chiripwa. Hino hazviti kudaroko.
0: Zoro kwa ndiri kunguza trufuno apa imene ndipodaira Toni kune ya protani ha kukweya bote.
2: Hello. Tasikana zvino tiwa mimi.
0: Aportani trimkati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Radio Msambiki. 84 80 27 630 8.
2: Alô, Aportani?
0: Alô? Alô, Aportani? Alô? Nona kuti zvatsinza. Zvirokwaz mabita wachakanyarara apa kureya kuti hapana mbortano ruko yabote. Mbia mashora pano mbortano ruko yabote munguva dzino.
3: Alo masikati
0: muchaitaoni henyu? Aiwa tirinaniwa ndirikubenani. Ngatiendeto muchangamira.
3: Ya, ndinyaya kuti inoshupa kuti abvunze ndiyo aona ngasa gemare ya ndiye kuti ndiye ndawe kumbeyo kuhiko zvikunesa kumbeyo zvibuna chokuru ne ohamba nawo mbiyo pakuti ambone kuti zvichikita kwana naliyese kuti angamaziya unangashapa za agora ngasaende moshungu nawo ngaendere nomwoyo wakanaka pala kuti aona akazvakanaka kuti aona angandaziya noshungu ndiyeo tambe anotoa zvakashataura tambe agora angashake mare nambiyeo ati mbiya uyai timbohambe mumboneo zvandinacho kumbamusi makuru ndomanira ndinawo.
0: Ne, zvakanaka, maita basa eh?
3: Maita
0: tinotenda. Zvirokwazvo mbiya uroi uriyo?
1: Uroi kamare uriyo ngoti akuru kare aishanja. Nawe kuti utoriyo kama akuru kare aishanja aitoshaisha zviro zvavo obata munhu mwana kuripa kuti ndiye mwana wako ukakuripa kamare kuripa uroi uriyo kamare saka ona zvakaita zvekudai kuno akaita kamare zvona kuripa zvakaita ati ndinoda munhu munhu ndiye naina nosenza no atori mwana utoti mukadzi kamare. Apuna kanoenda ngoko gara pano hambiye pokuri kutoti hakwi habudi kutogara pano kamari mukadzi womudzimu. Zvino yena komwai ndodaro kuti zvaidikana kuti yena yona rurwadziwa uno ngoti kare kuya zvaiti angawana zvakadaro kuzviya aienda madiponi anosakuru kuenda kamari tauya mbamwedu vamuzugara zvakanaka muno zviro zviri kutsinza hino tauya tauya zosiya kuti hai mumbona musare mochinadzirisa zviro zviri kutsinza mbamwedu zvinoita. Aona ngasa songa tayamuzimwe dumo aturugare pizvakanaka ne munipo zviri kuruma ruma aona dino tamboya zosia kuti mudini mumbosa na moshi nadzira zvozvino kuti kwabvunza kama kuti muroi munozi aona muroi muroi kama so anga ndobuda basi opwana manza masankuru odanza masankuru kuti ndiri kumwa muneo kama ndoda kumbira kuti ai mumbenda wakosirwa mukadzi wangu kuti maguma zviyango kuti aona ari kumuka muka maenda kopiya mbamwe dumwa ati rugere pishakanaka munozviro zvirutsinza
0: mamune vakuchina wakatamika
1: wakatamika
0: nakuchina ne
1: hinu ngaende kama kopiya kuti mbamwe dumwa muzviripo zvirikutsinza kana pano masangu kumena wasara ega hapana mind waita zvoga hino dai napanga pano hama haida kuenda kamari kunoti aimbia oye ini mbemwa mutugare pishakanaka muno zviro zvirikuruma ruma zvirikutsinza hino tadini kumbohamba tiende kozo ndiri kuhamba zvandiri kuzwa zvendiri ndega mwana mudoko handikwanisi kuzvidaira imu se munhu mukuru tada mbohamba muende kozvizwawo hazviri peno zviri kubva kupi peno zviri kubva kababa peno zviri kubva kamai handiri kuzviziye pine haona anotenda
0: chambobatai muromo mbiya pane mburutani uri kuyabote munguva dzino
2: alo mburutani
4: alo alo mkomamori masera sei
2: ne tasikura zvino anotirawo imwimwi
4: aiwa tasira masera
2: aiwa ndiri kupenani
4: martinyu mashona bairovisin the sembro vandu
2: zviro kwazvo changamire ngatiende tona
4: zviro kwazvo mama awa awa inini handingatauri hangu zvakawanda mbuya vaanozviziya ngokuti kana aona mama avo akambozwawo ndimama avo kuti achiri mupenyu kuti mbuya ndiwo zvaakaita kutaura kuti zviro zvinozikwa so zviripo apa ndiona ngaatsvake kutaurira hama dzemwamuna wavo wakafawo awa ari kutaura kuti awa mwana edu akafa zviya unozviona nambuya ako ndiwo iona ngaatsvake kubata umwe wavo kana airi avo ochibuda nawo iona mama a oenda kumba kambuya kuya asika kuya haiwa kuita zveshungu ne anosika mukwambo ndiye une kontari uya uya hama yemwamuna uya ndiye unotaura vovota uya uya katakamboita akamboya amwe needu aega wedu mudzimaiwo saka pana masuno tauya ngemwana uyu uri kudini uri kuneseka saka takada kuti timbodini timbozwawo tiri pamwepo mbuya ambozwa kutaura kwavo kwaanoita iwona akaona arambira atoitawo kukeshari ngokuti mwana wawo manje uri kurwara uyu mwana womukwambo wakapera kurorwa uri kurwarawo saka manje hazvingafaniri kuti ese angaita akadziwo mudzimu mwana womukwambo woitawo mudzimu wenyu woitawo mudzimu zvinofanira kuti zvisarurwe
2: zvakanaka changamira maita basa e
4: tatenda pamberi nebasa nguva more yayakatarina pamberi nebasa
2: tatenda
0: zviro kwazvo vapurutani pane zano rauya nemupurutani umbiya rekuti zvinoita hama dzemwamuna dziriyo mashora pane mupurutani zvouri kuyabote munguva dzino
2: alo muchaitawo nehenyu aiwa ndiri kupenani ho changamire muripi kwasetizwa alo ndawe mati amukorori akadini mukunda muzukuru mwanakadzi
5: muzukuru otikana kutenda kuna programa dzandikuzorikaaimakaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Zoro kwa shu, maita basa,
5: eh? Tenda pambenu wabari.
2: Chino tenda.
0: Zoro kwa shu, padoko padoko, tirimukati mechirongwa chaka foki za njimba matenga. Mbia, chambona aportana nukwana kita airi, tozo pasa zanaru kupezi sera. Kita kuti tibate mwini tinayo mungwazino. Taenda kuona manga meshiti apa anodikana kuti nikanga kuri kuti pane mashora pane important rupaya bot.
2: Hello.
5: Ndo.
2: Muchaito ni changamire.
5: Ah, trinani mumu wakire.
2: Ne, trinani wandu benani.
6: Murubia na George muziye chifati muda sera sawa.
2: Muda sera sawa. Zoro kwa mama mkati mechirongu, mkati ende doni.
6: Ya, ndizo na msamarari. Iyo, shiroyo yaka jitonga, pulike uroi. Unangu wa uroi ingaiona kupanga na mai. Mai no mwano upanga na kutipantanga. Turo mwano utumuka na kichimu uroi. Tongo kutiko mamai wakafa wa sarambia. Iye na mwana kazi uu, ngaende kuna mbia kia. So mbia nini waru hanyu. Epa, ndaila kutiti mbo hamba. Endao, mbia la lakaramba. Enda ngukuti kwa mamai wakabuya kari unangari paso wakakani wati jimu ndiani mbia wakakumbia wakakumbagani mbia tiko jindikande si jimu pa milipako wakana mbashia ngando keshari priki angaso mbote yena uno mfuko diposhi nungwana rukumusha wano mfuko wa sefuja zi ngaende kakuna mbia wakana mbashia ngando keshari basi
2: wakana kamaita basa
6: maita basa msamarari
2: tino tenda. Chauna mpurtano kupedze sera pashkiro ino kitra kuti tozo bata imweni nge kutu ingu waziri kwenda metimbona mpurtano rukwea bote po spirita atu wapana 84-80-27-23 iwoito numbre trofono aportani kitra kuti mutibese mkati mechirongwa chino mbia tazi kwa nzero dzakawanda apa Tukuza kuti zondika na kuti atorane ne hamadze mwamuna dzirio akagumeo hamadze mwamuna
1: ndizo
2: ho akagumeo oshiti ne mbia weta uya maona mbemo murukuruma maita uvuka no trugrate pinyo kwa basi ngurumwa ndidzo ino tauya muno kutsvaka kudangani tingambo hamba tiri tesere ngekuti zviro zvashupa izvi mashora musati madaira nyumbia panombotani ngokupedzesera pashikiro ino
7: alo
2: mbota muchaitawo nenyu
7: nane nechambini
2: ne trinaniwo ndirikuberani
7: ubiana sparaizi wa usheta
2: muri ipi changamire
7: ndiri posta dimistrasi dzinyamaguwa dzisito makosa
2: Zoro kwa shingate ndi toni?
7: Haa, hapa ndao ya kwenye kutenda chirongwa chani mjitemu chukulipada maningi.
2: Aha.
7: Kwa mbele ni basa mshamarazi.
2: Uzaka naka maita basa, eh?
7: Tatenda mshamarazi.
2: Tino tenda. Zoro kwa shi, aportani padoko nguwa ziri kwenda. Zoro kwa shi. Pane mpurtano watala tsamba kuteo ndapota nda kumbiro basi ndini masoko ndi nao sakanaka meti mbona toni
7: Hello
2: mchai toni enyo
7: Mbuni umure
2: Ne, tina niwa, ndurube nani
7: Johan, mbwenye muda seresa
2: Kati ndi toni changamile
7: Ya, shuro ii ya kareba Mbukuti, sunonesa kuti wakushi ya awa hama jumu muna Kende tereta mite kambia. Mkutu mwana uu, asipulo ule kwa kambia. Zuli hati watutarendu mkutu mwamuna kumumu, kama che mwamuna hake, waende kushia. Wenda kwa itura. Mkushia, usinda kushia kwa hawa.
2: Aha.
7: Mkutu ya kwa kukewele.
2: Mkutu
7: wika mkwa kutatuta mwende kwa kambia, ya kofta matukua ndi kutuwa kalu ure.
2: Solo pasu.
7: No, ino nesa shuri ya daroku. Wele tuwente tretamente kushia wakwavu. Wukutia wakwavu. Wona, weya ala. Nga wachange hama jababa wakwa. Wasi wana kutoka gwansha ii shuri ii. Wende na wukushia wakwavu.
2: Sura kwasi.
7: Wuti ala. Wana simba ala. Lukwenda kushia kate sara wakwa. Wuti wakaro ura wano kuzini. Ati zizi uta. Kukule wakapira wakuro wakura oka na nene.
2: Zuru kuzikia pana negane aono babao akapedza kurora kuzoti mpambo wawaona kaunza tsamba ino zvikuzia kandopedza kurora asi tsaro varo u vakandoitiko ogaoga maine mwana ayasika vizi
7: zvizo ino iwane kuguka hayo ndavashenda kushia kwao avavo kushia ngoti Awa zidi kutena ya hambe wega. Mbaka ndi majibaba hawa. Wenda kono yitu ula sile hawa. Ndiku mnesa kati sakati. Majibaba hawa. Ndona nosenda kushia kwa hawa.
2: Uzaka naka. Maitabasa, eh?
7: Nabom.
2: Tino tenda. Mbota nukupede sera pashikiro ii. Tenda pazano nukupede sera mbia. Nakande shiti, atazuko aportane shiti, zunaita kuti hamadza saradze mwamuna. Abatanene na mwaramu kuti aende koi turwa shikiro ya ripa mwepo. Kuna mbiyano kuti mbamuno mnukuruma. Watushupa tanari pa mwepo.
1: Ndisho kamari. Kuti shu hari kuenda hari yega hari kumpasepi ugure meke zone. Hari kuna kumuru kuenda yega gura. Angatulano hama zonwa muna. Angaenda shoka anuzona. Ii, jazoto shata juro shuja. Ano jimutila msoro. Angatama kujimutila msoro. Noti ya mutili msoro nge. Kana kuenda wakuchi wanze kuti ya itashama. Aona ndoma ya sara. Chese chino buda ndio usiku no masikati. Chaka naka, chaka shata. Jese ndo anubudila. Majitru kuenda kwa aturro shkiro. Yokuti hai andiru gare po zvakanaka andiru kurwara mbiya naye timutse timbohamba ari kuramba hino tauya kuzozwa muno muchianze muno dai angaramba asikadzi kuramba kamari aona ngaatore kamanga aende kunawo kamari kubhiwa tai mbamwedu mamuzugara zvakanaka imundi mai masata yazobvunza imumu aona ndo anochipanga chiparure oh zvakanaka mai dariko zvena ndina mari hino ngatende aona naye uhamba waenda kozwa zvechita kunatsira zvechizvinoita zvisikaiti kunatsira zvinondoita
2: anochona gwanza rimwe
1: achona gwanza rimwe maji aona ngaasaite mutindi ngahambe Gatendere zvona ngaite zvona ngaende
2: yokumwe imbi
1: ngai kumwe hai
2: Zvirokwa stream kati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga topinda mushikuru yechipiri mashora aportani mashora madoda makati anze kumati marangomona yenyika shikuru dzimweni dzinoya muno omu kazhinji nguva imweni ya dzinounza mazwi akati dzikei saka tinoti mashora kune mushara kwamwini watara tsamba apa wakatara tsamba echiti zvuri kundishamisa wakaka une mukadzi neyazukuru pamuzipo hino chinoita ngechekuti maikuru akazomborwara mukadzo kutanga kuti zviri kuzika ne hairi vakazomborwara mukadzo kutanga hino kurwara kuno ino wairi kwarira chidzimai mashora vakazoenda ko gadzirwa mboenda kuhospitari nekumweni hino zvakazozwi vakazotombedzwa operation hino soko ripo ngere kuti Chipitari yakazoti hai aidikana kuti mayano amboima kutamba maturi maona zveshenderane kurwara kwaanongo kwa akamboita zviri kuzine zvadarika hazo asi akamboimiswa kuti azviiti kuti aona angatamba maturi nemwamuna zvodikana kutoima kamare chimboona kuti dangani zvichaguka here apazureke tukapa kuti aizwei Hino, zvadaro kwa zuri kuzgi, izo zakaitika gora periri. Maona, doshmili, vintsingu, mwezi, ndi mse kwa ho, ma, fevrero, ndisu, ndi mse kwa ho, fevrero. Zuri kuzgi, hino inini, ngekuti, ndai dizu, kandupe ndaka zenda kwa uchaka mka zoshi piri. Wangu kwa darika mwezi, nukwa nagita mta natu. Mukadzi wechipiri ndakaenda kumutsvaka gore rapererwa mwedzi wambudzi December maona asi ndakaenda kutsvaka mukadzi wechipiri zvechibva mukupangana nawo aona maikuru ano maona taura tsvaka mukadzi wechipiri nanyamasunu ndinaye mukadzi uno hino chiripo ngechekuti mukadzi wechipiri uno uu mwedzi waperewo Tini mwana umwe basi. Mwedzi waperewo mashora pane ho. Nene hapana mwana, hapana mwana. Zvokuzi une anairi mvanda barwa. Zvokuzi mwedzi waperewo zvakandishamisa takawata tiri pabonde. Tiri muhope. Mukadzi akatanga kupfukunya. Maona. Kupidamuka, kupidamuka. Inga munhu waitamba maturi. Echikuwa. ndamupatisa zviri kuzwi vakashamawo ndizvo kuti handizi kuzviziya ne maona zuva rechipiriro zvoitika zvimwe zvimwezvo mukadzi otanga wapidumuka pidumuka inga munhu uri kutamba maturi maona ndamutsungudza mukadzi uri kuti ho zvozvoro kwazvo inini ndaakuzvitendera ngekuti mai iyo akandikwera bote chiti hai mukunda wangu ndikana kuti uye kuno umbopedza mwedzi uri kumba kuno ino ngekuti pane zviri kuno zvoda kumborongwa hino kudai zvirizvo zviya ndinoona kuti zviri nani kuti mambondipasamukana kuti ndimboenda kumba ndotsvaka kuziya kuti hai zviro zvii zviri kubva ngepi maona zviri kuzini zvakandishamisa ndakaenda kobvunzawo maisamukuru maisamukuru akanditi hino ngekuti ena wati hai daumboenda kumba murekere aende zviri kuzi ndakamuti ngaaende kopedza biningu rimutero biningu rimwe basi wakaenda kopedza semana imwe ariyo maona hino naapedza semana imwe ariyo vakachizouya chiti hai zviro zviya ne zvagadziriswa ndichibvunisawo hino zviro zvakona ngezvei mukadzi aazi kundijekesera kuti zviro zvakona zvakabvepi maona asi chaakundishamisa ngechekuti kuda kuti nguva yakwana nemukadzi kuti hai maturi ngaatambwe muchihunu mangu munokurumuka makaremba remba maona nanyamasi uno hino ndabvunza mukadzi kuti mukadzi yasare zvakamboitika chinyu mukadzi zinoti apeno ngokuti inii ndakazienda kogadzirisa zvaakuda iwe mwamuna maona hino inini asati ndambohambawo hangu sindauya mukati mechirongwa chino ichi tangawo ziva kuti ndodini ndombohamba ndiri ndega here kana kuti ndokweya mukadzi tohamba tiri tese here ndoendazve kumatisa mukuru kuya kuti zvaakutonoshatirana ininiwo muridziwo pamuzipo ndodini ndauya mukati mechirongwa chino uri kumbira zano basi nguva dzedu dzakuenda mbiya ngatiende to
1: aiwa ndanda ndizvona ngoti taizikwa kuti kasangwa ka mukadzi mudoko
2: mudoko hone
1: akaatepo ngoti ndinoziva kuti kai kuno mwamuna usiku tienda mwamuna usiku wanga anayo waairotawo naye uchiita mabasa mwa ndiye mwana rumo munoziva kuno mwana rumo usiku ndiye waiita naye mabasewo hino mwiya wakaipa
2: kugarwa uko
1: kugarwa ko mwiya wakaipa wanga anayo waiita mwamuna usiku kuti unoita kamari zvese zvese era mwiya wakaipa saka akaenda kumba kobvisa kuti mwana rume uya wauyazve wanga anaenoka mwana rume wauyazve
2: zvoda kubhuya kuti kuenda kwaakaita kurorwa kwaakaita nemwamuna yena kubhuya kuti aizviziya kuti hai ndizvo zvaanazvo
1: unazvo ho ndazvinoita kamari waizviziya kuti unazvo no mwana rume waanaye hino ateye kutoti kongoti mwana rume zvazombata zvino gwaida kutoti kama kumutora kakaite kwamari kuda kupinda mapondi angasadi kupinda mapondi yada kutobatwa kama zvaari kuti kuda kuita angasadi ngoti mukadzi womuntu hazviiti kuenda mapondi ngoti mukadzi womunhu
2: zviro kwazvo
1: ino saka zvaizopangidzira zvoga kuti ona mwana rume usiku waanaye unomwamuna waanaye waida kuiziswa shanji hino apa kunatsiraka akaite kwazvisupera ngoti zvakobata mwamuna mwamuna wakuremba kuda kuita wakuremba mukadzi wakuitawo shanje
2: kubata mwamuna kunoino kuda kuti mwamuna uno arekeredze kuti ne endai henyu
1: mazvona mukadzi wakuitawo shanji
2: na mukadzi wangu panomburitanuro kuyaboti
8: alo chaitaone
9: rinani johani ndakuresa
8: ngatende tona
9: ya shiro iyi yabata zvakakura mazvichona kuti ipere vambohamba vegeko
8: vambozvati
9: chechii vasasvizva chekuenda kumasamukuru
8: zvakanaka maita basa tatenda
2: imaitiwo nomupurutani apurutani anokwana kuita airi ngekuti nguva dzedu dzaita shanje 84 80 27 63 iwoito inumbure trofuno apurutani mungaseenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino mabita ava achakanyarara mbiya batai nyimukombo mbiya chinosakisa kuti madzikweguru amweni akuti pesese ne abereki amweni arodze tingati arodze arorese mwa ndingati mukunda mukunda wawo mwana wenda kumisha kausia mkwambo mkwambo ya wita zwese asika jeke siya papa hapa kutia mkwambo we kwa muda ho asipano pani zwakati ni zwakati mkutu kita kutima mkwana zwazubu da zwa mkwambo ono zwa mpatisi
1: ato buyo ngoti ananga wa chitika purusa atinga buya zwa kula ya kuna akwi uye futi na emu aneo hamfunzi kutio mwaneo jalo kutio oru darko ya oru kuru ata upasa chiru atendi ndano tika mwana yanga shizuka chia kudaroko unwa amweni ano shanje kama anoita kwa kecha akwa sakano ndoramba mwana yano ndokura sikazi kuti pamiri pangu ndakagarwa ate kukura ate kuakwa so no so shizuka chia zvona zvakubuda pamiri kuti wakadai wakadai kwa kuti ati zvizivo peno zvakabvepi zvokandirana zvakabva akati kuti aikwano dzidza tongo zvawo muzimo
2: pano mbotano rokuya bot
10: hello
2: naona kuti zvatsinza chano mbotano kupedzisira basi ngwadzaenda katende mbia Mashora, chambo mbata ya mromo, mbia.
10: Halo.
11: Halo, halo, maniru, maniru.
10: Mchaito wa nchangamiri?
11: Ah, diri nani kamari.
10: Rubia nani?
11: Aba murubia na Rosi, Carlos, Kundai.
10: Muripi?
11: Ndigunoka gojo mbezona ya mapaku.
10: Ngati ndidon?
11: Ya, apo, hamengu ya bata na inobante na kashata. Kubia bonga mare, umkazi omuni. Ento zilipo hapo na hapo kamare ni ya tu hamba nae ananga ambu hamba eka uzwati junete ya roti digarisana nae mkatiwo ento uzona kuita basi roti azenda kuna wakwe kumisha kutia endo kwa shupi angoti mkazi wa muhume ito ni shanje omesha
10: ishanje
11: to ya ya ya na baba ya azibu ingo kutati ananga ya chida ushibe to kupasa uti manopa anuwa kwa paya zinobuda zia otombo profetari asiaka hurira Unaenda tu kwa sababu singo mwenye irika, arukuri yangu yangu mane, anamuzi yangu kato, atia na kama fuzi watu yai, muri kita movement, muri kita marotire, baada kirenga sabo, mukatizo na ziasho yangu mara, mungu rukumon,
10: rukumona ya,
11: rukumon, apa na zasi kato mbozizi, ni zaidi ndiyo kwa kujirua, epa mane ra kudoa kujenga nungu bonye gera na baba, yesi arukuri ziasho kwa,
10: maisha baadhi,
11: ahambe arienga, asirudi yangu, kujikatiza sio pera. Oto siyana na ebriki imina.
10: Maita basa, eh?
11: Zakanaka, zakanaka.
10: Zatenda.
2: Zana rukupe desirambia, tazugari mweni iri.
1: Nata, jona jona, nga hambi ari egenda kwa zoku tia enda, kada enda kada ushizikwa. Nga vizoku tia hei, juru kufaku mkazio, chua mfunza iwe na izo, wakati enda kenda kuna tzirikwa. Wango anu mwanarumu waite, waichurota nae. Waenda kuna tzirikwa, ino jaya zobata enini. Ngote haiti kumfunza sate, nga ambu hambari ega. Chiropash.
2: Yoku mwa mbia. Aportani panya masuno tinoti sare zvakanaka ndinozwi Amor Jean Thompson tosongana biningura mangwana mukati mechirongwa chino tatenda tamsiya.

Tinoti kuimba kuvabati vuvangeri, vuchiti, ndaiti kuvabati wa Jehova, vuchiti za usaini. Gomiro mseso ndo mseso kwa jino kwa ndamtatu vapanguva mfumba amwe. Munotida kuno kuradhi Msambiki tino mudavu. www.rm.co.mz Maprovincia Norte Inhambane, Maputo Gaza,

Tinoti gumiro mseso na mseswa jino kuanda mtatu vapa nguva gumi 22:03 Muri kutibata muri papi pa FM kana pa Onda Media Kwevanyi bote pa 84.80 27:63 Nguva jino famba mwana wa ma Muno tiri kuda basi vantu vano

0: comunidade gamare kuzoma basa anyu asifamba iko
1: zvatiri kuita muri kuzvidakarira kana kuti ne
0: apa muri mugwanza ngoti mukaita zvatikadakariri hatitodi gari tingagara kuti chii
1: imwimwi makanaka ngokuti munonasa kuzwa danga akamujijisa chindau ndiani
0: inini kwazi tinoti inini rasa yangu inini yakabva ikuona kamare ndiri machawa nduka yemukono so tiri mavizi
1: tabonga mwana wamai
0: maningi maningi
1: zvisinenye hazvo handichazivi kuti vamwene kutama kuzwa here kana kuti vanondovhurumuka havo
0: amweni anotozwe kuzoti chaanoita ngechekuti andofoneka udatobhuya zina raoro zvaanokugomera mani kuti aziikwa nosingani
1: munosanangura ngoma yani
0: ya inini ndiri kuda patingi chiweshe
1: makambondikumbira zvepatingi chiweshe unogara kupi
0: handizizomuzwa zvandada zvenyangonda media yange yadzima ndakasara tendozwa mutelefoni ndakadazoridzanatekuperakutapera kuya ndii neuzotodiwa
1: patingi chiweshe unogara kwapi
0: ngomuzimbabwe ino dzidzilo mhondoro dzemapango
1: makamboizwa uchirira muno
0: handisati nada zogukurayo dzongoma dzimweni dzinotoi
1: mhondoro iyo ndinayo pano inobva kuna Thomas Mapfumo basi
0: aha
1: handinyepi
0: agora me foni kadai Diamond Mandi makakurumidza kuteka
1: ngaionayo makakumbira zvezvivariya
0: ho ndakaikumbira ho
1: vamweni vanotamba
0: nada kunoino kuri nani kamari
1: tiri kuzviona kuti muri nani
0: ya tiri nani tatokwatomboona bhora apa tatoganya rionza zvedu tanyisa ikutaingoroza
1: mati ndipatingi chiweshe
0: ehe
1: baba ake amuvazivi
0: inondoziva kuti kopatingi chiweshe haina ndipatingi aitawo baba ndichiweshe kunyorerwa zvakaizvi
1: patingi Ayayaya. Patingi chiweshe. Unofambire pi patingi chiweshe? Mhondoro. Handichazivi kuti unofambirepi
0: arubatikapi
1: hamuri pokupa posha here imwimwi ndauwe tegurugudo ndiani
0: omuzimbabwe basi akaimba ngoma imwimwi
1: tegurugudo mhondoro vakaimba yokuti kudini Hello? Oh. vapinda. Kuti vakaimba vuchiti kudini. Apana kuti chazwa pano apa. Twatingaita pano ino iradzi Musambiki. Emisor provincial yomanika. Patengichi weshe. Vasara vandu vanokwana gumi nevatatu pakuti vakwewe bote kuno kuradzi Musambiki. Tinoti pano kwevanyi bote kuno kuradzi Musambiki tizwe kuti ndiani munovereketa muri kwapi. Asingatiite zvotapangana ndiko kuti zvinake. Radio Musambiki josiku.
2: Usiku.
1: Siku wakanaka. Muri kuvereketa muri kupi?
2: Tiri kuno Katandika Bharwe.
1: Kakaita wani Bharwe?
2: Ah, kuno watakatira kushona Mushamarara.
1: Katakatira zvakanaka.
2: Eya.
1: Munodakarira ngoma yapi?
2: Inino dakarira Mushiki wa Dzanove Kwalikeri.
1: Mseki wa Dzanove kwa kere.
2: Eho.
1: Inoenda kunani?
2: Ii, inoenda kuno baba wangu wakandibereka Seka Maki.
1: Mseki wa.
2: Aa.
1: Mseki wa Dzanove.
2: Eho.
1: Mseki wa.
2: Eho. Ikatamika mnondisirao macheso.
1: Aizombo tamiki, maiti munoda ino chi?
2: Mustekiwa chero inowani kwa ndiona munokanda.
1: Sokanaka, tinozoti timurijire ii?

0: Ndinoti ngoma ino hii ndiyo naendisha zuri jira kuna mpurukiri wangu unovaiyo makati vito kuzopera zvakanaka. Mpurukiri wangu waikumbira kuna pati ngichiweshe nda mtama asi muzotamba ngoma ino hii icha zuri razve. Tinoti Radio Msambiki.
1: Hello
0: Joseko.
1: Tirinani tikamu mamisamarari.
0: Kuno zvaushoni. Radio Msambiki ruzika zvakadini?
1: Ruzika zvirinani.
0: Murikuizwa murikupi?
1: Ndikuizwa ndirika mudasiresa undini George muizeshi fasi.
0: Amuvhunjisa zina renyu ndiani?
1: Ndivhunyisi ngokuti chirongwa ndachizwa kuti kuti andao chinoda kuti achigwagwa kuti tinokupinda takawanda tinoketa ngoma yechishamisa muntu umwe.
0: Andizvopi zvondavereketa? Ndati mukafona kuno alo Radio Msambiki monanga ndiri kamudasera sao mosanangura ngoma yamunoda mozowana kunanga zina renyu. Mwereketa ngoma inoenda kunani?
1: Yes, verdade. Aeki pangwa manga pangwa chitanga chirongwa ndanga ndichimbogeza.
0: Musazononoka kusamba mwana wa mai.
1: Ndanga tipori pabasa, ndanga tipabasa taimbosuna suna zvimasimbe.
0: Munozo samba nomapongo mwana wa mai. Zvisine nyihazvo ndaida hangu kuti ndinase kuzwa manasa kuzwa.
1: Zona
0: maida ngoma yani?
1: Ini ndo ngoma ya Macheso madhuwe wangu.
0: Ino zoenda kunani?
1: Inenda kuno mkaji wangu Nora Samueli Mangiza waru kutoonika kumakato kambia kumbona ukama wake.
0: Tabonga mwana wa mai mwaringa wa muitire nyasha nditi?
1: Nada ndizona misa marari basa pambiri.
0: Ngoma enyu ya madhuwe.
1: Ya madhuwe ya.
0: Ino zoti irire. Ii.
1: Mizona, mizona, ndiona abi kamari. Mamukaba mchichubu kamari, mudidi kamari.
0: Bye bye.
1: Maida basa.

0: Ngoma ino ilikunesa mabairo mamunogara omoyo. Usiku majisa kanaka mai ana Alberto Simão da Costa. Muri mu primeiro de maio mdorobaro chimoyo.
1: Moyo wangu kani. Moyo norwa zakani.
0: Iyo ilikunesa ngoma iyi. Aro kuma bhairo amweni kuti iriyovo here. Nyoranye SMS muti bhuire kuno.
1: Chengetaiwo.
0: Radio Mosambiki Joseko. Usiku wakanaka. Kwe janyi izgwire nyumu sabereketa makari emba mzaya.
2: Siri nani apene imu ya mshamarari.
0: Zakudeka. Muri kubereketa muri kupi.
2: Tukureketa ndri pano pajunta kustanya.
0: Kakaita wani kustanya.
2: Nata kuno kuchiri nani.
0: Radio Mosambiki nosika zvakadini.
2: Turuku izgwa ngopawanda media.
0: Muno sanangura ngoma yani?
2: Rukumbira ngoma ya wingi yekuti ichipita ichipita.
0: Bikita bikita.
2: Ichipita ichipita vitairi mapamberi pangu.
0: Wingi di. Wingi di. Ichipita. Ijipita. Inoti visa nyirima.
2: O visa irima pamberi pangu. Visa ichi yeze ndifambe hangu. Uke nyundongo shanda wangu.
0: Wengi di mwana wa mai. Inozoenda kunani?
2: Inozoenda kuno mkati wangu.
0: Inozoenda kuno mjimai wenyo. Mukavona ndatama ya muno kumbira pano.
2: Ika konele energy ya mozoisa dangani imeni ya kona energy ya shirinani ndite kuchiru mbara maangu hano.
0: Virinani ndise kwe. Jijaka wanda pano jana wingi di. Kega kuti wingi di waka imba avoyo kutishtekete muno iziva.
2: Shtekete narijene ya ndijina.
0: Inote kiswa boots.
2: Aikina ndaye mukana kwanda chero ngoma ya wingi dio.
0: Zvatino ita ke.
2: Da ita ita.
0: Pano imweni noti panorwadza moyo.
2: Ah ya iya nato.
0: Ike inoti namba, namba wani.
2: Yo buffalo ya muna.
0: Andidi kunyepa mwana omai, wengi diu atito kubata na ushamari.
2: Ya nama.
0: Ningazomu nyepira pano, imwe inoti kai sekai.
2: Sekai sekai ya.
0: Imwe inoti siya so.
2: Oh,
0: bahede,
2: kwa
0: niyo neno tisi ya soo, ndi hivyo. Munoida. Kwa wanda wanda, maizu, kwa niyo neno
3: tisi ya chakaipa chinozviparadza inzwai chigapa chadevedzera hakuna chakaipa chinokunda mberi kwechakanaka
0: tabonga mwana wamai
2: honde honde daiva
0: mai tinozoenda kunani
2: tinozoenda kuno mudzimai
0: zina ndiani
2: zina ndi amelia kachiti
0: tabonga Tabonga va Elias.

0: Nguva chinofamba mwana wa mai. One, two, three, four, five, six, seven. Tinoti pano Radio Mosambiki Josiku.
1: Siku teguru.
0: Kuno zvau shoni mzaya.
1: Kuno mabasi ni kekete basi.
0: Muri kuverekaita muri kupi?
1: Kuno ndikurongera ndiri kunyatsoni yakuno zvangu kutandika.
0: Munosana ngura yapi?
1: Kindongwazi.
0: Kindongwazi.
1: Ya.
0: Kindongwazi.
1: Kindongwazi, Kindongwazi.
0: Inozenda kunani?
1: Irikupenda enda kunani basi pano ndinoitetenge zvangu wakadzwa ngoiswa kumunda bora.
0: Mzaya.
1: Aye.
0: Mati Tindongwazi.
1: Tindongwazi.

0: Manasa kumuzwa?
1: Danyasa kumuzwa.
0: Maiti zina renyo ndimu yani?
1: Zina langu ndine Augusto Dafuleni.
0: La Dafuleni, kakaita wani?
1: Haku nubasi di chechetele basi, ninge nyumbu ya magimba ziyo basi ya dembao chechetele.
0: Makana kamzaya.
1: Maina imeo.
0: Chindawo ichi muno chizgwisa kudini kupinda vandao?
1: Kwa ndao uko hana kufusika mshemshi, so nando pakweni kwa pasi mungunuronga mungu wala diomo.
0: Emwe mumuru kunasa kuchizgwisi sisa kudarika vandao, jiri papi?
1: Na kuchivaku chindawo ichi nundo chupakweni pasi mungu chironga, zinanko muda kanika wanyika.
0: Ino?
1: Hey.
0: Mazwa ndiani kuti mukwanise kuteverera mutemo muno?
1: Ana, nando kupanisa nukomunda tata kupatikao jamu kwa mkulo wanye mba ufona ndatu oku na pokamea kupona lika ndifonembo zangu.
0: Ndinoda kubonga ngo kuti makapangwa, jese muno garira kufunjiskwa. Mova nozwara kanaka mzaya.
1: Maita basa.
0: Mzazo siya kuzwara di Msambiki.
1: Tibati tanti naya pamberi.
0: Tabonga. Pita kembo nyandiro josiku mzaya. Wabuda kuno kuradio Msambiki. Kati ya uzosi kuzwa radio Msambike. Wakati wewe ndai zote ngerwa koko. Ngokuti ndakuzwa radio Msambike zvakanyanya.

0: ndiya Juana vashamisika kuzwa kuti ndinoenda manika nomutsvairo jakawanda kutengesa. Ndicho chipo chondakawana zvamuno zvimwenivo izvi. Alo, Radio Mozambique. Ndawe. Enge jiranyi izgure nyo tinase kumuzwa kuno muri kuti kakani.
1: Kata ndo kumuzwa ya mpumbwa.
0: Musatka, Radio Mozambique ngoye nyo.
1: Nata nda, hapana kuti mpumbwa.
0: Muri kuweketa muri kupi.
1: Nihuno tushidi wa fandu, kitero militari.
0: Kakaita wane vandus?
1: Haa, kuna kurinana msamara.
0: Radio Mozambique ruzika zokadini?
1: Haa, jichete msamara.
0: Muno sana ngura ngoma yapi?
1: Kusinga skari, mutemo.
0: Mutemo unenda kunani?
1: Mukazi wangu Maria Jongai.
0: Urukushanda ere mutemo pa muzipo?
1: Aho kushanda msamara.
0: Zina renyu ndi mwani?
1: Ndino si Fernando Eugenio Katemba.
0: Ngoma yenyu ndiyo na hii?
1: Yazizwa msamara, maitabasa.
0: Tabonga.
1: Maitabasa msamara.

0: Tinoti Radio Msambiki ndao we.
1: Alo, mawiri kwa sora tindio wafakazi.
0: Daviri kwa ye mwike?
1: Yesu kunota wiri kwa usoni. Onde?
0: Muri kuwereketa muri kupi?
1: Ndiri kuwereketa ndiri kunoka kati yiki.
0: Kaka itawani kakati isi?
1: Kakati isi kuno kuno pona ushoni. Haruo kumuri haro. Doroba.
0: Ticha Musa.
1: Ya.
0: Mbono sana ngura ngoma yapi?
1: Apa nino sana ngura ngoma ya Mapinyani. Una yendo no dakarira kuya ya kati yangu kwa
0: makasa nangura hanja jiangu yo
1: baone bizona kama no siya uti yeo ndaka keta yeo ndaka saruta
0: zina renyo
1: zina dino zifilipi João Taita Penicera.
0: Inozoenda kunani?
1: Inozoenda kuno mzimai wangu.
0: Bye bye.
1: Inozia na chance ya Francisco.
0: Tabonga mpambo.
1: Tabonga, tabonga. Kambelino mabamu.
0: Ndaida kutindizwe ndimwe.
1: Honde, honde.
0: Kudeno musaita vandu vatatu vaposha mtemo munomu. Inga deno takwanisa?
1: Kare kare ditamare.
0: Hino nguva japinda totanga kuri jango maere kana kuti tokumbira umwe kupejisira.
1: Nada akomongo mahayo yerira esia. Inonga esika poshi. Inonga esito mugira otorira hayo ate etopera. Zino nesera kotiri isusu wangu. Basi atenderi umweo kupejesereo. Mozona kubamura mangomeo.
0: Zakanaka mpambo. Ingoma iri yovere kakatizi.
2: Zakama kana urikure moyo unoramba.
0: Iriyo.
1: Ya ngoma iri kuno tino sindo isa muma kawa kawe mumu muma pare pare.
0: Yone nori jgoma bare bare ntwakadi?
1: Haa, tino sindo nyanya kundo isira muma bare bare mumu.
0: Yoshizgu yaka imbuka ndiyani?
1: Nata, waka yeba nikadikunyeba nata. Ngoti razi ino sikan hambo mani.
0: Iri kutu?
1: Osa kuwereketa hapa. Hey, radio ino sikan hambo mani.
0: Nene?
1: Kuwereketa kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu.
0: Noku Jerusalema, kakabere kwa mambo Jesu Kristu, muruku zika.
1: Muruku zika basi. Azimu saka nakira uweregeta ono radio kudai.
0: Radio yako na Radio Msambiki.
1: Radio Msambiki. Ihuru
0: maki. Andisha ziwe kutindiani. Kutindi nombu wona nguwa jimweni baba Harare varipovo.
1: Basi, takali baba Harari hapo asotipo hapo. Hapo haripo kama hali hapo.
0: Ndo sota, zepano buda umwe ni mwanakaji.
1: Aha.
0: Ino, ngoma ino ya kai mkangu vandu waka wanda. Wakatanga na yu andisha ziwe kutindiani.
1: Hapa kato mbuo batao na baba Harari hapo. Kumo, yuona otinora hapa edite shio shio tia hii. Ano eba eba omani. Ano mbili yuona.
0: Hino wano buda wakasimira makamba uchisocha? Uchiti, diri ndhambu. Zwari mwenda kazombo fungo dangandi japuraiza. Ukuti vantu waitika japuraiza msocha.
1: Oh, nini za kambo na umesimboriza akabuda anu makati uchisocha.
0: Hino ndicha jizibi kuti. kuti ihama no hama eri japuraiza na baba Harare andishazivi
1: ya guzosha guzosiwa puna hapa
0: ino ngoma ino ino buya ngo kudambu jiko manuenda havo kupika chisocha dambu jiko ruvano wanana naro apu vano ngabari kanyi jinyo kama jesi ndambu no ndambu masoko aziki
1: jisho nakama
0: ino vandu vaku ishandisa kupakunga ndiyo doro Marufu ishandisa pakunga ndiyo doro mwano mai
1: jisho nakama kaki chino chino naka jiro amweni anoto chitora wakuneita ondicho umare
0: vano ngavo chiti kumara ichapungwa
1: mare sechito pinda muma bare mumu
0: ayayayi
1: maona mazi
0: andimbona hapa kai Mr. Leveni danga ndi Mr. Leveni wapi wakati kai haiwe oh vaitu tivundiri kure vada kuimba inga ndia nu Lena di msoronyo kadembo
1: Ah, sakati ho, saka daofanana.
0: Katimbo zwazo mweni, kai kure ndiano. Uwe kai ndi kingi Oliver.
1: Aha.
0: Asivesi ava. Ah. Akato irija hake ngoma ino, katimbo zwazo watikure kai ndiani, Mr. Tiger. Shino komba kuti ena msharuka uu kai magic wacho kure kure Zimu Liberation Military Song. Shakanaka mzaya, shakanaka mkwambo. Tino kumbira muntu umwe kupejisira ndawe mukati muberere Rhythm Mozambique tiwane kujikwengwerusa Jesse Juma sanangura muno Tino ti Rhythm Mozambique ndiani ndimwe kupejisira zina renyu
3: Rahmon kera garmot
0: muno gara kupi
3: Kusimbenga
0: Garimoto
3: Ehonde
0: Ndaka ziba msharuka umweni waiti ndini tendai Garimoto
3: Ndiziti wabamu nini agaba kona baba
0: Vachiri yo kuradhi kumunitari ya yo
3: Ariyo
0: Wichive umboenda zo kusaudi
3: Ndiko kandori basi kusaudeyo
0: Eya Tabonga mwana wa mai, muzo wa chunga mija, mutite guru wae mchunga mija.
3: Atasa kana kasi kumu.
0: Muno dango mayani?
3: Norma ni chikoti muno
0: muno. Dawe?
3: Norma ni chikoti muno muno.
0: Chikoti. Faya Radimeni, chikoti.
3: Normal, chikoti.
0: Andi ina mwana wa mai ngomayo?
3: Zahia. Tungai moyo.
0: Tungai moyo.
3: Simba mkaka.
0: Simba mkaka. Ndafamba no kombiyuta yekuti aito kukura nyamasi. Zvandinga ita pano mwana wa mai. Maonera ndinozviita pano mwana wa mai. Zvanga zvakadini ndizomurijira iyi.